0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: No mutta hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen aamu lähtee käyntiin, koska on maanantai, koska on viikonloppu vietetty ja koska on syytä aloittaa jälleen kerran arki. Toki tämä viikko huomioiden, niin hyvin monella se on nimenomaan lomaviikko, mutta silti kuitenkin arkipäiviä joka tapauksessa. Eikä läheskään kaikilla sitä lomaa ei nyt ole tarjolla, joten mennään tällä. 6-11 luvassa Radio KSM:llä aamua, Joni Pakarinen siis äänessä. Tänään on päivä, joka on lokakuun 12. Ja lokakuun 12 on 2 päivää Aleksis Kiven päivän jälkeen. Se on ainakin niinku semmoinen perus tämmöinen fakta, josta on helppo ottaa heti kiinni. En tiedä, muistatteko liputtaa, mutta minä en niin muistanut tehdä. Oli mukaan taas kaiken näköistä omituista muuta tärkeää. Mutta tänään 285. vuorokausi joka tapauksessa on vuodesta 2026.

2003 oli semmoinen päivä, että Michael Schumacher varmisti kuudennen Formula 1 maailman mestaruutensa, joka oli sitten kaikkien aikojen ennätys tuossa kohtaa elämää. Minkä takia tämä nyt jäi, sattui silmiin, niin Netflixissä pyörii, tai se siellä aktiivisesti pyöri, mutta voit pyörittää sitä, jos niikseen tulee, niin Michael Schumacherista dokumentti vuodesta 1994. Ja nyt kun tiedämme Michael Schumacherin tämänhetkisen tilan, eli nyt tiedä lääketieteellisesti, mikä se hänen tilansa on, mutta hän ei joka tapauksessa ole ollut keskuudessamme sillä tavalla aktiivisesti, kuten kuuluisi, vaan tuon laskettelun onnettomuuden jälkeen, niin oliko nyt sitten kooma, jossa hän oli pitkän aikaa, niin se tila on jatkumassa, ja spekulointeja tietysti paljon on siitä, että mikä se tila kulloisellakin hetkellä on, mutta se teki hänestä ehkä tällaisen lähestyttävämmän hahmon, ehkä inhimillisemmän hahmon, kun taas sitten, kun hän taisteli Mika Häkkisen kanssa mestaruuksista, niin hän tuntui puolen rikolliselta. Ja nyt kun katsoin sen 94 vuodesta kertovan dokumentin Michael Schumacherista, niin entistä se kyllä palasi se tunne. Muistin siinä kohtaa, että minkälainen, kuinka voitontahtoisesta urheilijasta oli kysymys, kun hän esimerkiksi ulosajonsa jälkeen Damon Hillinkin vielä kilkkasi tuolta radalta pois ja varmisti, että jos ei hän pääse maaliin, niin ei pääse kyllä tuokaan, ja tuon ansiosta sitten tosiaan Michael Schumacherista tuli maailman mestari vuonna 1994. Sepä oli pitkä alkuavautuminen. Meillä on yön uutiskoste tulossa ihan kohta. Sitä ennen päästetään ääneen kuumaa. Hyvän päivän tutut.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Viime kuoli maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpimin syyskuu, kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli 16,27 astetta, joka on mittaushistorian lämpimintä, eli vuoden 2023 syyskuuta vain karvan verran viileämpi. Keskilämpötila ylitti syyskuussa jälleen 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Kriittisenä pidetty raja ylittyi viimeksi elokuussa. Ennusteiden mukaan 1,5 astetta ylittävien kuukausien putki jatkuu ainakin vuodenvaihteen yli. Koulujen syyslomat alkavat tällä viikolla. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa koululaiset lomailevat tällä viikolla. Ensi viikolla syyslomailevat koulut painottuvat maan kaakkoisosaan, kuten Kotkaan, Kouvolaan, Mikkeliin ja Lappeenrantaan. Myös Oulussa koulujen syysloman aika on ensi viikolla. Pörssisähkö on tänään kallista. Koko päivän keskihinta on lähes 13 senttiä kilowattitunnilta. Aamu 9 jälkeen hinta pomppaa yli 14 senttiin kilowattitunnilta. Korkeimmillaan pörssisähkö on ilta 5 ja 6 välillä, jolloin kilowattitunti maksaa yli 26 senttiä. Ilta 9 jälkeen pörssisähkö laskee noin 8 senttiin. Viron uusi presidentti Ylle Madis sanoo vannoo tänään virkavalansa. Madis valittiin syyskuun alussa Viron uudeksi presidentiksi, kun maan parlamentin riigikogun 101 jäsenestä 71 äänesti hänen valintansa puolesta. Madis on toiminut Viron oikeuskanslerina vuodesta 2015 alkaen. Presidentillä on Virossa vähemmän valtaa kuin Suomessa. Valtion päämiehenä hänen tärkein tehtävänsä on edustaa Viroa kansainvälisissä suhteissa. Presidentin kausi on Virossa 5-vuotinen ja presidentiksi valittu voidaan valita kerran uudelleen. Viron edellinen presidentti Alar Karis kaudelle. Carney on ilmaissut vaalien ja Ukrainan välillä. Carney esitti näkemyksensä puhelinkeskustelussa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa. Trump ilmoitti Venäjän ja Ukrainan välisestä energiakohteesta koskevasta aselevosta sunnuntaina. Britannian pääministeri Andy Burnham sanoi tukevansa Trumpin peräänkuuluttamaa aselepoa. Tukea asialle on tullut myös muun muassa Ranskasta ja Euroopan komissiosta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski yllättyi Trumpin aselepopuheista, mutta sanoi Ukraina olevan valmis aselepoon. Saudi-Arabiassa ainakin yksi ihminen on saanut surmansa sunnuntaisessa iskussa kansainväliselle lentoasemalle maan pääkaupungissa Riadissa. Asiasta kertoo Saudi-Arabian ilmailuviranomainen, jonka mukaan iskussa haavoittui lisäksi kymmenkunta muuta ihmistä. Lauantaina Riadin lentoasemalle tehtiin isku, joka surmasi ainakin toistakymmentä ihmistä. Lisäksi iskussa haavoittui yli 300 ihmistä, joista osa vakavasti. Jemenin hutit sanoivat sunnuntaina, että ryhmä oli tehnyt edeltävän vuorokauden aikana useita iskuja muun muassa Saudi-Arabian lentoasemille. Talouden Nobelin saaja ilmoitetaan tänään. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Käytännössä taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin nobelisteina siinä kuin muitakin palkittuja. Palkinto on 11 miljoonaa kruunua eli noin 1 000 000 euroa. Ja jääkiekko NHL:ssä Seattle Kraken on hakenut vierasvoiton Washington Capitalsista maaleen 5-3. Ottelun ja Seattlen avausmaalin taituroi suomalaishyökkäjä Kaapo Kakko. TPS:n kasvatti osui verkkoon ensimmäisen erän alkupuoliskolla. Maali oli Kakon toinen

0: alkaneella NHL-kaudella. Tehopisteitä hänellä on kertynyt yhdessä 2+4. Seattlein suomalaispuolustaja Ville Ottavani ja tehopisteitä. Hän oli jäällä reilut 10 minuuttia. Washington Capitalsin venäläiskapteeni Alexander Ovechkin avasi ottelussa viimeisen kauden maalitilinsä, kun hän laukoi isäntäjoukkueen toisen maalin.
1: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Just näin. Sääennuste kertoo, että maanantaina päivällä sää on enimmäkseen poutainen. Yksittäiset vesikuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 2-5 lämpöasteen välillä ja heikkoa koillistuultakin on tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee liikenteessä. Kivijärvellä työskennellään tiellä 58, Jyväskylässä, Tourulassa myös tietyöt jatkuu. Lievestuoreella Mikkelin tien risteys tietyön alla ja Nälkämäen tie Hankasalmi näköjään edelleen tietyön kohteina. Jannika B. ja Toni Virtanen pariskuntana laulamaan kauniita lauseita ja Ed Sheeranilta Shape of You ihan just.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Shape of You.
1: Se oli Shape of You Ed Sheeranilta Radiokeskisuomalaisen aamua. Kuuntelet, hyvää huomenta. Ville Galle ja Sunny pääsee ääneen sekä Alex Warren pääsee myös ääneen. Näiden perään on tulossa aamun avausmusiikin vuoro. Se on, mikäs tämä on, tämä on 12. päivä 10. Sen kunniaksi musiisointia luvassa. Ainakin jostain kulmasta katsottuna, jostain kulmasta ajankohtaisesti katsottuna. Eli Ville Galle, Sanni, lähtisitkö, ja Alex Warren ja The Burning Down.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa metsät kasvavat puuta vuosittain käyttöä enemmän. Eli metsävaramme lisääntyvät joka vuosi ja tuottavat työtä ja toimeentuloa kautta Suomen. Uusiutuvan puuraaka-aineen käyttö on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Suomella on kaksi keskeistä voimavaraa, ihmiset ja metsät. Hoidetaan yhdessä terveet ja kasvavat talousmetsät tuleville sukupolville. Terveisin Metsämiesten säätiö ja metsäalan toimijat.
3: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hanki lippusi nyt. JYPliiga.fi.
4: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
5: Mitäs rähjät? Onpu rontti.
4: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
6: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Mennään eilisen päivään, koska se oli sunnuntai ja jotenkin harmittaisi tämä mennä millään tavalla ohi. Eilen nimittäin 64 vuotta täytti Antti Hulkko, joka suomalainen kitaristi on ja tunnetaan paremmin Andy McCoyn nimellä. Hanoi Rocks oli koti, jossa merkittävän tutuksi Andy McCoy on tullut ja sitten tietysti ihan omalla valloittavalla persoonallaan kai tuonne, niin voi sanoa, hän on tullut tutuksi omaan puhetyyliin, omaan kaikki tyylinsä. Lahjakas taiteilija, kitaristi, you name it, on kysymyksessä Andy McCoyssa Pelkosenniemellä, jossa muuten, eikö nyt niin, että siis siellähän on syntynyt 11. lokakuuta 62, mutta eikö nyt niin, että siellä patsas hänen kunniakseen on. No, nähtävyyksistä siihen kohtaan, että soitetaan kappale luonnollisesti, tai minun mielestä luonnollisesti tulee Hanoi Rocksin valikoimasta. Vuonna 1984 julkaisusta arvostetulta Two Steps from the Move-albumilta. Kappaleen alkuperäinen versio oli Andy McCoyn jo 1970-luvulla kirjoittama sävellys nimeltä Never Get Enough. Ja hän sitten vuosia kehitteli, kunnes sitten lopullinen muoto tälle kappaleelle valmistui. Kappaletta ei sinänsä ole julkaistu varsinaisena singlenä muualla kuin Japanissa, ja sitten siitä tuli yksi Hanoi Rocksin tunnetuimmista ja rakastetuimmista kappaleista. Kappaleessa kuultavan saksofonisoolon, sen soittaa laulaja Michael Monroe ihan omiin kätösin, mutta sitten kitarasoolo, niin on siitä erikoinen, että sen soittaa Nasty Suicide, eikä Andy McCoy, mikä poikkeaa sitten monista Hanoi Rocksin kappaleista. Live-keikoilla Andy soitti usein kappaleissa sitten vielä kaiken hyvän lisäksi pianoa samalla, kun toinen kitaristi hoiti nämä kitaraosuudet. Ja rumpari Russellin kuoleman jälkeen kappale sitten omistettiinkin hänen muistolleen, mikä teki siitä entistäkin tunteikkaamman osan yhtyeen tarinaa. Hanoi Rocks ja Million Miles Away.

Hanoi Rocksin yhden päähahmoista Andy McCoyn 64-vuotissynttäreiden kunniaksi, jotka siis eilen oli tämä soittoon Hanoi Rocks Million Miles Away. Jatketaan kappaleella. Jatketaan Coldplaylle ja Benjamin Ingrossolle.

0: Se oli Better Days Benjamin Ingrossolta Coldplaylta sitä ennen Major Minus-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen Ama jatketaan sillä tavalla, että päivän kysymys pistetään kohta tulille. Se on Mari Hedilta One Night in Bangkok ennen sitä.
1: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
2: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
3: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Nyt kun puhutaan yhteiskunnallisesti tietysti tärkeistä asioista siinäkin mielessä, että vaalit ovat lähestymässä ja vaikka sun minkälainen muu yhteiskunnallinen asia on keskiössä, niin suurinta roolia tällä hetkellä minun mielestä ainakin oman näköön on ollut se, että eläkeikä, sillä on nousupaineita. Ja ihan tällaisena, jotenkin minusta tuntuu vähän jopa omituisena, että siitä nyt sitten, niin kuin, että se jotenkin ehkä yllättää, että nyt sitten tällaiseen toimeen oltaisiin lähdössä, että se, sitä nostettaisiin, koska minulle tätä on toitotettu ihan jatkuvasti, että kyllä, että minä en ainakaan pääse, siis nyt puhutaan minusta, että minulla ei ainakaan mitään toivoa päästä eläkkeelle pitkään aikaa. No, sanotaanko näin, että olen varustautunut siihen, että se saattaa olla tiukemmat ajat itsellä edessä sen eläkeiän kanssa. Mutta millään tavalla, niin tietysti kun 39 olen, niin se ei vielä ole ajankohtainen asia muutenkaan. Minä en ehkä pysty asettumaan sillä tavalla ihmistä asemaan, jotka ovat vaikkapa koko työikänsä jo melkein tehneet ja se eläkeikä jo häämöttää siellä, niin tämä asia muuttuu vakavuudessaan ihan eri kaltaiseksi. Täten ajattelinkin nyt, että päätetään se tässä tämän lähetyksen aikana. Mikä on sopiva eläkeikä? Kerro sinänsä. Mikä on sopiva ikä jäädä eläkkeelle? Pistä viestillä tulemaan WhatsAppia.
0: Radio KSM:n WhatsApp 040 619 5939. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Ilonilta PPP. Uutiset ihan kohta ääneen kuulut gängiltä Ladies Night ennen sitä.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Loimu ja Metsämiesten säätiö.
1: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

0: Hyvää huomenta. Radiokeskusmalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Jyväskylän kaupunki on saanut testamenttiperinnön, jonka suuruus on yli 1,5 miljoonaa euroa. Testamentin tekijän nimeä tai perinnön tarkempaa euromäärää ei tässä vaiheessa kerrota julki. Testamentissa määrätään, että omaisuus käytetään vanhusten asumisen tukemiseen. Jyväskylän kaupungin hallitus päätti, että varoja kohdennetaan palveluliikenteeseen, ikäihmisten tonttiliittymien talviauraukseen sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen. Kaupungille osoitetut suorat testamenttiperinnöt ovat harvinaisia. Tavallisempia sen sijaan ovat perinnöt, jotka ovat peräisin ilman omaisia kuolleilta henkilöiltä. Myös tällainen perintö on tulossa kaupungille tänä syksynä. Sen varat on päätetty käyttää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa tukemalla keskustan kohtaamispaikka Bostaria. Perinnön euromäärä ei ole vielä tiedossa. JYPin kotiotteluihin autolla saapuvaan kannattaa varata tällä kaudella tavallista enemmän aikaa pysäköintiin. Hipposkeskuksen työmaa on vähentänyt alueen pysäköintipaikkoja ja samoista paikoista kilpailevat myös alueella työskentelevät sadat rakennustyöntekijät. JYP ei voi luvata katsojille parkkipaikkaa hallin läheisyydestä. Seura suosittelee käyttämään julkista liikennettä tai keskustan pysäköintihalleja. Ottelulipulla ja kausikortilla voi matkustaa ilmaiseksi linkkiliikenteessä. Uutena vaihtoehtona käyttöön tulee maksullinen bussikuljetus Kelion kauppakeskuksesta jäähallille ja takaisin. Hippoksen alueella on käytettävissä noin 500 maksutonta kiekkopaikkaa. JYPin ensimmäinen kotiottelu pelataan keskiviikkona Lukkoa vastaan. Työ- ja elinkeinoministeriön tuore lakiehdotus siirtäisi suuret datakeskukset sähköliittymäjonon loppupäähän. Tavoite on turvata verkkokapasiteetti kotitalouksille ja muulle teollisuudelle. Perjantaina päättyi lausuntokierros sähkömarkkinalain muuttamisesta. Lausuntoja tuli jopa 174. Esimerkiksi Fingrid vaati lausunnossaan lakiehdotuksen useita täsmennyksiä. Muutos voi viivästyttää hankkeita vuosia tai kaataa niitä. Keskuksia voi siirtyä pois Etelä-Suomesta. Mallia on otettu Tanskasta ja Irlannista. Niissä datakeskukset ovat vielä heikommassa asemassa kuin on Suomen suunnitelmissa. Taloyhtiöiden avainturvallisuus huolestuttaa Isännöintiliittoa ja Kiinteistöliittoa. Isännöintiliiton mukaan avainturvallisuuteen suhtaudutaan yleisellä tasolla asiallisesti, mutta erityisesti pienemmissä taloyhtiöissä on käytäntöjä, jotka eivät kestä päivän valoa. Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia sanoo, että yleisavain hallituksen puheenjohtajalla tai jäsenellä asettaa tämän hankalaan asemaan, jos taloyhtiössä tehdään vaikka ilkivaltaa. On myös käynyt ilmi, ettei kaikilla isännöintiyrityksillä tai huoltoyhtiöillä ole avainturvallisuus kunnossa. Yleisavaimia saatetaan säilyttää esimerkiksi ajoneuvojen hansikaslokeroissa. Hänen mukaansa taloyhtiöiden yleisavaimia tulisi olla vain tiukkaan rajatulla joukolla.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Maanantaina aamupäivällä sää enimmäkseen poutainen, sanoo Ilmatieteen laitos. Yksittäiset vesikuurot ovat mahdollisia. Iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän yli lämpötila on 2-5 lämpöastetta ja kohtalaista koillistuulta on myös mukana. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Kivijärvellä.

0: Tiellä 58, siellä mennään sellaisessa olosuhteessa, että merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa tietyö. Lievestuoreilla sama juttu tuossa, hetkinen nyt, Mikkelin tien risteyksen kohdalla, Nälkämäen tien kohdalla, Hankasalmella on tietyötä ja Tourulassakin paiskitaan töitä, hikihatus ramppien kohdalla. Ville Harden toimitti puolestaan uutiset.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
2: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.

0: Ville Harde, onko tutut sanat?
1: On joskus tullut kuultua kappaleja, joskus kuultua. Ehkä laulanutkin no niin. Kyseisen kappaleen, ainakin kertosäkeen.
0: Viime viikolla nimittäin kävi, voin kertoa arvon kuulijoita, niin Ville Harden on siis mörrimöykkyheviä soittava ihminen. Suuri osa kuulijoista tuntee myös Juho Hämäläisen, joka tykkää myös tämä asia esille. Mutta viime viikolla varapäätoimittaja Inkeri Pasanen jäi hyvin ansaitulle eläkkeelle, joka muuten on myös päivän teema, eläkeikää, johon menemme ihan kohta. Ja tässä keskisuomalaisen tiloissa vietettiin työyhteisössä erittäin lämminhenkinen tapahtuma, ja joka kertoi kyllä Inkeri Pasasesta noin niin kuin työyhteisön jäsenenä, ja oli, siellä naurettiin ja osa kyllä itkikin, ja kaikki skaalat käytiin läpi, myös nauratti osittain. Ja minulle sattui se hetki, siis ei minua edes naurattanut tämä hetki, vaan siis niin kuin minulla oli suora näköyhteys Ville Hardenin ja Juho Hämäläiseen, ja sitten siinä oli ehkä säkeistön verran jo menty Juha Tapion kaksi puuta kappaletta, kunnes tajusin, että mitä mä todistan? Mä todistan, kun mörrymökky hevi mies ja viimeisen päälle Bon Scott ja ACDC-mies Juho Hämäläinen, niin he molemmat. Sulla oli vielä marakassi kädessä.
1: Mulla oli marakassi, kyllä.
0: Joo, ja lauloit.
1: Ja antaumuksella.
0: Antaumuksella, kyllä. Ja Juho Hämäläisellä niin hyvä, että se käsi mahtui niin kuin, talon sisälle, kun hän soitti sähkökitaraa.
1: Hän on soolokitaristina kyllä se kyseisessä kappaleessa.
0: Niin tästä biisistä tuli mun uusi lempibiisi ihan siitä näystä. Pakko oli ottaa kuviakin siitä.
1: Se oli kyllä mun henkilökohtainen lempitulkinta koskaan tuosta biisistä, niin miltä artistilta kaikki rakkaus Juha Tapiolle. Mutta.
0: Joo. Hämäläinen kysyy vielä, että onko sulla vireä siitä, että voitko lähteä. Ei vaan, siis se täytyy sanoa, että vaikka minua huvitti tämä kohtu, mutta kertoohan se nyt. Siis täytyyhän se nyt olla hyvä biisi.
1: On, ja siis
0: se, ja se oli tietysti niin, Inkerille vielä tärkeä biisi.
1: Sitä olin hakemassa, miten Inkun silmät loistivat, kun esitettiin tämä kappale, ja heti perään Keski-Suomen kotiseutulla on ollut myös, jonka Juho Hämäläinen avasi upealla kitarasoolla.
0: Mä olin ihan varma, että sieltä tulee muuten tämä sanan nyt, Pertin nimipäivä, siis tämä.
1: Ah, joo, Kummelin tuomiopäivä.
0: Joo. Pääkallat halkeaa keskeltä.
1: Se on sitten mun eläkejuhlissa joskus, koskaan sinne asti päästään. Sama.
0: Ei me päästä kumpikaan.
1: Meidän tapauksessa eläkeikä on 79 vähintään.
0: Tästäpä sujuva aasinsilta. Päivän kysymys on siis, että mikä on sopiva eläkeikä?
1: En mä sitä kyllä hirveästi lähtisi enää nostamaan. Uskon,
0: okay.
1: Se on ihan
0: maksimis. Mutta jos on pakko?
1: Jos on pakko nostaa. Mm.
0: Päivänä. 66. Niin. Joo, juu.
1: Niin.
0: Ajatteletko sä siis pääseväs eläkkeelle 66-vuotiaana?
1: En todellakaan.
0: Niin.
1: Se mitä mä toivoisin, niin ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä tulee tapahtumaan.
0: Mm. Totta. Totta se voi olla. Tässä tuli nimittäin viesti studioon, että ei kai sitä sopivaa ikää olekaan, riippuu niin paljon mitä on tehnyt. Ja tässäpä onkin koko ydin minun mielestä sille asialle. Tuossa olin eräässä betonivalmistefirmassa, tai betonituotteita valmistavassa firmassa, johon liittyy sitten betoniin niin raudoitus. Ja sitten ainakin silloin vielä niin se tehtiin sellaisella koukulla pyöritettävällä liikkeellä. Onko se nyt jotain kuparin kaltaista se raudoitus, tämä lanka, millä näitä harjateräksiä ja niitä rakenteita ikään kuin raudotettiin ja sinne muotin sisälle ja niin poispäin. Ja se, mä sanoisin, että se oli vähän päälle 40 se kaveri silloin, joka selitti sitä, että mistä eri kohtaa sen olkapää esimerkiksi oli 1000 kappaleena tästä, pelkästään tästä raudotusliikkeestä, kun se sidotaan se juttu. Ja silloin kyllä miettii, että okei, että 20 vuotta eläkkeeseen.
1: Ja sitten rupeat miettimään, että no, radiojuontaminen toisaalta.
0: Niin, no ja eikä noista tässä vielä nyt siitä teknologiaa ja kaikki muu otetaan vielä. On se tietysti mahdollista, mieleen, että niin. Tulee vielä joku ydinsodan muodostama magneettiasia, joka tuhoaa kaiken tietotekniikan ja sitten mennään radioalueelle.
1: Ja luurangot nousevat haudoista.
0: Niin, pääkallat halkeaa keskeltä. Mutta siis tämä on kyllä tämä on kyllä mielenkiintoinen. Ja sitten tässä on vielä nämä, tässä on muuten hyvä muistikuva. Jatketaan tätä viestiä. Riippuu niin paljon, mitä on tehnyt. Kaivannut ojaa lapiolla talvella, se tai seisyt hillotolpalla täyttämässä lomakalenteria. Tämä on mun pääty tämä. Toki mä oon ollut yrittäjä ja sanotaanko, että niin kun mulla ei ihan hirveä usko ole omaa eläkkeeseen myöskään. Että jos joku pitää sitä huoli, niin olen se itse todennäköisesti. Se seisoo peilin edessä minua vastassa se kaveri. Jos joku numero, niin itse nyt 50 ikää ja 60 alkaisi tuntumaan houkuttelevalta. Muutamassa vuodessa vaan se eläkeikä noussut reilusta 63 vuodesta 68. Ja tähän kun lisätään se, että työuran alusta maksoin 5 vuotta eläkemaksuja ilman, että ne kerryttivät eläkettä, niin melko pasksn maku. Hän on sensuroinut. Pastilli todennäköisesti on tuo, mistä on jäänyt. On semmoinen maku jäänyt suuhun nykyisestä keskustelusta nostaa vielä lisää. Tässä alkaa kovasti tuntua siltä, että oliko tämä lääkekuvio kokonaisuudessaan niin totaali kusetus?
1: Se on hirveän hyvä kysymys.
0: Ja vastaukseni on, että oli.
1: Yleensä jos kysytään, että oliko joku kusetus, niin vastaus on lähtökohtaisesti,
0: niin,
1: että oli.
0: Kyllä. Se, kyllä tässä monenmoisen edessä nyt sitten varmaan ollaan tämän asian kanssa. Jotenkin en osaa olla omasta asiastani huolissani, ymmärrän ihmiset vaikkapa nyt viestin lähettäjä, kun sanoo, että 50 on, niin ymmärrän sen, että siinä kohtaa ehkä se asia mielessä on, mutta omassa kohtaa jotenkin semmoinen olo, että ei meitä mikään pelasta.
1: Niin, ja loppupeleissä kuitenkin, kun tässä meilläkin on vielä mitä, meillä on melkein 30 vuotta siihen tämänhetkiseen eläkeikään, niin maailma näyttää muutenkin aivan erilaiselta. Niin.
0: Eikö siihen kuin 30 vuotta?
1: Mä oon 36 nyt, että niin. 30 vuotta, niin 66.
0: Joo, kyllä muakin alkaa ärsyttää.
1: Niin.
0: Niin se nopeasti muuttuu ja kääntyy kelkka näidenkin asioiden suhteen. Mutta laittakaa viesti, mikä on sopiva eläkeikä? 0406195939 WhatsApp-numero. Kiinnostaa tietää teidän näkemys asiaa. Pete Parkkoselta. Onko tämä tämmöinen niin kuin valtion eläkejärjestelmä tuoma viesti? Tuon kappaleen miettiön kiitos.

0: Se oli Mai Karma ja Sodankylä. Jatketaan musiikilla. Se on kotimaista musiikkia vieläkin. Mariska, Minä liityin sinuun ja Robin Schulzilta Sugar-nimiset kappaleet. Tosiaan päivän kysymyksenä tänään, että mikä on sopiva eläkeikä sinun mielestä? 0406195939 on tuo WhatsApp-numero.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.

0: Sitä kuuntelet Radio KSM:llä 11 saakka. Tässä tuli viesti vähän pidempänä, että Tehyllä oli aikanaan 80-luvulla hoitoalan työntekijöille eläkeiän valintamahdollisuus 58-60. Itse valitsin silloin 58, mutta 90-luvun eläkeiän mullistus muutti tilanteen ja nosti eläkeiän 65. Itse jään heti, kun tilaisuus tuli osittaiselle varhennetulle eläkkeelle 61-vuotiaana ja hyvä näin. Sopiva eläkeikä täten olisi 60 ja 65 välille. 60 täällä on tarjottu varsinaisesti yhtään. No on täällä yksi itse asiassa. Eikö olisi mahdollista olla liukuva niin eri tavoin ihmiset ikäistyvät? 66-70. Itse jään 68-vuotiaana. Oli jäätävä virasta toimesta, mikä sitten olikaan. Työn laadun vuoksi olisi vielä saanut jatkaa pitkäänkin. No tämähän se on se, sitten se juttu, kun monellahan olisi sitten taas virtaa ja intoa ja kaikkea muuta tehdä, mutta sitten moni duuni taas on sellainen, että se duuni itsessään vähän niin kuin vie sen virran. Vaikka intoa olisi, niin sen virran pois siitä ja sen kyvyn tehdä. Niin tämä on ei ihan hirveän yksiselitteen. Että pitäisikö näitä jotenkin niin kuin ruveta pisteyttämään? No nyt jos me ruvetaan pisteyttämään sitten erilaisia töitä sen suhteen, että mikä on isommilla pisteillä varustettu, niin pääsee eläkkeelle aiemmin, niin väitän, että siitä saadaan seuraava riita aikaiseksi. Mutta kyllähän sitten varmaan oltaisiin vähän lähempänä totuutta sen suhteen, että mikä mitenkin raskasta on. Toki taas sitten, niin minkä raskaana mieltää toiselle ruumiillinen työ ei niin raskasta ole kuin esimerkiksi vaikkapa sellainen jatkuva toimistossa tehtävä ajatustyö esimerkiksi tai niin edespäin. Ja sitten, että saat nämä vastapuolet ymmärtämään toisensa, niin on toinen taisteluarvoinen seikka. Mutta kerron vielä, jos mielipidettä on asiaan tai vaikka ei olisikaan, niin, niin rakennetaan sellainen vaikka porukalla, mikä olisi sellainen sopiva eläkeikä, milloin ihmisen kuuluisi tai olisi hyvä jäädä eläkkeelle, milloin se olisi, onko nyt puhuttu, voidaanko puhua semmoisesta oikeudenmukaisesta, jostain sen kaltaisesta. 0406195939 WhatsAppilla viestiä tulemaan. Tämä on Suvi Teräsniska ja Vaiettu rakkaus.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.
2: Kuinka voi rikkoa?

0: Se oli vaiettu rakkaus Suvi Teräsniskalta. Jatketaan neljällä ruusulla ja The Weekendiltä. The Weekendillä yhdessä Daft Punkin kanssa.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272 314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.

0: team.
1: Haluatteko esimerkin siitä, että aika on rajallista? No, esimerkiksi auringon ylhäällä oloaika on rajallista. Tänään päivän pituus on sellaisen 10 tuntia ja 19 minuuttia. Jyväskylässä auringon nousu tapahtuu minuutin päästä ja 18.12 laskee. Ja nyt jos tätä vauhtia, tai nyt kun tätä vauhtia luonnollisesti mennään, niin tuo päivänvalon aika, se putoaa alle 10.

0: minuuttiin tämän viikon aikana. Ja sitten palaa joskus, jos on palatakseen.
1: Nämä ajat on niin hirveän epävarmoja, että ei tiedä mihin tämä on palaamassa. Mutta sen voin sanoa, että voitte taputella itseänne selkää siitä, että ollaan plussan puolella, nimittäin tällä hetkellä näyttää siltä, että pohjoisemmassa Suomessa niin mennään aika tanakassa pakkasessa. Siellä on 10 astetta melkein pakkasta käsivarressa ja tuossa Rovaniemen korkeudellakin 8 astetta pakkasta. Joten kyllä minä tämän kelin nyt tänään ehdottomasti ennemmin otan. Tällä viikolla näyttää sään puolesta muuten, että huomenna on aurinkoista 4 astetta. Sitten sen jälkeen alkaa jo 7 ja 10 astetta taas lämpötilan puolesta olla, että ei nyt aivan mahdotonta pakkasta ole vielä luvassa. Ja itse asiassa 15 päivänkin ennuste näyttäisi siltä, että plussan puolella ollaan ihan vaihteluvälikin huomioiden. Joten voi olla, ettei niille talvirenkaille vielä suunnatonta tarvetta just ainakaan akuutisti ole. Mutta talvirenkaat tarvii joka tapauksessa, sellaiset saa ilmaiseksi tai maksutta ainakin, kun menet radiokeskisuomalainen.fi/kilpailut ja osallistut kilpailuun. Laita kysymys sinne tulemaan rengasaiheisesti, niin Jarmo Nuoran kanssa niihin kysymyksiin vastataan ja sitten kuukauden lopussa, eli tuossa 3 viikon päästä, parin viikon päästä itse asiassa, niin valitaan joku teistä voittamaan talvirengas setti. Ja kuten sanottu, sinulle täysin maksutta. Uutisia tulossa kohta.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaali veikkaus. Arvaa Jypin avausmaali.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalainen uutiset toimittaa Ville Hardén. Jyväskylän kaupunki on saanut testamenttiperinnön, jonka suuruus on yli 1,5 miljoonaa euroa. Testamentin tekijän nimeä tai perinnön tarkempaa euromäärää ei tässä vaiheessa kerrota julki. Testamentissa määrätään, että omaisuus käytetään vanhusten asumisen tukemiseen. Jyväskylän kaupunginhallitus päätti, että varoja kohdennetaan palveluliikenteeseen, ikäihmisten tonttiliittymien talviauraukseen sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen. Kaupungille osoitetut suorat testamenttiperinnöt ovat harvinaisia. Tavallisempia sen sijaan ovat perinnöt, jotka ovat peräisin ilman omaisia kuolleilta henkilöiltä. Myös tällainen perintö on tulossa kaupungille tänä syksynä. Sen varat on päätetty käyttää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa tukemalla keskustan kohtaamispaikka Postaria. Perinnön euromäärä ei ole vielä tiedossa. Jypin kotiotteluihin autolla saapuvan kannattaa varata tällä kaudella tavallista enemmän aikaa pysäköintiin. Hipposkeskuksen työmaa on vähentänyt alueen pysäköintipaikkoja ja samoista paikoista kilpailevat myös alueella työskentelevät sadat rakennustyöntekijät. Jyp ei voi luvata katsojille parkkipaikkaa hallin läheisyydestä. Seura suosittelee käyttämään julkista liikennettä tai keskustan pysäköintihalleja. Ottelulipulla ja kausikortilla voi matkustaa ilmaiseksi linkkiliikenteessä. Uutena vaihtoehtona käyttöön tulee maksullinen bussikuljetus Kelion kauppakeskuksesta jäähallille ja takaisin. Hippoksen alueella on käytettävissä noin 500 maksutonta kiekkopaikkaa. Jypin ensimmäinen kotiottelu pelataan keskiviikkona Lukkoa vastaan. Työ- ja elinkeinoministeriön tuore lakiehdotus siirtäisi suuret datakeskukset sähköliittymäjonon loppupäähän. Tavoite on turvata verkkokapasiteetti kotitalouksille ja muulle teollisuudelle. Perjantaina päättyi lausuntokierros sähkömarkkinalain muuttamisesta. Lausuntoja tuli jopa 174. Esimerkiksi Fingrid vaati lausunnossaan lakiehdotukseen useita täsmennyksiä. Muutos voi viivästyttää hankkeita vuosia tai kaataa niitä. Keskuksia voi siirtyä pois Etelä-Suomesta. Malli on otettu Tanskasta ja Irlannista. Niissä datakeskukset ovat vielä heikommassa asemassa kuin on Suomen suunnitelmissa. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Hardén, Ville Poski, uutiset sieltä. Aluksi sää on enimmäkseen poutainen ja yksittäiset vesikuurot ovat mahdollisia. Maanantaina iltapäivällä sää on verrattain pilvinen. Päivän ylilämpötila on 2-5 lämpöastetta ja heikkoa heikkoa koillistulta on tarjolla myös. Kivijärvellä työskennellään teiden parissa. Tiellä 58 Jyväskylässä Tourulan kohdilla, Lievestuoreella, Mikkelin tieristöksen kohdalla ja Nälkämäen tiellä Hankasalmella. Normaali ajokeli vallitsee eikä onnettomuuksista tietoa ole lain.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Europea, jota ei missään tapauksessa vielä tänä päivänä käsitellä. Lausuukohan ne muuten itsekin oman bändinsä nimeksi Europe?
1: Kyllä mä luulen, varmasti.
0: Koska sehän ei käy laatuun, että se olisi joku Europe.
1: Niin, siis totta kai ruotsalaiset muusikot lausuu nimensä suomalaisella ralli-englannilla. Mm. En näe, että miksi ei.
0: Europehan, eli siis Europehan on tulossa Jyväskylän paviljonkin, John Smith.
1: Näin on.
0: Ootas nyt, miten se meni se? John Smith Rock Frozen -festivaalin. Sillä tavalla se menee se mun mielestä. Joo.
1: Siinä on nuo sanat valinnaisessa järjestyksessä.
0: Just näin. Joka tapauksessa John Smith, Rock ja Frozen siinä on, ja sitten Europe
1: on
0: tulee sinne.
1: Keikalla.
0: Ja siellä on paljon muitakin hyviä bändejä, täytyy sanoa, Beast in Blackia ja...
1: Taitaa olla molemmat Beastit, että on In Black ja Battle niin eri päivinä ymmärtääkseni.
0: Niin, niin. Molemmat ennen ja jälkeen.
1: Niin.
0: Anton Gabbat erotuksen.
1: Yep.
0: Koska siitähän lähdemme, että hänet erotetaan myös Beast in Black -bändistä.
1: Ennemmin tai myöhemmin.
0: Jossain kohtaa.
1: Mutta mikä on se seuraava Beast-bändi sitten?
0: Niin. Beast was.
1: Mm. Back in Beast.
0: Beast is Beast. Joo, sepä siinä. Siinäpä menikin jänne tästä keskustelusta lähes kokonaan. Jypillähän on nytten alkaa kotipelit tällä viikolla. Mm. Ja tuota, nyt uutisissa on kuultu, että kotiotteluihin autolla saapuvan kannattaa varata tällä kaudella tavallista enemmän aikaa pysäköintiin. Mm. Ja se on totta. Se on tuota, olkoonkin, että tässä kaupungissa nyt ei muutenkaan, että se välttämättä tämä yksityisautoilu ole kovin helppoa, niin ei tule olemaan Jypin peleihin mennessä ainakaan kauhean helppoa tällä kaudella.
1: Ennemmin tai myöhemmin kaikkialla parkkeeraamisen taso vaan niin kuin...
0: Eikä, siis no eläpä nyt, katsopa, kun siis, niin tarkoitat, että sukeltaa.
1: Niin, mutta
0: ei se nyt voi sukeltaa, jos me kohta...
1: Kuulijat eivät nähnyt tätä käsiliikettä, mikä meni niin tämän niin jyrkästi alaspäin.
0: Niin, kato, kun nythän, siis tällä kaudellahan tavallista enemmän aikaa voi varata pysäköintiin. Mutta ensi kaudella asiat ovat eri tavalla. Ensi kaudella tarvitsee varata aikaisempaa enemmän rahaa niin siihen pysäköintiin, koska suuren suuri hienoa... Aivan upea pysäköintihalli tulee todennäköisesti sillain palvelemaan. Siitä on muuten sitten kaupunkihuhuja. Nämä on siis kaupunkihuhuja nyt korostetaan, että ilmeisesti sekään nyt ei sitten ihan auaa tee se parkkihallikaan noin niin kuin ihan pysäköintimäärällisesti. Olen ymmärtänyt, niin, että ei tule palvelemaan ihan kaikkia. Pelin saapuneita. Jos joku tietää tämän asian paremmin, niin saa korjata minut, mutta tämmöisiä huhuja kylille.
1: Isot pojat puhuu.
0: Niin, mutta joka tapauksessa siihen jyhkeeseen toiseen rakennukseen, mikä on siinä jäähallin vieressä, niin siihen on tulossa myös pysäköintitilaa. Ja tuota, sehän sitten vaatii pennejä, tai siis senttejä. Veikkaan, että ei selviä senteillä, kyllä se on euro.
1: Joo, ei kyllä.
0: Euromääräinen. Eikä tämä nyt mitenkään poikkeuksellista ole. Kuopiossa on ihan sama juttu. Niiralan Montu kyljessä on parkkihalli palvelemassa asioita. Väittäisin, että maksullista pysäköintiä on Helsingissä luvassa. Ja
1: joo, ei ihan lähtökohtaisesti. Jos mä ajattelisin, että lätkähallin kylkeen lyön parkkihalli, niin eipähän se kiekkopaikka ole. Mm.
0: Mutta se on kyllä sanottava sekä Kuopion että Helsingin osalta, että se liikenne kyllä vetää sen hallin hivenen eri tavalla. Että sillä tavalla se on niin kuin vähän semmoisessa pussissa ikään kuin se tuo Hippoksen tuleva areena, niin kuin nykyinenkin.
1: Niin,
0: se ei siirry siis sieltä mihinkään. Niin. Ja sitten voisi ottaa mallia myös TPS:stä tai Turusta. Siellähän se on rakennettu sinne
1: pellolle. Gatorade Arena vai mikä on?
0: No mikä se nyt tällä kertaa onkaan. Minulle se on aina Elysee Areena. Minä olen pelannut kaksi peliäkin Elysee Areenassa elämäni aikanaan.
1: Siinä isolla jäällä voi?
0: Joo, ei siellä
1: itse asiassa. Pöytäfutista.
0: Siellähän ei muuta olekaan kuin iso jää, mutta joo, siellä oli siis ainakin vuosituhannen vaihteessa niin oli tämmöinen, mun mielestä se oli Turku-turnaus nimellä se niin siellä pelattiin siis, siellä oli ihan mieletön määrä joukkueita, ja tuota, toinen näistä joukkueista, mitä vastaan pelattiin, oli ranskalainen Bordeaux joukkue.
1: Okay, kansainvälinen.
0: Joo. Se jäi jotenkin mieleen, ja tuota, siis hieno juttuhan se oli, siis TPS:n loiston aikoihin Mä väittäisin, että se on ollut 2000 kevät.
1: Mm.
0: Ja sehän on ollut siis TPS-mestaruusvuosi.
1: Mm, joo, siis sitä aikaa mä jotenkin muistelisin, jos mulle sanottaisiin Tepsin loistovuodet, niin mä sijoittaisin sen vuosituhannen vaihteeseen.
0: Mm, mm. Toki 90-luku nyt noin muutenkin TPSllä oli ihan, no ihan ok. Jursinoville ja Jortikalle kiitoksia, kiitoksia niistä ajoista. Mutta kun joka tapauksessa siis, niin, siis kun, et minkälaisia tähtiä siellä niin kuin ikään kuin käveli vastaan, sillä tavalla tässä Milikan tähdet, niin, niin olihan siinä oma juhlallisuutensa. Ja se on muuten pakko sanoa siitä Gatorade Centeristä, että jyrkät katsomot on siellä. Siellä oikein jännitti. Siellähän on siis selostamot esimerkiksi nykypäivänä niin on todella korkealla. Jere Korkalaiselta pitäisi kysyä tätä asiaa, mutta ne on siis siellä ihan halli.
1: Uimaako
0: ja se on siis korkea halli oikeasti. Mm. Se jopa korkean paikan kammosta tiedän jopa, että vähän huimaa.
1: Mm.
0: Mutta palaten siihen alkuperäiseen, että mikä sen vahvuus on, niin sehän on rakennettu ihan hevon kuuseen.
1: Se, joo, se on totta.
0: Siis se ei ole lähelläkään keskusta.
1: Se on se entinen lentokenttä, missä se on.
0: Jos Artukaisissa lentokenttä on ollut, niin sitten se on entinen lentokenttä. Joo. Turun Sanomien toimitus taitaa olla siinä, ja onkin itse asiassa siinä tien toisella puolella, yes, ja messuhallit ja kaikki semmoiset. Mutta se oli sen ajan ajatus, että sinne on helppo tulla ja... Nyt sitä kadutaan ja keskustaa on viritteillä hanke, että tuota, sinne lähemmäs tulisi areena, mutta mitenkä mä nyt sanoisin, tällä hetkellä ainakin TPS-meninkin, tai viime vuodet, kun sitä on seurannut, niin tuota, minulla on tunne, että ei ole äkkiä tapahtumassa.
1: Voi olla, voi olla.
0: Mutta se on toisaalta, kun ajattelee, niin turkulaisille ihan oikein. Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Silläpä sitä taas mentäs kuulkaa eteenpäin. Parikymmenen minuutin päästä soitellaan toiven musiikkia, mutta ainoastaan siitä edellytyksestä, että toiveita tulee ja musiikkia tulee toistettavaksi sen mukaan. Pistäpä viestillä tulemaan, mitä musiikkia haluat parinkymmenen minuutin päästä kuulla. On täysin mahdollista, kuulkaa, että se just se sinun toive menee toteutukseen. Oli se sitten räppiä, heviä, mitä ikinä, niin pistä viestillä tulemaan. Numero on tuttu.
0: Herätys Hevillä, hitillä vai hellästi. Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
2: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
3: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

Se oli Damiana Davidia ja Voices niminen kappale. Taloudessa on ollut aika kylmää kyytiä pitemmän aikaa ja enemmän uutiset nyt kovin kauhean paljon paremmaksi muodostu. Kauppalehti on uutisoinut, että konkurssien määrä Suomessa jatkaa kasvua, eivätkä merkit tilanteen helpottumisesta ole vielä näkyvissä. Konkurssiasiamiehen toimiston mukaan nimittäin tammi-syyskuun aikana konkurssiin asetettiin yhteensä 2541 yritystä, mikä tarkoittaa keskimäärin, kuunnelkaa, lähes 300 yritystä kuukaudessa. Eli lähes 10 yritystä joka ikinen vuorokausi, eikö niin? Vaikka talousuutisissa puhutaan kasvun varovaisesta käynnistymisestä, niin yritysten arki tällä hetkellä kertoo edelleen karua tarinaa. Nimittäin syyskuun konkurssitilastot olivat konkurssiasiamiehen mukaan synkkää luettavaa, eikä konkurssien väheneminen näytä olevan edes näköpiirissä. Konkurssien taustalla on monilla yrityksillä pitkään jatkuneet talousvaikeudet, kuluttajien varovainen rahankäyttö, heikko kysyntä sekä rahoituksen saatavuus. Saatavuuteen liittyvät haasteet on heikentänyt yritysten toimintaedellytyksiä oikeastaan eri puolilla maata. Yksi syksyn näkyvimmistä konkursseista on Heinolassa toimineen Suomen kuitulevyn vararikko, näin tässä sanotaan kappaleiden uutisissa. Yrityksen konkurssi päättää samalla lähes 100 vuoden mittaisen puukuitulevyjen valmistusperinteen Suomessa. Eli jos mietitään, että 90-luvun lamasta ja kaikesta tämmöisestä on menty läpi, niin melkoista meininkiä. Ja siis puukuitulevyjen valmistusperinteen nimenomaan Suomessa. Konkurssiaalto on koskettanut laajasti eri toimialojen rakentamisesta ja teollisuudesta kauppaan sekä palveluyrityksiin. Yritysten määrän lisäksi konkurssit näkyy myös työpaikkojen menetyksinä ja alueellisina vaikutuksina, etenkin pienemmillä paikkakunnilla. Konkurssiasiamiehen toimiston mukaan tämän vuoden luvut osoittaa, että monen yrityksen taloudellinen liikkumavara on edelleen hyvin pieni. Kun kassavarat ehtyvät eikä toiminnan jatkamiseen löydy rahoitusta, yritys joutuu lopulta hakemaan konkurssia. Tänä vuonna tosiaan konkurssiin on siis asetettu yli 2500 suomalaista yritystä, eikä konkurssien määrässä toistaiseksi ole nähtävissä selvää käännettä parempaan. Kauppalehti tästä asiasta uutisoi. Joten vielä kaikki toivorikkaimmatkin, niin vielä joudutaan vähän hommia tekemään, että parempaan suuntaan päädyttäisiin. Tämä on tämmöinen maanantaihin hyvä käsitellä, tämä eläkeiän nosto ja kaikkea muuta, nämä konkurssitilastot ja niin edespäin. Tuleepahan ryvettyä. Jospa se viikko kääntäisi tätä ainakin suupieliä jollain tavalla ylöspäin ja jossain tahdissa. Tämä on Billy Joel ja The River of Dreams. 0406195939. Pistä viestillä tulemaan, mitä musiikkia soitellaan tuossa tovin päästä.

0: Se oli Knipi ja 1986. En tiedä, mitä Knipille on silloin tapahtunut. Tšernobyli poksahti 1986. Se ei tietysti Knipin vika ole, vaan hän laulaa kyseisen vuoden, tai oletan, että vahvasti liittyy kyseiseen vuoteen. Hänellä on tämä toinen, onko nyt 00840, kun se on se hänen kappaleensa. Kyllä, 00840 on hänen kappaleensa. Ja se on Helsingin Laajasalo, jonka postinumero tuo kyseinen paikka on. Kryptisiä kappaleita, Knipi. Knipi, joka siis tunnetaan luonnollisesti primusmoottorina Ekotrippi-yhtyeestä. Mutta hei, mitä musiikkia pistetään soimaan kohta? Varkaset Lakolalta kuunnellaan Shellfish-niminen kappale ja sitten toive toteutukseen. Pistä viestillä tulemaan, että mikä biisi tänään herättäisi sinut hienosti aamuun.
1: Herätyshevillä, hitillä vai hellästi? Toiveesi kuullaan numerossa 040 619 5939.
2: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
3: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa
1: radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
4: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
6: Mitäs rähjät?
7: Onpu rontti.
5: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
8: Mustan Korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Yli 60 vuotta vanhaan fiilistelyyn mennään seuraavana. Krisun toive oli fiilistellä Feeling Good-nimistä kappaletta Nina Simonea. Tuo kyseinen kappale nyt sitten on Nina Simonen kenties tunnetuin kappale nimenomaan vuodelta 65. Kappale toki ei ole Simonin oma sävellys, vaan on tehty alun perin musikaali vuonna 1964, mutta Simonin versio tästä biisistä sitten on tehnyt tällaisen maailmanlaajuisen klassikon. Feeling Good kertoo vapaudesta, uudesta alusta ja hyvästä olosta, kuten arvata saattaa. Biisi on vuosien aikana kuultu lukuisissa elokuvissa, televisiosarjoissa, mainoksissa ja nyt myös Radio Keski-Suomalaisen aamussa. Birds flying high, you know how I feel.

0: vähän vanhempaa kastia molemmat kappaleet välissä. Nina Simone, Feeling Good, ja sen jälkeen CCR:ltä eli Creedence Clearwater Revivalilta Proud Mary. Uutisia tulossa ihan kohtaan, vaihdetaan kieli suomeen, suomalaista musiikkia luvassa Kaija Koolta Seuraavassa elämässä, kappaleen nimi.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
1: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.

Hyvää huomenta. Radiokeskisuomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Jyväskylän kaupunki on saanut testamenttiperinnön, jonka suuruus on yli 1,5 miljoonaa euroa. Testamentin tekijän nimeä tai perinnön tarkempaa euromäärää ei tässä vaiheessa

0: syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa tukemalla keskustan kohtaamispaikka Postaria. Perinnön euromäärä ei ole vielä tiedossa. JYPin kotiotteluihin autolla saapuvaan kannattaa varata tällä kaudella tavallista enemmän aikaa pysäköintiin. Hipposkeskuksen työmaa on vähentänyt alueen pysäköintipaikkoja ja samoista paikoista kilpailevat myös alueella työskentelevät sadat rakennustyöntekijät. JYP ei voi luvata katsojille parkkipaikkaa hallin läheisyydestä. Seura suosittelee käyttämään julkista liikennettä tai keskustan pysäköintihalleja. Ottelulipulla ja kausikortilla voi matkustaa ilmaiseksi linkkiliikenteessä. Uutena vaihtoehtona käyttöön tulee maksullinen bussikuljetus Kelion kauppakeskuksesta jäähallille ja takaisin. Hippoksen alueella on käytettävissä noin 500 maksutonta kiekkopaikkaa. JYPin ensimmäinen kotiottelu pelataan keskiviikkona Lukkoa vastaan. Taloyhtiöiden avainturvallisuus huolestuttaa Isännöintiliittoa ja Kiinteistöliittoa. Isännöintiliiton mukaan avainturvallisuuteen suhtaudutaan yleisellä tasolla asiallisesti, mutta erityisesti pienemmissä taloyhtiöissä on käytäntöjä, jotka eivät kestä päivän valoa. Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia sanoo, että yleisavain hallituksen puheenjohtajalla tai jäsenellä asettaa tämän hankalan asemaan, jos taloyhtiössä tehdään vaikka ilkivaltaa. On myös käynyt ilmi, ettei kaikilla isännöintiyrityksillä tai huoltoyhtiöillä ole avainturvallisuus kunnossa. Yleisavaimia saatetaan säilyttää esimerkiksi ajoneuvojen hansikaslokeroissa. Hänen mukaansa taloyhtiöiden yleisavaimia tulisi olla vain tiukkaan rajatulla joukolla. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipunmyynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Uutiskoneista rattaista tänne studioon on pullahtanut Ville Harde, joka toimitti uutiset. Sää on verrattain pilvinen ja poutainen tänään. Päivä ylilämpötila tänään 2 ja 5 lämpöasteen välillä ja kohtalaista koillistuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee Keski-Suomessa. Tietöitä paiskitaan. Paiskuminen on eri asia kuin paiskiminen. Kivijärvellä tielle 58, Jyväskylässä Tourulan kohdilla, Lievestuoreella, Mikkelin tienristeyksen kohdalla ja Hankasalmella Nälkämään tiellä. Siellä on hommat käynnissä ja Lapio ainakin sanankuvainnollisesti heillä todennäköisesti ovat keksineet jotakin modernimpia työkaluja avittaakseen. En tiedä milloin tekoäly ottaa tietöistä vallan. Sen aika näyttää. Queenia luvassa The Show Must Go On.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Queenia, The Show Must Go On. Tässä just spekuloitiin sitä, että missä kunnossa Freddie Mercury oli sen aikaan, kun tätä kappaletta on tehty.
1: Joo, ymmärtääkseni kondis oli semmoinen, että piti ottaa tyyliin kohtalaisen iso huikka vodkaa, että pysyy jaloillaan ja pystyy tyyliin muutama rivin laulamaan.
0: Siinä on semmoinen valko-venäläinen tapa. Valko-Venäjällähän oli tämä korona, ei ollut ollenkaan, koska ne saunoja joi vodkaa. Niin,
1: totta, joo.
0: Niin se sillä parani.
1: Mutta Lukashenkalta kysyttiin.
0: AIDS on sama juttu, että se lähtee vodkalla totta, ja saunalla.
1: Jos
0: ei niillä ollut saunaa, kato sillä siihen
1: niin,
0: aikaan.
1: Siihen se kuoli. Saunattomuuteen.
0: En tiedä, mitä hän olisi mieltä eläkeiästä. Pitääkö vetää ihan loppuun asti, mutta hän veti kyllä loppuun
1: hän
0: asti.
1: Hän veti loppuun asti, äärimmäisen
0: kunnioitettu. Eikö nyt ollut niin, että jotenkin sessio, joidenkin niin studiosession aikana jopa tämä poismeno vai tietysti ainakin tapahtunut, että tyyli, että täytyy levätä hetki ja se lepo jäi
1: sitten viimeiseksi. Siinä oli joo, se oli siis Mother Love-niminen biisi oli semmoinen, että sitä oltiin vielä äänittämässä, ja kun ei vaan ollut voimia vetää niin tätä viimeistä säkeistöä. Ja
0: niin.
1: Että lähti tyyliin kotiin ja vähän toipumaan ja sitten kuoli sen niin aikana.
0: Se loppui sitten siihen.
1: Kitaristi jo tulla olemaan sen viimeisen säkeistön sitten.
0: Siis Brian May.
1: Brian May, niin.
0: Niinkö on, että hänen laulamansa on sitten?
1: Kyllä.
0: No mutta kertoo taas bändistä, että
1: niin, yksi kohtalaisen kovia muitakin laulajia kuin.
0: Että missä se on taas ja sitten?
1: Niin. No minä nyt taas joku no vetäisemään.
0: WhatsAppia perään, että missä helvetissä on. No joo, mutta siis kaikki kunnia sekä Queenille että Freddille, että eri toteen nyt sitten vielä Brian Maylekin, että onpa ihan jees, että tekivät tuommoista musiikkia.
1: Ihan jees, että olivat olemassa. Ja
0: niin, ihan jees.
1: Niin.
0: Taiteilijan lemppari kehu.
1: Kyllä.
0: Ihan jees.
1: Ihan jees.
0: Mä suututin yhden valokuvaajan, joka sattui olemaan sukua vielä sanomalla aina kaikkea, että ihan jees. Mä yritin sanoa, että ne on hienoja, mutta niin kuin.
1: Mikään ei loukkaa muusikkoa niin paljon kuin jos levy saa jonkun tyylin 3 tähteen. Ihan ok.
0: Niin joo, että se menee sinne välille.
1: Niin.
0: Joo joo. Hei, tänä päivänä 1960 kylmän sodan aikaan Nikita Ruščov on paukuttanut kengällään pöytään. YK-yleiskokouksessa istunnossa protestoidakseen Neuvostoliiton Itä-Euroopan politiikasta käytyä keskustelua. Millä saisi paremmin huomiota kuin kenkäjalasta ja ei muuta kuin?
1: Sen tiesi myös se kaveri, joka osallistui siihen George W. Bushin tiedotustilaisuuteen joskus. Mutta
0: niin se heitti kengälle. Joo,
1: heitti kengälle.
0: Mutta eikö hetkinen, siis miten mä muistan, että Saddam Husseinillakin oli, että se, hänkin heitteli kengillä siellä omassa oikeudenkäynnissään, niin
1: miksei? Ei, niin kuin, ei
0: onko se joku juttu? Niin. Onko se, niin kuin, siis, se on niin kuin pahin loukkaus, mitä keksitään? Niin ottaa kengen jalasta
1: niin,
0: ja heittää.
1: Persialaisessa kulttuurissa. Niin.
0: Jokerifanita näytteli Tomek Valtoselle aiemmin, näytteli kenkään. Että, ja mitä tapahtui Tomekille?
1: Kuinka kävikin?
0: Niin. Ajattelin, jos olisit heittäneet ne kengät.
1: Jäälle.
0: Niin. No ei ne nyt niin omistautuneet. Siltähän pitää kävellä kotiin sitä ilmalaisten.
1: Totta.
0: Mutta Nikita Ruščov nimenä tuli tämmöisenä päättäjänä, kun eihän nämä nykypäättäjät niin kuin niminä tunnu oikein missään. Mutta annapa olla, kun ruvetaan puhumaan Ronald Reaganista ja Leonid Brezhnevistä ja tämän kaltaisista vanhoista nimistä, jotka
1: kunnon on jääristä
0: niin kuin merkittävissä. Niin. Ja perussa on ymmärretty tämän päälle nyt sitten.
1: Siellä joo, osattiin valita ihminen, jolla on järkelemäinen nimi.
0: Siis mitkä vaalit nämä nyt sitten oli?
1: Siis? Ne oli siis, otapa kun mä vielä fakta tarkistin
0: tämän puhelimesta. Ville Harden on siis Perun kirjeenvaihtaja olematta Perussa niin kuin lähelläkään. Peruhan on siis tunnettu maa siitä, että siellä on näitä inkoja. Tai siis oli.
1: Oli.
0: Hyvä pointti. Ja sitten, mikä se on se paikka, mikä tämä on se inkojen tämä pyhä paikka?
1: Machu Picchu.
0: Machu Picchu nimenomaan, just näin.
1: Ja ei,
0: mutta nyt on muutakin jylhää selkeästi.
1: Ei siis, Cuero Palca niminen hyvin syrjäinen alue ilmeisesti Andeilla, Andien vuoristossa, niin valkkaisuuden pormestari.
0: Joo.
1: Tuossa viikonloppuna.
0: Joo. Lähdetäänkö, lähde siitä, kuka nyt on sitten pormestari?
1: Joo, pormestarin nimi on Hitler Mussolini Simeon Flores. Hän voitti niukasti tämän vaalin. ilmeisesti.
0: Siis mitkä, miten se nimi menee? Siis Hitler, Mussolini, onko ne kaksi etunimeä?
1: Ilmeisesti.
0: Eli vähän niin kuin minä olen Joni Petteri, niin joku on Hitler, Mussolini.
1: Just näin. Joo. Ja sukunimeä on sitten varmaan tämä Simeon Flores, tai ehkä jopa Simeon on se kolmas etunimi. Ja...
0: siinä on kyllä semmoisia nimiä, tiedätkö, nuo kaksi ensimmäistä, että ihan sama missäpä maailmankolkassa oot.
1: Niin kaikki tunnistaa.
0: Niin kaikki niin. Kyllä tunnistaa, että ei ole vahingossa.
1: Ei, ei.
0: Tiedätkö, että oho, ei me ajateltu.
1: Plus tulee aina vaan mieleen nämä niin kuin latinalainen Amerikka kuitenkin, ja mitäs aika moni natsi-Saksan johtaja teki siinä heti sodan jälkeen, mihinkäs he poistukaan sieltä.
0: Niin, joo, totta. Joo, niin siinä meneekin jo sitten ihan, se on totta. Se on totta.
1: Spekulaation puolelle, mutta.
0: Joo, joo, joo, joo, se on. Se on foliohattua päähän ja niin edespäin. Oliko siellä sitten, mutta siellä on niin nyt, niin kuin, että ei ole ihan jäänyt nyt tähän tämä niin kuin nimistä.
1: Joo, joo, siis hänellä oli vielä kilpaileva kandidaatti nimeltä Lenin Vladimir Rodriguez Valverde.
0: On, mikä rooli näillä muuten näillä Rodriguez Valverde, oliko Simeon Flores?
1: Simeon
0: oli
1: Flores, siis, niin.
0: Onko nekin jotain hirmua hallitsijat?
1: Siis eikös Valverdehän on siis
0: joku pastamerkki.
1: Arnold Schwarzeneggerin elokuva Commando. Niin, Valverdehän on siis se syrjäinen valtio, minkä joku diktaattori siinä tyliin tai syrjäytetty diktaattori kaappaa se.
0: Joo.
1: Arskan tyttären ja.
0: Joo, mä menin, se oli se joku ruutuvisa tai joku semmoinen oli, missä Nicke Lignell oli juontajana, niin siinä oli mahdollisuus voittaa Delverde pastaa. Siihen mulla meni.
1: Aivan.
0: Jakoa
1: se oli lähellä. Joo. Mutta ilmeisesti on myös siis tämän Hitler Mussolinin tämä kampanjan slogan ollut, että minä olen hyvä Hitler.
0: Hyvä Hitler.
1: Hyvä Hitler.
0: Niin, niin onko hän puhdistamassa siis mainetta?
1: Niin, Hitlereiden mainetta.
0: Niin.
1: Niin.
0: Ettei mene nimi
1: siinä pieleen. Vähän takamatka tällä hetkellä.
0: On siinä kyllä siis oikeasti, siinä on siinä on kyllä hommaa.
1: Juu.
0: Ei lähde nimittäin ihan mutta onhan niinku siis Adolfa on tietysti myöskin niin nimenä, niin paitsi nyt hänen nimessä ei sitä Adolfia ollutkaan.
1: Ei.
0: Joo. Joo, mutta se miten se oli, että ei nimi miestä pahenna, jos ei mies nimeä. Niin kyllä Adolfi
1: kyllä teki näin.
0: Teki,
1: joo.
0: Se kyllä se loppui siihen sen nimenkään.
1: Enkä nyt tiedä, oliko se Benitolla niin paljon parempaa suorittamista sitten loppupeleissä.
0: Mikä siinä onkin? Siis onkohan tämä Benito Mussolini ollut vähän niin kuin Matti Meikäläinen tyyppinen niin kuin siihen toiseen maailmansotaan asti. Ja sitten kun Il Duce tuli ja käytti tätä nimeä ja tuli ripustetuksi lopulta jonnekin huoltoasemalla, olikohan se niin kuin läpikäyty niin tavallaan se nimi, että
1: juu.
0: Saako sille muuta antaa? Eikö Hitlerin nimessä eikö ole ihan niin kuin kieltä?
1: Ihan varmasti Saksassa ainakin.
0: On perussa, se, niin. Perussa ei ole niin tarkkaan.
1: Ei, perussa ei ole selkeästi, ei. Niin. Ja mikä se oli se maa, missä, joku Afrikan maa, missä tämä Adolf Hitler uunona voitti jotkut vaalit tuossa.
0: Ai totta!
1: Muutama vuosi takaperi.
0: Uunona.
1: Adolf Hitler uunona.
0: Siis oliko se kahdella uulla?
1: Juu. Mikä herättää pohdintoja semmoisesta unohdetusta suomalaisesta komedialeffasta.
0: Mm. Ehkä se oli erikokoiselta. Jäi kuitenkin jotakin vielä tekemättä. Vaikka kaiken näköistä ehtikin. En uskalla jatkaa tästä aiheesta yhtään pidemmälle.
1: Tiettyjä varjoja.
0: Tämä on aika lailla. Mutta sen verran sanon, että joku mäkihyppääjä oli siis ilmeisesti, oliko niin kuin Adolf Herner tai joku sen tyyppinen. Joku, ja siinä niin kuin mun mielestä vähän niin kuin mentiin.
1: Siinä tanssitaan siinä rajoilla.
0: Niin, niin, mutta ei se minkä sille.
1: Niin, ei nimimiestä pahenna.
0: Sitä mietin, joo, en mieti enää, kun nyt pistetään Egetsulu ja BM soimaan John Mayerilta Love on the Weekend, ja vaikka tekoälystä on puhuttu paljon, niin tekoälystä pikkasen lisääkin puhutaan viikonloppuna. Hietamäki ja Lindström kaksikon pakeilla kävi ihminen, joka tekoälystä jotakin ymmärtää. Mennään tuon haastattelun pariin näiden kahden biisin jälkeen.
2: Kuuntelet Radio KSM:n aamua.

0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.
1: Puolen Suomen radiossa Lindströmet Hietamäki-showssa me saadaan palautetta toistuvasti siitä, että olemme aivan älyttömiä. Sen takia olemme valjastaneet tietenkin tekoälyn käyttöön myös meidän ohjelmassamme. Ja nyt puhutaan tekoälystä laajemmin ja tarkemmin.
2: Vieraana meillä on Päivi Kousa, yliopiston lehtori. Ja kun tässä nyt luen ihan suoraan sinun työnkuvaasi, mitä teet Jyväskylän yliopistossa, niin kehitän yliopisto-opetusta ja tuen opettajien pedagogista osaamista erityisesti tulevaisuus- ja työelämätaitoihin, opetusteknologian pedagogiseen käyttöön sekä tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen liittyvissä kysymyksissä. Mitä tämä tarkoittaa noin niin kuin käytännössä, Päivi Kousa?
3: No, se tarkoittaa sitä, että entistä enemmän opettajan työssä on sen perusasian lisäksi myös erilaisten työkalujen käyttöä. Ja kaikki varmasti tietää, että ja on itse koulusta muistaa erilaisia työkaluja, mitä siellä sitten on käytetty, mutta nykypäivänä kaikki on aika lailla digitaalista, niin sen pedagogiikan ja tavallaan sen asian lisäksi, mitä opetetaan, niin on tullut tosi paljon tämä, että miten opetetaan, niin yliopistotasolla se tarkoittaa sitten sitä, että etsitään yhdessä opettajien kanssa keinoja, miten tukea oppimista, kriittistä ajattelua ja näitä perinteisiä asioita, on nyt sitten kyseessä vaikka historia tai ihan mikä tahansa aine, niin sitten se, että miten opiskellaan ja opitaan asioita nyt tässä digitaalisessa maailmassa tiettyjä työkaluja apuna käyttäen. Ja paljon puhuttu tekoäly on tietysti yksi tämmöinen sitten työkalu, mikä on tullut tähän ja se vastuullinen käyttö tässä tarkoittaa sitä, että mietitään, miten sitä voisi eettisesti kestävällä tavalla käyttää niin, että se tukisi oppimista, mutta ei veisi sitten tilaa ajattelulta ja tämmöisellä tärkeitä asioita.
2: Mutta eiköhän ihmisillä ole kuitenkin semmoinen taipumus, että mennään sieltä, mistä rima on matalin, että muistaako sitä sitten nämä opettajat, kun he ovat työssään, niin sen, että hetkinen, mihin jäikään se vastuullisuus, vaan ottaa nopean vastauksen, että mitä tekoäly kertoo ja mennään sen mukaan.
3: Olet ihan oikeassa. Siis meillähän on todellakin, jos ihminen saisi päättää, niin mehän mentäisiin todellakin sieltä, mistä aita on matalin. Eli on kiire, jos ajattelee opiskelijoita, niin pitäisi suoriutua hyvin lyhyessä ajassa, isolla ja kirjoja tentittävänä ja muuta. Niin joo, kyllä periaatteessa tekisi varmastikin mieli vetää nopean kaavan mukaan, mutta meillä on kuitenkin vastuu, että me koulutetaan meidän akateemisia osaajia ja tulevaisuuden kansalaisia, jotka osaa sitten tehdä järkeviä valintoja ja vastuullisesti käyttää tekoälyä kiinni ja kaikkea muutenkin asioita, niin opettaja, joka toimii esimerkkinä, niin ei valitettavasti voi mennä sieltä, mistä aita on matalin, eli me kaikki sen tiedostetaan, niin tässä sitten tasapainoillaan, että mitä saadaan tekoälystä kaikki irti, mutta kuitenkaan ei menetetä sitä perinteistä, minkä takia me siellä yliopistossa ollaan.
1: Tekoäly on semmoinen asia, että se on päivittäisissä käytössä hyvinkin monella alalla ja hyvin monella ihmisellä se löytyy kännykästä ja sitä hyödynnetään.
3: Joo.
1: Mä voisin heittää tämmöisen pienen väitteen siinä, että tekoäly tuli niin nopeasti, että me ei oikeastaan ehditty valmistautua siihen, vaan se on ollut semmoista rinnalla oppimista ja kun sitten tämä tapa, miten sitä käytetään, kehittyy koko ajan, niin tuntuu, että me ollaan koko ajan vähän niin kuin kaksi askelta jäljessä. Allekirjoitatko sä tämmöisen?
3: Joo ja ei. Eli nyt tekoälyhän meillä on ollut käytössä ja keskuudessamme kymmeniä vuosia. Et sehän ei ole uusi asia. Ja itse joskus aikanaan, kun esimerkiksi aloitin tutkimuksen tuolla, tutkin yrityksiä ja kouluja, opettajia, miten ne ajattelee tekoälystä, niin siihen maailman aikaan ei ollut vielä näitä generatiivista tekoälyä. Esimerkiksi kaikki tietää, että ChatGPT tai Copilotin ja näin. Ja sitten kun se tavallaan tuli ja räjähti, niin sitten ihmiset rupesivat puhumaan tekoälystä. Ja monet pitää sitä niin kuin synonyyminä, että no niin, että nämä, mitä meillä on puhelimessa tai muuta, niin ne on tekoälyä. Mutta tekoäly on tavallaan ollut kyllä meillä, jos ajatellaan vaikkapa tuommoisia ihan Microsoftin normaaleita työkaluja, Exceleitä, Wordeja tai muita, tai reittioppaita, karttoja tai mitä tahansa muuta, niin tekoälyä kyllä on ollut. Mutta jos nyt puhutaan vaikka näistä isoista kielimalleista ja kaikista tämmöisistä muusta, mitkä liittyy nyt näihin uusimpiin, mitkä kaikki tavallaan tietää, niin joo, siinä mielessä olet oikeassa, että koko ajan itsestäkin tuntuu ja kaikista muistakin, että ollaan vähän koko ajan jäljessä asioista. ja yritetään saada. Ongelmana tulee tässä jäljessä olemisessa se, että me ihan tarkalleen tiedetä, mitä meidän pitäisi tietää ja miten meidän pitäisi tulevaisuudessa, miten me siihen, kun opettajan työssäkin aikaisemmin yksi työn niin kuin on se, että me valmennetaan niitä opiskelijoita tulevaisuutta varten, niin nyt on se ongelma, että me ei oikein tiedetä, mitä siellä tulevaisuudessa on, joten sen takiakin tuntuu siltä tosiaan, että on niin kuin vähän jäljessä. Että pitäisi tietää jotain, mutta ei tiedä mitä.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee, jokainen piste merkitsee ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

0: Se oli Dire Straits ja The Bug, niminen kappale. Tuossa aiemmin kuultiin tekoälystä haastattelussa Jari Lindströmille ja Jorma Hietamäellä. Viikonloppuna oli yliopiston lehtori Päivi Kousa. Ja heidän kanssa jatketaan. Jari Lindström ottaa ensimmäisenä kysymyksen.
1: Yksi tämmöinen yleinen pelkohan on sellainen, mikä liittyy ainakin keskusteluun tuolla mediassa ja sitten myöskin sosiaalisessa mediassa, että tekoälystä tulisi niin älykäs, että se alkaisi sitten itsenäisesti toimimaan ihmisiä vastaan. Tämä vie meidät suoraan mielikuvaan Terminator-elokuvasta ja Skynettiin. Kuinka todellinen tämä uhka on?
2: No tässä kohtaa vielä. Tähän pitää vastata varovaisesti, koska on paljon sellaisia asioita, mistä ihminen on vuosikaudet sanonut, että ei toi voi ikinä tapahtua, ja sitten se tapahtuu kuitenkin. Mutta jos nyt tällä tietämyksellä lähtee, niin mä en näkisi sitä ihan lähiaikoina uhkana, että tekoälylle tulisi tietoisuus, ja se alkaisi tekemään itsenäisesti asioita, just tälleen Skynetti-tyylisesti. Mutta, ja sitten on paljon sellaista puhetta, että jos ajatellaan nyt vaikka sitä, että tuolla on medioissa lukenut, että tekoäly on niin kuin tavallaan karannut ja hyökännyt jonkun palvelimeen ja tehnyt kaikkia tämmöisiä, että tekoäly tekee sitä ja tekoäly tekee tätä, niin mä näkisin esimerkiksi tämän uutisoinnin vaikkapa siitä, että tekoäly on nyt niin kuin agentit ovat tuolla noin tekemässä pahuuksia, niin on se, että ihminen on kuitenkin taustalla siellä ja se, että jos joku pääsee murtautumaan ja hakkeroitumaan jonnekin, niin silloin on yrityksen turvajärjestelmät pettäneet ja se on oikeastaan niin kuin kylläkin yrityksen mokasin ja mitään niin kuin semmoista maagista. Et nyt nämä puheet siitä, että tekoäly on tehnyt sitä ja tätä, niin pitää aina muistaa, että siellä on kuitenkin taustalla ihmisiä, yritys, sen turvallisuus, on se sitten kunnossa tai ei ja sitten tämmöiset asiat. Totta kai siis kehitystä varmasti tapahtuu, mutta enkä osaa ennustaa, että hyökkääkö tekoäly joskus vielä meidän kimppuun ja valtaan. Mutta tämä on kuitenkin totuus, että ihminen ja yritykset on kyllä edelleenkin vastuussa näistä agenttienkin hyökkäyksistä.
1: Silloin kun tehdään jotain hyvää, joka helpottaa elämää, niin puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että ihmiset tykätään mennä sieltä, mistä aita on matali. Myös rikolliset on sellaisia, että he sitten keksii sen, että ahaa, tämähän on oiva väline, deepfakeit, kaikki muut tämmöiset asiat, mitä nyt törmätään päivittäin niihin. Näetkö tämän isompana uhkana kuin ehkä sen, että tekoäly jonakin päivänä hallitsee maailmaa, kun tämä ihan arkinen juttu, että sitä käytetään ihan tämmöiseen normirikollisuuteen?
2: Kyllä näin voisi sanoa, että kyllä ihan varmastikin niin kuin nykypäivän ja tämän ajakka, missä me nyt ollaan, niin iso uhka on just tämä monta kertaa jo varmaan puheeksi tullut tietoturva ja sitä kautta rikollisuus ja se, että miten kaikki nämä meidän tärkeät instanssit, kun pankit ja muut pystyy niin kuin koko ajan olemaan. Hiukan puhuttiin, että tuntuu, että ollaan askeleen jäljessä, niin tässä on se, että miten me pystyttäisiin olla edes samalla tasolla, että me pystyttäisiin turvaamaan se, että jos mä oon jonkun pankin tai kaupan tai minkä tahansa asiakas tai muut, niin mun ne tiedot ei lähde leviämään. Identiteettivarkaudet, kaikki tämmöiset asiat, niin joo, kyllä mä näkisin, että rikollisuus ja sen niin kuin, niin, rikollisuus on se kyllä aika iso uhka tällä hetkellä.
3: Yliopistolehtori Päivi Kousa, mä oon miettinyt kovasti sitä, tai oikeastaan säikätänyt henkilökohtaisesti hiljattain jostakin syystä, kuin salama iski jostakin minuun, että hetkinen, miten minun kaikki pankkitunnukset ja muut tunnukset voi olla jossakin piilossa, ja asiakirjat, tilikirjat, tämmöiset, kun kaikki tietohan kuitenkin tekoäly poimii nimenomaan verkostoja siitä, että mitä sinne on taltioitu ja kirjoitettu. Miten nämä on suojattuja siellä?
2: No tässä mennään sitten, just kun mainitsin tästä, että yritykset on vastuussa siitä, että vaikka joku heidän tekemänsä agentti tai joku muu vastaava, niin laatimansa ohjelma niin hyökkää tai murtautuu jonnekin tai tekee jotain hallaa jossain. Eli yrityksillä ja heidän näillä tietoturvaihmisillä on todella iso vastuu siitä, että meidän tiedot pysyy turvassa. Heidän pitää kouluttautua ja heidän pitää olla niin kuin todellakin ajan tasalla tässä. Se, että miten yksittäisten yritysten turvajärjestelmät toimii, niin siihen valitettavasti osaa niin kuin vastata, että miten he tekevät sen suojauksen, mutta siinä tarvittaisiin joku sen alan asiantuntija sen sanomaan, mutta sen tiedän, että yritykset ovat ihan todella isossa vastuussa ja heidän pitää todella olla ajan tasalla siitä, että he pystyvät heidän asiakkaittensa tiedot suojaamaan.
3: Päivi Kousa, milloin itse törmäsit sanaan tekoäly ja kaksosainen kysymys. Miten päädyit miettimään tätä tekoälyä ja ottamaan sen osaksi omaa työtäsi? Vai tuliko se ikään kuin pakottamana johonkin toiseen asiaan liittyen ja linkittyen?
2: Itse törmäsin tekoälyyn suurin piirtein vajaa 10 vuotta sitten. Mä olen aikaisemmin tuolla Helsingin yliopistossa ollut töissä ja siellä sitten pyydettiin yhteen semmoiseen hankkeeseen mukaan missä mietittiin sitä, että siihen aikaan ei siis ollut mitään näitä chat-GPT:itä ja muita vielä, niin pyydettiin vaan semmoiseen hankkeeseen niin kuin mukaan vetämään ja siellä oli yrityksiä ja yliopistoja ympäri maailmaa ja täältä Suomesta ja sitä lähdettiin sitten miettimään, että miten yritykset voivat tehdä tämmöisiä eettisesti kestäviä niin kuin työkaluja sitten kuluttajille ja mua rupesi silloin sitten kiinnostamaan, että hei, että mites kouluissa, että siellä toi digiopetuksesta kyllä silloinkin ja näin, mutta haastattelujen perusteella silloin huomasin sen, että yksi ihminen ehkä koulussa olisi, joka tiesi vähän jotain IT:stä ja tekoälystä ja oli se vasta siitä. Siitä on tultu ihan todella iso harppaus, niin siitä se sitten lähti tutkimuksen ja sit kautta. Ja sitten kun mä tulin tänne Jyväskylän yliopistoon reilu 4 vuotta sitten, niin sit mä jotenkin, se vaan jotenkin sit jäi mulle niin kuin tonne, se vaan jäi kuvioihin mukaan.
0: Jari Lindström ja Jorma Hietamäki tuossa kyseisessä haastattelijoina. Tekoälystä siis puhet kävi.
4: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Tornator ja Metsämiesten säätiö.
5: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
0: Ja haastattelussa siis äsken Päivi Kousa, yliopiston lehtori tekoälyyn liittyen. Tämä Vilma-Alina. Viimeiseen hengenvetoon Olli Mörsiltä, Army of Two, ihan kohta.

Olli Murs, Army of Two. Ei tässä kaikki mene ihan päin asioita tällä hetkellä, vaan jossain asiassa palataan vanhaan. Nyt jos olet autoihin vihkeytynyt yhtään, niin Renaultillahan on viitosmalli tällä hetkellä, joka on siis sähköauto ja se perustuu siihen vanhaan. Onko se nyt sitten vitosellu jollain tavalla, mutta joka tapauksessa siihen lyhytperäiseen Renaultiin, joka aikanaan oli aika ruman näköinen auto, mutta nykypäivänä, niin kun se on tuotu uuteen päivään, niin johon on autolle löytynyt mukavan näköinen ulkoasu. No mitäpä sitä ei ranskalaiset seuraisi perässä. Nyt nimittäin on niin, että 15 000 euroon alkaa kohta vissiin saada rättisitikkaa. Vuonna 1948 esitelty alkuperäinen rättisitikka, eli Citroen 2CV, jonka ominaisuuksiin tietysti kuuluu paitsi tuo rättikatto, eli kankainen katto, mutta sit puolestaan myös niin mullistava jousitusratkaisu, johon emme mene sen tarkemmin. Mutta renkaat pysyy hyvin omituisissakin tilanteissa, niin pysyvät maata vasten. Tosiaan siis uutuuden tavoitteena on yksinkertainen, saavutettava ja mutkaton liikkuminen arjen tarpeissa. Se, mitä minä olen nähnyt rättisitikoiden liikkumista, niin se erityisen mutkatonta se ei ole ollut, mutta on ne välillä liikkunutkin, sanotaan niin. Konseptimallillaan Citroen haastaa autoalan nykytrendi, jossa ajoneuvosta tehdään suurempia, painavempia ja kalliimpia. Nyt mennään sitten ihan toiseen suuntaan. Mallin tavoitehinnaksi Keski-Euroopassa kaavaillaan 15 000 euroa ja luonnollisesti tämäkin värkki kulkee sähköllä, niin kuin nykypäivään sopivasti menee. Se Renaultin viitosmalli siis myös niin on sähköversio. Ja ei muuta kuin Citroenia. Olisiko siinä jopa ralliautolle uusi pohja? Tämä on The Script.

0: The Man Who Can't Be Moved, The Scriptiltä. Meillä on tulossa uutisia Ville Hardenin toimittamana ihan kohta. Halo Helsingiltä, vihan kyllästynyt ennen sitä.
1: Radio KSML. Superpaikallinen aamu.

0: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
1: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
2: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi

Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Ville Hardén. Jyväskylän kaupunki on saanut testamenttiperinnön, jonka suuruus on yli 1,5 miljoonaa euroa. Testamentin tekijän nimeä tai perinnön tarkempaa euromäärää

0: syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa tukemalla keskustan kohtaamispaikka Bostariin. Perinnön euromäärä ei ole vielä tiedossa. Taloyhtiöiden avainturvallisuus huolestuttaa Isännöintiliittoa ja Kiinteistöliittoa. Isännöintiliiton mukaan avainturvallisuuteen suhtaudutaan yleisellä tasolla asiallisesti, mutta erityisesti pienemmissä taloyhtiöissä on käytäntöjä, jotka eivät kestä päivän valoa. Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia sanoo, että yleisavain hallituksen puheenjohtajalla tai jäsenellä asettaa tämän hankalan asemaan, jos taloyhtiössä tehdään vaikka ilkivaltaa. On myös käynyt ilmi, ettei kaikilla isännöintiyrityksillä tai huoltoyhtiöillä ole avainturvallisuus kunnossa. Yleisavaimia saatetaan säilyttää esimerkiksi ajoneuvojen hansikaslokeroissa. Hänen mukaansa taloyhtiöiden yleisavaimia tulisi olla vain tiukkaan rajatulla joukolla. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 355 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun eli noin 89 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvottelujen piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut.
1: Lisää uutisia osoitteessa ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Hardenin Ville toimitti uutiset. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Päivän ylilämpötila on 2-5 lämpöastetta ja huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on -4 + 2 asteeseen, eli ensi yönä käydään pakkasen puolella. Normaali ajokeli tällä hetkellä kuitenkin vallitsee Keski-Suomessa. Lievestuoreilla Mikkelin teristöksessä työskennellään Nälkämäentiellä Hankasalmella, Tourulassa, Jyväskylässä ja Kivijärvellä tiellä 58. Tietyöt käynnissä, jotka merkittävää haittaa liikenteelle aiheuttaa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Sehän meillä oli kirkkaa, Strangers in the Night. Kirka-aika, joka tämän pöydän ääressä ainoastaan hyväksytään todelliseksi kirkan tähtiajaksi.
1: Kyllä näin on. There is only heavy kirkka.
0: Kirkan olisi pitänyt saada laulaa heavy.
1: Kyllä näin on. Onneksi hän vähän aikaa sai.
0: No niin, se
1: kaksi levyä.
0: Se harrastella. Mm. Siksi kai se nyt sitten lopulta menikin. Tuomittiinko me, että väärään maahan syntyy kirkka?
1: No kyllähän se syntyi väärään maahan.
0: Mm. Siis siinä mielessä väärään maahan. Sanottakoon, että olemme kiitollisia, että hän syntyi.
1: Se on totta, joo, kyllä.
0: Mutta hänen itsensä kannalta väärään maahan niin. Hän syntyi. Että jos olisi syntynyt muun muassa Iso-Britanniaan, niin Deep Purplein kaltainen kohtalo olisi voinut.
1: Kyllä, tai Rainbow olisi varmaan semmoinen, että olisin hyvin voinut nähdä, että hän olisi laulannut kappaleen I Surrender.
0: Mm. Miksi kaikki ACDC-materiaali itsellä tullut, mutta te on tietysti Australiasta.
1: Niin,
0: mutta
1: joo, toimii.
0: Mietin, että olisiko vielä, onko Iron Maiden josta vähän liian pitkälle ehkä viety. Voi olla.
1: Voi olla, niin.
0: Mutta ei mennä siihen asti. Radio Keski-Suomalaisen Etelä-Amerikan kirjeenvaihtaja Ville Hardén, ymmärsin näin, että haluat oikaista jotakin.
1: Ei, kun totesin tuossa vaan, että kun edellisellä tunnilla keskusteltiin tästä tapaus, mikä tuli
0: Hitler-Mussolini,
1: niin Simeon Floresista kyllä, ja tulin siinä sanoneeksi, että hänen vastaehdokkaansa oli Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, niin ei ollut, vaan Lenin Vladimir Rodriguez Valverde hävisi vuonna 2018.
0: Joo.
1: Sitä pormestarin vaalit ihmiselle nimeltä Hitler Gesklin Alba Sanchez.
0: Joo, sitä mä muistelin kanssa, että ei se, nämä vaalit ei
1: joo, ollut. Joo, ei ollut.
0: Se oli se edellinen, joo.
1: Jep.
0: Ja minä haluan puolestani oikaista tämän mäkihyppäjän nimeen, koska siis edelleen siis elossa on tällainen itävaltalainen, kuinka alkaa itävaltalainen mäkihyppääjä entinen, niin hän on muun muassa Lahdessa 83-84 kaudella, niin siis nykästä ja puikkosta vastaan siis yhdeksänneksi tullut. Mm. Siis Matti Nykänen on voittanut vuonna 84 maaliskuussa, siis Salpausselän kisat todennäköisesti nyt on kysymyksessä nämä Salppurilla. Mm. Matti Nykänen ykkönen, Jari Puikkonen kakkonen ja Pavel Blok on ollut kolmas, mutta heti Kokkosen Pentin jälkeen yhdeksäntenä on ollut Itävallan Adolf Hirner.
1: Mm.
0: En minä maa sille. Mä oon niin matala mieleen, että minua naurattaa tämä.
1: Niin, onkohan hänellä taustaa maalaustaiteesta?
0: No tuskin, koska hän hyppäsi mäkeä. Jos hän,
1: hän oli epäonnistunut.
0: Niin, ajattelisi, joku olisi estänyt häntä. Niin.
1: Totta, joo.
0: Joo, ei jatketa sitä. Paikallisen musiikin podcastissa tänään on luvassa Kimmo Rauhamäkeä Painava sanan kanssa Sydämeni laulu ja rakkausteemalla jatkaa funkikarkurit sen perään, niin minä rakastan sua.
2: Aamun paikallinen putki.

0: aamun paikallinen putki.
1: Se oli funkikarkureita tämä viimeisin kappale, Niminen rakastan sua, Kimmo Rauhamäeltä ja Painavalta sanalta, sitä ennen Sydämeni laulu. Sydämellisesti Juho Hämäläinen oli kappaleet valinnut tämän päivän aamun paikalliseen putkeen. Jatketaan vähän teeman mukaisesti. Samuli Putrolla, tämä on Ilmasta tehtyjä.
2: Kun kevättä ennen on pitkä ja mieltäsi painava jakso, niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat.

me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

kovaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämän meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus.

0: Ilmasta tehtyjä Samuli Putrolta. Jatketaan Aki Tykillä, Aki the Cannon. Olisikohan, menisiköhän tällä tavalla, jos Englannissa yrittäisi läpimurtoa? Ehkä jonkun genren puolesta menisi sillä tavalla. Aki tykkää Jopo versus Mopo ja Madonnalta kuunnellaan Frozen-nimiset kappaleet. Sitten jatketaan superpaikallista aamua. Joni Pakarinen äänessä aina 11 saakka.
1: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no jopa luistinradaksi.
2: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoren asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
8: Mitäs rähjät? Ompurontti.
7: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
9: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
10: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut. Se

Se oli Madonnalta Frozen. Jatketaan Mikko Kuustosella. Abracadabra-niminen kappale käyntiin. Päivä on siis tänään 12.10. ja vuosimallia 2026. Päivän kysymyksenä tänään siis on, mikä olisi sopiva eläkeikä? Teiltä on tullut ihan hyviä viestejä. 0406195939 WhatsApp-numero, pistä viestiä tulemaan.

0: Eppu normaali, joka päivä ja joka ikinen yö. Sopiva eläkeikä tässä on myös metsästetty. Se tuli kirkaankin liittyvä yksi viesti. Mutta tässä oli yksi viesti ainakin, mikä herätti mielenkiintoni vaihtoehtona ja suosittelenkin viestilähettäjälle poliittista uraa, koska puhutaan niin sanotusta välieläkkeestä tässä viestissä. Viestissä sanotaan, että pitäisi olla sellainen vuorotteluvapaan tyylinen välieläke, eli noin työuran puolessa välissä voisi olla vaikka 2-5 vuotta eläkkeellä. Saisi sitten lähes täydessä toimintakyvyssä nauttia muutamista eläkepäivistä. Ja ehkä sillä tavalla, siis onhan, tässähän nyt rupeaa olekin järkeä tässä, koska siis vastaan tässä viime viikolla kävi perjantaina, niin työelämään tutustui ja 2 kappaletta normaalikoulun yläkoulusta, tai miten se nyt sanotaankaan, mutta siis Norssin yläkoulusta. Et miksei sitä, jos on työelämään tutustuminen, niin miksei olisi eläkkeeseen tutustumisjakso? Ja sehän voisi olla vaikka tämmöisenä, onko nyt 40-50-senä niin liian aikaista, että kokeilisi hetken aikaa. En mä tiedä, 2-5 vuotta, vuosikin kävisi, että kokeilisi ihan semmoista, että niin sanotusti jonkun muun rahoituksella tempasisi semmoisen koe-eläkkeen. Ja sitten katsoo, sinähän voi niinku todeta, että ei tämä itse asiassa, tämä ei ole mua varten tämä touhu. Että nyt olenkin valmis jatkamaan työelämää. Kuka ties nimenomaan tuollaisen jakson jälkeen, niin sitten sitä niillä höyryillä jaksaakin, niin vaikka kuinka pitkään. Mutta vielä voi hetken aikaa osallistua keskusteluun, mikä on sopiva ikä jäädä eläkkeelle, mihin meidän pitäisi yhteiskuntana pyrkiä. Dexys Midnight Runners seuraavana soimaa. Viestiä studioon voi laittaa 0406195939. Se on tuo meidän WhatsApp-numero.
1: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
2: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
3: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput 2 hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
5: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys siis tänään, että mikä on sopiva aika jää eläkkeelle. Mä tulin siihen tulokseen just äsken, että 39. Se on tosi hyvä aika, mutta palaan huomenna kuitenkin loppujen lopuksi. Aika pitkälle se on tuolla 60 alkupäässä. Näitä liukuvia malleja on ehdotettu tämän aamun aikana tuohon eläkeikään. Ja sitten tosiaan tämä, mikä 60 tuli vielä yksi kaiken hyvän lisäksi. Tuollainen 60 olisi hyvä eläkeikä, koska siinä saattaisi olla vielä ihan ok kondiksissa, kuuluu viesti. Välieläkemalli, se tässä nousi esille ja se todennäköisesti aiheuttaa sen, että yksi kuulijoista on politiikassa jossain vaiheessa. Eli jossain vaiheessa työelämää kokeillaan vuosi pari eläkettä. Ja sitten katsotaan, että onko se mua varten. Se oli minun oma lisäys tähän kyseiseen malliin, joten älkää ihan kaikkea totena nyt sitten vielä ottako. Älkääkä ainakaan vielä kertoko Orpolle näitä ideoita, että sehän saattaa vaikka varastaa ne kyseiset ideat. Tai kuka tahansa muu puoluejohtaja. Kappaleen nimi ei liity millään tavalla tämän kyseisen keskusteluun. Jos tänään kuolen Katri Ylanderilta ja Diskolta. Huomenna jatketaan 6 aamulla keskipäivän keidaskohta ääneen.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 375 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun eli noin 80 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Taloyhtiöiden avainturvallisuus huolestuttaa Isännöintiliittoa ja Kiinteistöliittoa. Isännöintiliiton mukaan avainturvallisuuteen suhtaudutaan yleisellä tasolla asiallisesti, mutta erityisesti pienemmissä taloyhtiöissä on käytäntöjä, jotka eivät kestä päivän valoa. Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia sanoo, että yleisavainhallituksen puheenjohtajalla tai jäsenellä asettaa tämän hankalaan asemaan, jos taloyhtiössä tehdään vaikka ilkivaltaa. On myös käynyt ilmi, ettei kaikilla isännöintiyrityksillä tai huoltoyhtiöillä ole avainturvallisuus kunnossa. Yleisavaimia saatetaan säilyttää esimerkiksi ajoneuvojen hansikaslokeroissa. Hänen mukaansa taloyhtiöiden yleisavaimia tulisi olla vain tiukkaan rajatulla joukolla. Jyväskylän kaupunki on saanut testamenttiperinnön, jonka suuruus on yli 1,5 miljoonaa euroa. Testamentin tekijän nimeä tai perinnön tarkempaa euromäärää ei tässä vaiheessa kerrota julki. Testamentissa määrätään, että omaisuus käytetään vanhusten asumisen tukemiseen. Jyväskylän kaupunginhallitus päätti, että varoja kohdennetaan palveluliikenteeseen, ikäihmisten tonttiliittymien talviauraukseen sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen. Kaupungille osoitetut suorat testamenttiperinnöt ovat harvinaisia. Tavallisempia sen sijaan ovat perinnöt, jotka ovat peräisin ilman omaisia kuolleilta henkilöiltä. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa ajoittain yleisemmin vesisadetta. Iltaa kohden paikoin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on +3–+8 astetta ja yön alin lämpötila -2–+5 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: 11.08 oikein mukavaa maanantaita, uusi viikko, se tästä lähtee. Ja kyllä kukas niin on, että Jani vielä kipeänä on, eli Mari iltapäivässä ja Timo Lievmaa tässä keskipäivän keitalla vielä tänään ja huomenna. Toivottavasti Jani nyt tervehtyy, että sit tuosta pikkulauantaista eteenpäin jälleen normaalisti ruodussa. Viime viikolla meillä oli aika hyviä kyssäreitä, mitä käytiin läpi, ja taas heitän teille vähän haastetta heti tähän maanantaihin, tiukkoja vaatimuksia. WhatsApp-numero, se on tuttu, 0406195939. Ja tällä kertaa pistän teille tämmöisen kysymyksen. Mikä on kummallinen tapa, jota et aio lopettaa? No, mä voin kertoa oman tähän vähän niin kuin pohjustukseksi, nimittäin terveisiä kotiin. Siis naisillahan tapana aina hommata kaikkia sisustustyynyjä ja kaiken maailman juttuja kotiin ja peittoja ja muuta rättejä. Ja niitähän pistetään sitten muun muassa sohvalle ja makuuhuoneen sängylle, kun se on petattu. Ja meillä on semmoinen tapa, että se, joka viimeisenä lähtee kotoa, niin se petaa sängyn. Ja mä oon pistänyt vähän omalle levelille nyt nämä sängyn päällisasiat. Sieltä on saattanut löytyä uima-ankkoja ja palloja ja ties mitä. Ja se on semmoinen tapa, mitä en aio lopettaa, koska se on mun mielestä erittäin hauskaa. Eli mikä on kummallinen tapa, jota et aio lopettaa, kyselee hän. 0406195939. Mä voin lukea tässä lähetyksen aikana. Pistäkää tulemaan vaan. Kohta puhutaan vähän syyskuun lämpötiloista. Ne oli aika korkeat taas globaalisti ajatellen. B-tä tähän seuraavaksi, tää on omenapuita.

A Little Too High ja The Black Keys. 16 minuuttia oli 11 kello. Ihan mukavalta näyttää syyskeli, kun studioikkunasta ulos katselee, mutta Maikkarin sivulla kerrotaan, että syyskuu se oli aika kriittinen noin lämpötilan suhteen. Viime kuu oli nimittäin maailmanlaajuisesti mittaushistorian toiseksi lämpöisin kuukausi. Näin kertoo EU:n Copernicus-ilmastopalvelu. Maapallon keskimääräinen lämpötila oli syyskuussa 16,27 astetta. Tämä on siis vuoden 2023 syyskuun jälkeen kaikista tai toisiksi lämpöisin. Keskilämpötila ylitti jälleen kerran 1,5 astetta verrattuna esiteollisen ajan arvioituun keskilämpötilaan. Ja kriittisenä pidetty raja ylitty viimeksi tuossa elokuussa. Näin kertoo, on tuossa Maikkarin meteorologi Pekka Poutakin pistänyt oman kommenttinsa tähän juttuun. Tämä on kovempi El Nino kuin ikinä. Ilmakehä on tilassa, jollaista ei ole ennen nähty, näin Pouta totesi tässä jutun yhteydessä. Tuohon tämän päivän kysymykseen muuten on tullut jo pari ihan kelvollista vastausta, eli mikä on kummallinen tapa, jota et aio lopettaa, niin Jussi pisti tällä tavalla, että hän aloittaa pizzan syömisen aina keskeltä. Joo, mä oon nähnyt tämmöisiä tapauksia, siis en todellakaan itse syö niin, mutta hyväksyn Jussi tämän kummallisuuden, älä luovu siitä, pidä oma linjasi. Ja Aino puolestaan kirjoittaa, että hän puhuu omalle koiralleen aika paljon, niin kuin ihmiselle. No sekin, en mä nyt tiedä, onko se outoa, mun mielestä se on ihan hyvä inhimillinen tapa, mutta näillä päästiin alkuun. Pistäkääs lisää 0406195939 numeroon. Reino Nurdin ja tähän seuraavaksi antaudun ja sen jälkeen ääneen pääsee John Newman.

0: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Metsäkoulutus ry ja Metsämiesten säätiö.
2: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
3: It's Hockey Timein Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa JYPin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, JYPin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta JYPin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.

Love Me Again, John Newman. Joo, tässä on aika mielenkiintoinen juttu Karjalaisessa. Siinä on haastateltu muusikko Pertti Feller ja se on kyllä monesta bändistä tuttu. Jos en ihan väärin muista, niin saattaa olla jopa Tuomari Nurmion kanssa soitellut. No anyway, siis omien bändiensä lukumäärää joensuulainen Pertti Feller ei muista, mutta käsissään hänellä on uunituore listaus pohjoiskarjalaisista yhtyeistä. Haastatteluhetkellä 12 hauskempia bändin nimiä listassa on peräti 1176. Juuri maakunnallisen musiikkielämän esittelystä ja taltioinnista bändien nimilistakin sai alkunsa. Nimittäin Pertti Feller otti musiikkialan moniottelijan Helsingissä vaikuttavan Said Hyttisen rinnalla hoitaakseen musakuvat ja videot pohjoiskarjalaista ryhmän Facebookissa runsas vuosi sitten. Ja nyt sitten on listattu näitä pohjoiskarjalaisia bändin nimiä. Täällä on kyllä aika mielenkiintoisia, täysin tuntemattomia allekirjoittaneille, mutta nimissä on kyllä jotain tenhoa, se täytyy kyllä sanoa. Joo, siis täällä on tämmöinen bändin nimi kuin Haara Kiila. Ootko koskaan nähnyt keikalla? Sitten on Jurriganes. No nyt joku kello kyllä nyt soittaa, että tämmöisen nimen olisi joskus kuullut, Jurriganes. Joo, Kilttimies. Sitten on Moottorisaha Hurmaaja. Ja kyllä tämäkin on ihan mielenkiintoinen bändin nimi. Tässä on nimittäin Päiväkoti ja Neulanvaihtopiste. No sitten on vähän tämmöisiä ronskimpiakin. Räkäpaska on yksi bändin nimi. En tiedä, onko punk-bändi vai ei. Ja Veljekset Perse. En tiedä, kuinka monta veljestä tuossa bändissä on. Sitten on tämmöinen aika kryptinen Katsoin vain vastaukset. Joo. Tämmöisiä bändin nimiä löytyy pohjoiskarjalaiselta listalta. Mikä sun suosikki noista oli? Jay Karjalainen, Punainen keinutuoli, se kuullaan tähän.

Siinäpä J. Karjalainen, punainen keinutuoli. Kello on jo yli 11:30, maanantai ja 12. päivä lokakuuta. Eli se lokakuun puoliväli jo lähestyy ja pikkuhiljaa alkaa kylmät kelit saapumaan, joten taas se renkaiden vaihto härdeli alkaa. Ja sitten se mietintä, että milloin vaihtaa niitä renkaita. Mutta hei, mennään meidän päivän kysymykseen. Tänne on tullut ihan hyviä vastauksia. Mikä kummallinen tapa sulla on, jota et aio lopettaa? Hyvää maanantaipäivää. Mulla on kummallinen tapa. Mä tykkään leikkiä aikuisena stressileluilla, koska siitä tulee hyvä olo. Joo, kyllä. No sitten Emil pisti tähän, että hänellä on hyvin erikoinen tapa, tai mä en tiedä, onko se erikoinen, mutta hän kertoo tässä, että leipä pitää täyttää ne täytteet aina samalla tavalla. Ensin tulee levite, sitten tulee leikkele, sitten tulee juusto, ja sitten jos vielä on jotain kasvista, kurkkua tai salaattia tai muuta, niin se tulee sitten sen juuston päälle. Eli se järjestys pitää olla aina sama. No toinen vähän samantyyppinen, itse asiassa tämän mä kyllä tunnistan tuttava piiristä. Nimittäin Eki kirjoittaa, että kun hän syö ruuan, niin hän syö kaikki osaset erikseen. Hän aloittaa salaatista, eli lautasella on salaatti hyvin erilleen laitettuna, sitten on peruna, riisi, mikä siinä nyt onkaan, ja sitten on se lihaosuus. Ja aloitetaan salaatista, ja sitten syödään se lisuke, onko se nyt sitten peruna tai pasta tai mikä se onkaan, ja viimeisenä sitten liha. Kaikki syödään erikseen. Näin Eki sanoo, että hän on aina tehnyt ja tulee aina tekemään. Joo, mikä siinä? Pistähän lisää. Mikä on kummallinen tapa, jota et aio lopettaa 0406195939 WhatsApp-numeroon? Tuossa muuten keskisuomalaisista löysin tuoreen uutisen, kun tästä eläkeiästä, siitä nyt puhutaan aika paljon, niin yli 2/3 nuorista suomalaisista jäisi mielellään eläkkeelle jo ennen virallista eläkeikää. Tämä ilmenee henkilöstöhallintoyhtiö SD Worksin teettämästä kyselystä. Eli jos tätä nyt on mietitty, että nostetaanko se 70 vai mihin tuo eläkeikä, niin nuoret haluaisi jo ennen sitä virallista eläkeikää. Ja tämä ehkä liittyy tämmöiseen tämän päivän nuorten muutenkin harrastamaan juttuun. Eli välttämättä ei haluta omistaa autoa, välttämättä ei haluta omistaa asuntoa. Et kaikki menee vähän sille rennommalla otteella. Alle 35-vuotiaista suomalaista varhaista eläköitymistä toivoi kyselyn mukaan 71%, ja vain 18% tästä ryhmästä kaavaili jatkavansa töitä virallisen eläkeiän jälkeen. Koko Euroopan tasolla osuus oli selvästi suurempi, keskimäärin 27%. Joo, tämä on ihan mielenkiintoinen, mutta toisaalta kyllä ihan arvattava tutkimustulos. Tämmöisiä ne tämän päivän nuoret taitaa olla. Tuura Kilpeläinen, Ikipuut, sen jälkeen Alanis Morissette.

paikallisten puolella. No.

0: Alanis Morris ja Ironic. Joo, Iltiksessä oli juttua vähän suoratoistopalveluista, nimittäin suosituista elokuvasarjoista Harry Potter, Tarusormusten herrasta, Mission Impossible, Transformers, Top Gun, Transformers ja Kummisetä, tunnettujen elokuva- ja TV-yhtiöiden emoyhtiöt yhdistyivät toisiinsa virallisesti viime tiistaina. Uuteen jättiyhtiöön kuuluu jatkossa sulassa sovussa myös television menestyssarjasta, eli Game of Thrones, Friendit, White Lotus ja South Park. Tämän uuden emoyhtiön virallisessa nimessä ei enää jatkossa näy millään tavalla sen omistajien perinteikkäiden elokuvastudioiden Warner Bros., Discovery ja Paramount vanhat nimet. Nimittäin uusi jättimäinen yritysrypäs ristittiin fuusiossa ja se on nyt Skydance. Nimi muuttui samalla myös Suomessa. Warner Bros. Discoverylta vahvistettiin uusi nimi. Periytyy uuden emoyhtiön aiemmasta tuotantoyhtiöstä Skydance Mediasta. Elokuvastudioiden tutut brändit ja sitä kautta myös niiden nimet, kuten Warner Bros. Ja Paramount, säilyvät silti jatkossakin, nimittäin yhtiön Los Angelesissa sijaitseva kuuluisa maamerkki, eli tuo Warner Brosin vesitorni, sai pitää VB-logonsa, mutta sen alle oli tiistaina ilmestynyt selittävä teksti Skydance Corporation, eli Skydance-yhtiö. Tällaista, nämä legendaariset merkitkin vaan, no nimenä poistuu, mutta tavallaan nyt kuitenkin tuo fuusion myötä toivottavasti nyt säilyy se omaleimaisuus. Tietenkin se, mitä itse tuossa mietin, että kun South Park on osa tätä kompleksia ja tiedetään, että South Park on ollut aika räväkkä tässä viime aikoinakin, niin toivottavasti saavat nyt jatkaa sitten valitsemallaan linjalla. Ihan kohta Harry Styles ja tämän Golden.
1: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä, 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä, koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
3: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Harry Styles ja Golden, kello on 11.50. Otetaan yksi vielä vastaus WhatsAppista, mikä on kummallinen tapa, jota et aio lopettaa kysymykseen. Sofia kirjoitti, että kun 5 vuotta sitten aloin käymään avannossa, niin se tuntui aluksi vähän kummalliselta, mutta tänä päivänä en missään tapauksessa haluaisi siitä luopua. Joo, olen kuullut vastaavia tarinoita paljon. Itse olen kyllä kokeillut sitä, mutta jotenkin tuntuu, että se ei ole mun juttu, mutta selkeästi se Sofian juttu on ja se ilman muuta hyväksyttäköön. EU-maiden ulkoministerit ovat muuten hyväksyneet Venäjän vastaiselle pakotelistalle lähes 1600 uutta tahoa. Eli kun Trump päätti ostaa dieseliä tuolta Venäjältä, niin EU-maat pistävät sitten vähän kovempaa. Asiasta kertoo EU:n ulkopolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. Asiasta uutisoi myös Reuters. Yli puolet niistä liittyy ballististen ohjusten valmistusketjuun. Ulkoministerit vahvistivat päätöksellään tämän sopimuksen, jonka EU-maiden edustajat olivat saavuttaneet viime keskiviikkona. Pakotteiden piiriin lisätään muun muassa Venäjän aseteollisuuteen kytkeytyviä henkilöitä, yrityksiä ja muuta organisaatiota. Kallaksen mukaan kyseessä on suurin yksittäinen määrä tahoja, joita EU on lisännyt pakotelistalle sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa 2022. Että tämmöistä. Foster the people, pumped up kicks, ja se soi nyt.

Foster the People. Kello on muutama minuuttia vailla 12. Keskipäivän keidas siirtyy ihan kohta uutisrintamalle. Rosie, Piece of My Heart ennen sitä. Ja jatketaan vielä toinen tunti samoissa merkeissä. Oikein mukavaa viikon alkua vaan kaikille tästä siis Rosin tahdissa kohti uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Teleoperaattori Telia saattaa vähentää Suomesta 375 työpaikkaa. Yhtiö kertoo aloittavansa muutosneuvottelut toimintamallinsa uudistamisesta. Tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli noin 80 miljoonan euron säästöt. Yhteensä muutosneuvotteluiden piirissä on Suomessa yli 2000 työntekijää. Uusia tehtäviä yhtiö arvioi avautuvan Suomeen 75. Lisäksi konsernista siirtyisi Telia Finlandiin noin 50 tehtävää. Koko yhtiöstä on tarkoitus vähentää noin 900 työpaikkaa. Työpaikkoja aiotaan karsia Suomen lisäksi muun muassa Ruotsissa, Norjassa ja Virossa. Taloyhtiöiden avainturvallisuus huolestuttaa Isännöintiliittoa ja Kiinteistöliittoa. Isännöintiliiton mukaan avainturvallisuuteen suhtaudutaan yleisellä tasolla asiallisesti, mutta erityisesti pienemmissä taloyhtiöissä on käytäntöjä, jotka eivät kestä päivän valoa. Kiinteistöliiton vanhempi lakiasiantuntija Tapio Haltia sanoo, että yleisavainhallituksen puheenjohtajalla tai jäsenellä asettaa tämän hankalaan asemaan, jos taloyhtiössä tehdään vaikka ilkivaltaa. On myös käynyt ilmi, ettei kaikilla isännöintiyrityksillä tai huoltoyhtiöillä ole avainturvallisuus kunnossa. Yleisavaimia saatetaan säilyttää esimerkiksi ajoneuvojen hansikaslokeroissa. Hänen mukaansa taloyhtiöiden yleisavaimia tulisi olla vain tiukkaan rajatulla joukolla. Jyväskylän kaupunki on saanut testamenttiperinnön, jonka suuruus on yli 1,5 miljoonaa euroa. Testamentin tekijän nimeä tai perinnön tarkempaa euromäärää ei tässä vaiheessa kerrota julki. Testamentissa määrätään, että omaisuus käytetään vanhusten asumisen tukemiseen. Jyväskylän kaupunginhallitus päätti, että varoja kohdennetaan palveluliikenteeseen, ikäihmisten tonttiliittymien talviauraukseen sekä ikääntyneiden kotona asumisen tukemiseen. Kaupungille osoitetut suorat testamenttiperinnöt ovat harvinaisia. Tavallisempia sen sijaan ovat perinnöt, jotka ovat peräisin ilman omaisia kuolleilta henkilöiltä. Dieselin kova hinta pakottaa bussiyhtiöt katsomaan tarkkaan, miten kannattavaa eri bussivuorojen ajaminen on. Ensimmäisiä vuorojen lopettamisia on jo nähty, kun lipun myynti ei ole riittänyt kattamaan kovaa vauhtia nousseita kustannuksia. Linja-autoliiton toimitusjohtaja Mika Mäkilä ehdottaa, että hallitus toimisi kuten korona-aikana ja jakaisi tilapäisesti suoraa tukea dieseliä paljon käyttäville yrityksille. Tämä olisi hänen mukaansa tehokkaampaa kuin esimerkiksi veroratkaisut.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Odotettavissa maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja paikoin vähän vesisadetta. Etelärannikon tuntumassa ajoittain yleisemmin vesisadetta. Iltaa kohden paikoin selkenevää. Päivän ylin lämpötila on +3–+8 astetta ja yön alin lämpötila -2–+5 astetta.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: Oikein mukavaa maanantaita täällä studiossa Timo Liemaa. Tänään ja huomenna sitten ehkäpä Jani on jo tervehtynyt ja Mari siirtyy keskipäivän keitalle ja Jani pääsee omalle paikalleen iltapäivään. Mutta katsotaan nyt, ei näistä taudeista koskaan tiedä. Mutta täällä siis mennään vielä nyt ainakin tämä ja huominen päivä ja tänään jatketaan tuonne kello 13 saakka ja sitten päästetään Mari irti iltapäivän merkeissä. Ihan kohta muuten luvassa Arttu Viskaria ja Katy Perryä, mutta sen verran täytyy sanoa, että tuolla NHL-seura Florida Panthersilla on ollut kyllä todella huonoa tuuria. Muistetaan viime vuonna Barkovin pitkä loukkaantuminen ja no nytkin Barkov on loukkaantuneena, on Brad Marchand loukkaantuneena, mutta vähän muitakin murheellisia uutisia tuolta Floridan suunnalta kuuluu ja mennään niihin heti Viskari ja Perryn jälkeen.

Katy Perry ja OK. Lupasin vähän tarinaa Floridasta, nimittäin NHL-seura Florida Panthersilla on semmoinen tilanne, että ei ole kaikki lähtenyt ihan niin kuin pitäisi. Tähtipelaajat on ollut vähän maissa ja on tullut loukkaantumisia, on Barkovia ja on Marchantia ja nyt myös sitten kesällä siirtynyt tähtihyökkäjä Brady Tkachuk ei ole vielä edes avannut pistetiliä uudessa seurassa. 5 peliä ja peliaika on ollut keskimäärin 17,23 minuuttia ottelua kohden. Tehottomuuden lisäksi myöskään muut tilastot eivät hirveästi mairittele, nimittäin yhdysvaltalaisen plus-minus-tilasto on 3 maalia pakkasella ja jäähyminuutteja on kertynyt 9, tosin 5 minuuttia niistä tuli tappelusta. Jos otantaa venytetään vähän pitemmälle, eli tuonne Ottava Senatorsin viime kauden loppuhetkiin, niin Tkachuk päätti Senators-uransa 5 peräkkäiseen pisteettömään otteluun, joista 4 tuli pudotuspeleissä. Senatorshan putosi ensimmäisellä kierroksella Carolina Hurricanesille suoraan 4 ottelussa. Joo. Tkachukilta odottaa pisteitä. Hän on pelannut NHL:ssä nyt 577 matsia ja tehnyt 463 pistettä, joista 213 on maaleja. Ja olihan hän myös merkittävässä roolissa olympiakultaa voittaneessa Yhdysvaltain joukkueessa. Tehot oli tuolloin 3+2, on yhtä kuin 5. Joo, semmoista Floridan suunnalla ei mitään kauhean positiivista tällä kertaa, mutta no oli siinä nyt yksi semmoinen, sanotaan, lievästi positiivinen uutinen, kun kerrottiin, että Barkov ei ole todennäköisesti koko kautta pois, vaan puhutaan kuitenkin viikoista, että ennen joulua saattaa olla vielä pelikunnossa, joten siitä kyllä peukkua ylöspäin. Aleksanteri Hakaniemi, bonsai puu ja sen jälkeen salko. Halko ja maailma pyörii taas.

0: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
1: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
2: Hei, nosta mut pois. Väärä ämpäri.
3: Mitäs rähjät? Ompurontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos.
4: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
5: It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Halko, maailma pyörii taas. Kello lähestyy 12:30. Otetaan tähän semmoinen vakava puheenvuoro Eeva Wahlströmiltä nimittäin. Hän on tuossa hs.fi-sivustolla ottanut vähän kantaa näihin shownyrkkeilytapahtumiin. Nimittäin Eeva Wahlström näkee sellaisen ongelman, joka syntyy jo ennen ensimmäistä iskua. Kehään voi nousta ihminen, joka ei vielä osaa suojella itseään. Esimerkiksi tuolla Immu Fight Nightissa Helsingin jäähallissa 12. syyskuuta Nanna Karalahti tyrmäsi Marttiina Aitolehden ja Wahlström näki Aitolehden toiminnassa monta kokemattomuuden merkkiä. Silmät menivät kiinni, hän ei väistänyt lyöntejä lainkaan, vaan puolusti itseään hoitomalla ja otti samaa iskua päähän kerta toisensa jälkeen. Tottunut nyrkkeilijä oppii yleensä varomaan iskua, joka on jo kerran löytänyt perille. Ja Aitolehti ei myöskään suojannut itseään tilanteessa, jossa hänen polvensa notkahtivat. Siinä vaiheessa, kun hänen olisi pitänyt suojella itseään, vaikka kilpikonnassa kädet vain levisivät, eivätkä nousseet suojaukseen. Joo, kyllä Eeva Wahlström ihan tasan tarkkaan tietää, mistä puhuu. Ja tässä vielä lisätään, että hyvä kunto ei korvaa puuttuvaa kamppailukokemusta. Voit olla todella vahva, nopea, hyväkuntoinen ja silti täysin valmistautumaton siihen, mitä tapahtuu, kun toinen ihminen lyö päähän yleisön edessä paineen alla. Joo, siis eihän ammattinyrkkeilykään riskitöntä ole. Ottelijoita loukkaantuu ja lajissa on tapahtunut jopa kuolemantapauksia. Siis vaara on aina läsnä. Kyse on siitä, miten sitä hallitaan. Ammattilainenhan on harjoitellut jo vuosia, oppinut toimimaan väsyneenä, säikähtäneenä ja osuman jälkeen. Otteluparia, painoa, sääntöjä ja terveydentilaa arvioidaan ennen ottelua. Mutta tässä showpainissa voi olla taustalla vain esimerkiksi muutaman kuukauden harjoittelu. Ja nyt Eeva Wahlström kyselee, että onko mitään järkeä laittaa hyvin kokematon nyrkkeilijä tai kamppailuurheilija, joka luonnollisesti on taidoltaan vasta-alkaja ottelemaan säännöillä, jotka on suunniteltu ammattinyrkkeilyä varten. Tässä on kyllä hyviä mietteitä Eeva Wahlströmiltä ja täytyy sanoa, että tässä vuosien saatossa, kun on muun muassa muutaman pakinan lukenut Eeva Wahlströmiltä, niin yleensä kun hän kirjoittaa jotain tai suunsa avaa, niin sieltä järkevää tekstiä tulee erittäin kypsä ja fiksun oloinen, sanotaanko nyt vaikka ex-nyrkkeilijä. Adele, kuunnellaan tähän seuraavaksi.

Set Fire to the Rain ja Adele. 12.31 kello keskipäivän keitaalla. Tämä on mulle vähän vieras maailma. Ilta-Sanomien, tämä on jostain syystä urheiluosastolla, mutta suomalainen pokeritähti Patrick Antonius hävisi syyskuussa valtavan summan rahaa, nimittäin hän pelasi Etelä-Korean Jejun saarella kaveriaan Ossi Ketolaa vastaan ja panoksena tai potissa oli 20 miljoonaa. Ja tällä kertaa tuo harrastelija eli Ketola oli ammattilaista parempi. Potti oli tiettävästi historian isoin, jos puhutaan televisioiduista matseista. Helsingin Sanomat kertoo itse asiassa artikkelissaan, että molemmat pelaajat toivat pöytään 10 miljoonaa. Ihan kaikki ei ollut omaa rahaa. Suurin osa Antoniuksen 10 miljoonasta esimerkiksi tuli Helsingin Sanomien mukaan sijoittajilta. Ei kuitenkaan kaikki. Antonius sanoi, että hävisin yli miljoona dollaria omaa rahaa. Joo, siis rahaa Antoniuksella on. Artikkelin mukaan omaisuus lasketaan kymmenissä miljoonissa dollareissa. Asunnot hänellä on tällä hetkellä Las Vegasissa, Ibizalla ja vielä Monakossa. Voisi olla enemmänkin, Antonius kertoo Helsingin Sanomille, että hänellä on pokeripiireissä perimättömiä velkoja vähintään 15 miljoonan dollarin edestä. Huhhuh. Ja siis uhkapelimaailmassa toki velkojen periminen on vähän hankalaa, nimittäin monen maan lakien mukaan uhkapelivelkoja ei voi periä oikeusteitse. Eli se on nyt sitten, että jos joku maksaa uhkapelivelan, niin maksaa ja sillä siisti. Velkoja on kertynyt esimerkiksi siitä, että Antonius on vuosien varrella myöntänyt lainoja muille pelaajille. Muutama yksittäinen pelaaja on minulle velkaa yli pari miljoonaa euroa. Huhhuh, aika rajua. Siinä kun kerralla ton 20 milliä häviää ja on potissa, niin kyllä siinä varmaan pikkasen miettii, että minkälainen tämä mun ammatti nyt oikein on, mutta näyttää siltä, että Antoniuksella kuitenkin tuo rahatilanne on ihan ok, eli pärjää. Otetaan tähän yksi toivebiisi seuraavaksi, nimittäin tämmöinen WhatsApp-viesti tuli, pitääpäs lukasta tämä. Jos jossain vaiheessa olisi tilaa Barbara Streisandin Memory-kappaleille, muistojen monenkirjava kavalkaadi heräisi taas henkiin. Ne hetket, jotka eivät koskaan katoa kokonaan. Tämä yksi laulu kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Memory ei huuda huomiota, mutta siitä ei ole vaikeata saada ihoa kananlihalle tai roskia silmiin. Muistot ovat mukavia, varsinkin silloin, kun muistaa vain ne parhaat. Näin kirjoittelee Jaana ja toivottelee tässä samalla sitten mukavaa päivän jatkoa. No Barbara Streisandia, onhan tämmöisen vedätyksen, tai ei vedätyksen, vaan tämmöisen tulkinnan ja kirjoittelun jälkeen on pakko soittaa. Barbara Streisand ja Memoria, sen jälkeen muuten tittaa kappalin meiltä Marssiin.

tittaja marssiin. Savon Sanomissa oli muuten juttua, että KK:n tuore päävalmentaja on nyt, eli Kai Suikkanen, on vanhin liigavalmentaja kautta aikojen. Joo, lauantain kierroksella Suikkasella oli ikää 67 vuotta, 3 kuukautta ja 11 päivää. Ja näin Suikkanen ohitti tilastoissa aiemmin syksyllä kärkeen nousseen Tapparan päävalmentajan Kari Jalosen, joka täyttää tammikuussa 67 vuotta. Suikkanenhan johdatti heti ensimmäisessä ottelussaan KK:n kauden avausvoittoon Jukureita vastaan. No seuraavana päivänä tuli sitten tasaisen väännön jälkeen tappio HPK:lle. Suikkanen saapui KK:hon potkut saaneen Jouko Myrrän tilalle. Viime kauden hopeajoukkue aloitti kautensa 10 ottelun tappioputkella ja näin seura reagoi sitten tilanteeseen. Edellisen kerran Suikkanen valmensi Suomessa kaudella 2016-2017, jolloin hän toimi Kärppien päävalmentajana. Keväällä 2010 Suikkanen johdatti Tepsin Suomen mestaruuteen. Eli nyt Suikkanen on sitten liigan kaikkien aikojen vanhin valmentaja ja siinä Kari Jalonen tulee heti perässä. Tässä Earth, Wind & Fire, sen jälkeen Beach Boys.

0: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle omaa kuljettajaa. Linkki. Lätkäfanin limusiini.
1: Odotettu liigan superkausi on täällä ja Jyp palaa kotiin. Jyp aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun Jyp kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. Jypliiga.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puunkuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
4: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengassentter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
5: Tuossa ensimmäisellä tunnilla kyselin vähän lähetyksessä, että mikä on kummallinen tapa, jota et aio lopettaa, ja oikein hyviä vastauksia meillä on tänne tullut, ja Aada vielä yhden pistin, ja otetaan sen tähän tämän lähetyksen viimeiseksi. Katsotaan huomiselle sitten joku toinen kyssäri. Joo, hän sanoi, että semmoinen kummallinen tapa, en mä edes tiedä, onko se niin kummallinen, hän nukkuu aina alasti, oli kylmää tai ei, niin aina nukutaan alasti. Joo, ymmärrän kyllä ihan täysin, kyllä se monella on tapana. Hei, tässä tulee Beach Boysia. Tämä on Wouldn't It Be Nice.

Helsingin kulttuuritalolla nähdään 29. ja 30. tammikuuta aika mielenkiintoinen näyttämöteos. Tämä perustuu Rauli Badding Somerjoen laajaan henkilökohtaiseen arkistoon. Esityksen nimi on Rakkaudella Rauli, tähtiin kirjoitettu tarina. Tämä esitys tarjoaa yleisölle mahdollisuuden tutustua Somerjoen elämään ja sisimpään ihan uudella tavalla. Ja näytelmässä yhdistyy Somerjoen päiväkirjat, kirjeet ja muut arkistomateriaalit sekä musiikki tunnetuilla solistitulkitsijoilla. Jaa, tämä onkin aika mielenkiintoinen. Ohjauksesta ja käsikirjoituksesta vastaa Sanna-Paula Mäkelä ja lavalla nähdään muun muassa näyttelijä Antti Reini, joka on tarinan kertoja. Ja kappaleita tulkitsevat muun muassa Aki Tykki ja Otto Grundström. Ja orkesterissa soittaa Saimaa-yhtyeen muusikot. Aika mielenkiintoista settiä kulttuuritalolla luvassa tammikuun lopulla. Kannattaa käydä tsekkaamassa, jos vaan mahdollisuus on.

Ani ja valosta tehty. Se alkaa kuulkaas olla viimeistä virttä vaille valmis tämä keskipäivän keiras lähetys. Timo Lievmaa toivottaa kaikille oikein mukavaa maanantai jatkoa. Huomenna ihan samoihin aikoihin tavataan. Kello 13 studion valtaa Pekkasen Maria luvassa silloin Puolen Suomen radiossa iltapäivälähetys. Joten mun puolesta oikein mukavaa maanantai jatkoa. Tässä vielä Dua Lipa. Moi moi!

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Telia aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on yli 2000 tehtävää Suomessa. Muutosneuvottelut voivat johtaa arviolta 355 tehtävän vähentymiseen. Yhtiö ei tässä vaiheessa kommentoi paikkakuntakohtaisia vaikutuksia. Muutosneuvottelut aloitetaan yhtiön toimintamallin uudistamiseksi. STT:n saamien tietojen mukaan Telian tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun eli lähes 90 miljoonan euron säästöt. Käynnistyvien muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän 6 viikkoa. Telia työllistää Jyväskylän alueella noin 300 työntekijää. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskiin mukaan Ukraina aikoo tehdä vastatoimia, jos Venäjä ei suostu Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittamaan aselepoon, joka koskee energiainfrastruktuurikohteita. Zelenskiin mukaan Venäjän on lopetettava iskut Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, jos Venäjä haluaa, että Ukraina lopettaa iskut Venäjän öljynjalostamoihin ja öljyn vientiin. Zelenski lausui kommenttinsa videon välityksellä turvallisuusfoorumissa Varsovassa. Venäjä ei ole vielä kommentoinut suhtautumisestaan aselepoon. EU-maat ovat hyväksyneet Venäjän vastaisen pakotelistan suurimman kertaluontoisen laajennuksen sitten vuoden 2022. Listalle lisätään yli 1600 nimeä. EU-maiden ulkoministerit päättivät asiasta tänään kokouksessa Luxemburgissa. Listalle lisätään reilut 700 ihmistä ja reilut 800 yhteisöä, joiden katsotaan tukevan Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa. Lisäksi listalle lisätään liki 80 lainsäätäjää, jotka asettuivat ehdolle syyskuussa Duuman vaaleissa Venäjän miehittämillä alueilla Ukrainassa. Pakotteisiin sisältyy matkustuskielto, varojen jäädyttäminen sekä rahoituksen myöntämisen kieltäminen. Pedersören kunnassa kadonnut mies on löytynyt kuolleena, kertoo Pohjanmaan poliisilaitos. Miehen löysi sivullinen vedestä lauantaina. Poliisi ilmoitti lokakuun alussa etsivänsä miestä Lapforsin kylästä. Viimeinen havainto miehestä oli lokakuun ensimmäiseltä päivältä kello 5 aikaan aamulla. Mies oli poliisin mukaan todennäköisesti poistunut kotoaan jalan. Poliisi kertoi miehen olevan noin 55-vuotias. Etsinnöissä käytettiin apuna muun muassa poliisikoiraa ja droneja. Miehen kuolemaan ei epäillä liittyvän rikosta.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa on enimmäkseen selkeä poutasäätä. Etelärannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen +3–+8 astetta ja yön alin -2–+5 astetta. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Joo vai, täällä sitä ollaan, vaikka jotain muuta uhkailin perjantaina pois lähtiessäni, mutta kyllä, Mari Pekkanen Puolen Suomen iltapäivässä ainakin tänään ja huomenna. Katsotaan, mitä muuta tämä viikko nyt sisällään pitää. Kello on 7:17 ja Uran ja Hiipin Easy Living -kappaleen tahdissa päästiin starttaamaan uuden viikon Puolen Suomen iltapäivät. Aare ja Aarto ovat tämän päivän nimpparisankareita, jos se on jäänyt vielä kuulematta. Ja kuulkaa, tätä kuluvaa vuotta on jäljellä 80 päivää. Että jos on jotain semmoista, no kyllähän aika monella on omanlaisensa aamukampa, varsinkin tuonne joulukuulle. Se ei ihan yllä sinne vuodenvaihteeseen asti sattuneesta syystä, mutta tasan 80 päivää siis vuotta 2026 jäljellä. Jos haluat laittaa viestiä studioon 0406195939, se on meidän WhatsApp-numero. Sinne on jo ensimmäiset viestit putkahtaneet heti lähetyksen alkuun. Ja tuttuun tapaan paikallista asiaa kuullaan noin 14.30, 15.30 ja 16.30. Katsotaan, mitä muuta tämä lähetys pitääkään sisällään. Jos muuten haluat laittaa jonkun biisitoiveen ja oikein erinomaisen hyvillä perusteluilla, niin sekin onnistuu WhatsAppin kautta. 0406195939. Hyvää maanantaita.
0: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Zulu ja Lose My Mind soi puolen Suomen iltapäivässä. Katselin tuossa historiakirjoja ja tällä päivämäärällä vuonna 1928 on ensimmäisen kerran käytetty rautakeuhkoa, eli hengityslaitetta. Ja sitä käytettiin ensimmäisen kerran lastensairaalassa Bostonissa, mutta tarina kertoo, että itse asiassa ton rautakeuhkon kehittely vasta jatkui tuosta. Tämän laitteen kehittivät Harvardin yliopistossa teollisuushygienisti Philip Drinker ja fysiologi Louis Agassiz Shaw. Ja he kehittivät tämän laitteen 1927. Tällä päivämäärällä 98 vuotta sitten se otettiin käyttöön, mutta patentti ja laajempi esittely tapahtuivat siis 28 ja 29 vuosina. Ja toi rautakeuhko oli maailman ensimmäinen tehokas, laajalti käytetty alipainehengityslaite. Potilas makasi ilmatiiviin metallisylinterin sisällä siten, että vain pää oli ulkopuolella. Ja sähkömoottorin pyörittämä pumppu tai palkeet muuttivat säiliön ilmanpainetta jaksottaisesti. Alipaine laajensi potilaan rintakehää pakottaen ilman keuhkoihin ja paineen palautuminen sai sitten aikaan ton uloshengityksen. Ja itse asiassa nyt kun rupesin tätä rautakeuhkoa eli englanniksi iron lung tutkimaan, niin selvisi, että viimeinen tunnettu yhdysvaltalainen, joka eli polion seurauksena rautakeuhkon varassa, menehtyi tänä kesänä. Verkossa julkaistun muistokirjoituksen mukaan Martha Lillard, hän sairastui polioon jo 5-vuotiaana ja eli siis suurimman osan elämästään hengitystä tukevan rautakeuhkon varassa. Ja Lillard nukkui metallisessa sylinterilaitteessa, joka siis ympäröi hänen kehonsa ja pakotti ilmaa keuhkoihin ja sieltä pois muuttamalla tuon laitteen sisäistä ilmanpainetta. Ja tosiaan 78-vuotiaaksi eli Martha Lillard, vaikka hänelle sanottiin, ettei hän eläisi edes yli 20-vuotiaaksi. Ja niin vain rautakeuhkosta sai sen verran kuitenkin apua elämäänsä, että esimerkiksi kävi koulua 2 tuntia päivässä ja sitten suoritti loput opinnoistaan yksityisopetuksessa. Ja onhan toi ollut varmasti melkoista, että 5-vuotiaana sairastunut polioon ja siitä sitten käytännössä rautakeuhkon varassa miltei koko elämä, niin 73 vuotta tuommoisessa putkilossa. Jos ei ole tutun näköinen toi rautakeuhko, niin kannattaa googlata sit siinä kohtaa, kun tulee mahdollisuus. On no enemmänkin se, niin kuin suoraan sanottuna, niin sehän ei näytä miltään kovin kivalta paikalta, pikemminkin joltain kidutuskammiolta tai no en edes viitti sanoa kaikkia sanoja, mitä tulee mieleen, kun ton kuvan näin, mutta joo, tämmöisellä laitteella on vuosipäivä, 98 vuotta rautakeuhkon käyttöönotosta ja hyvin oli laite kyllä sitten saatu kehiteltyä kuntoon, kun esimerkiksi Martha Lillard rautakeuhkon avustuksella eli sen 75 vuotta, ei anteeksi 73, koska 5-vuotiaana polio ja 78-vuotiaana menehtyi. Pelkään rakastaa sua on kappale, jonka kuulemme nyt. Sen esittää Elias Kaskinen.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

Elias Kaskinen, pelkään rakastaa sua. Otetaan yksi uutiskiinnitys tähän kohtaan. Nobel-säätiö on myöntänyt taloustieteen Nobel-palkintoa vuodesta 1969 ja nyt on kuulkaa sitten uudet palkitut tiedossa. Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto eli taloustieteen Nobel-palkinto on myönnetty yhdysvaltalaisille ekonomisteille Robert E. Hallille ja Michael Woodfordille. Tämä palkinto myönnetään heille tutkimustyöstä koskien makrotalouden vakauttamista ja sen mikrotaloudellisia perusteita. Hall työskentelee taloustieteen professorina Stanfordin yliopistossa. Woodford puolestaan tekee opetustyötä Kolumbian yliopistossa. Tämä taloustieteen Nobel nimestään huolimatta ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Mutta Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt tätä taloustieteen Nobel-palkintoa vuodesta 1969 lähtien, joten sikäli tavallaan osuu samaan sarjaan, mutta ei ihan kuitenkaan. Taloustieteen palkinnon saajia pidetään nykyisin käytännössä nobelisteina siinä, missä muitakin palkittuja. Ja ei tämä nyt ihan mikään pikkupalkinto ole. Palkintosumma on nimittäin noin 1 000 000 euroa, 11 miljoonaa kruunua. Ja palkinto on Nobel-sarjan viimeinen. Lokakuun aikana palkinnot on jaettu jo fysiikassa, kemiassa, rauhantyössä, kirjallisuudessa ja lääketieteessä. Robert E. Hall ja Michael Woodford. Nimet mieleen varmaan tulee jossain tietovisassa vielä vastaan. Anssi laittoi päivän ensimmäisen biisitoiveen ja kyllähän me se nyt toteutetaan. Tässä viestissä lukee, että moi Mari, biisitoivetta pukkais. Semmottii ku ekotripin jossain täytyy olla päivänvaloa. Perustelisin sen näin hämärässä päivänvalossa. Sopisi jotenkin ajankohtaan. Oot Anssi ihan täysin oikeassa. Siis nyt on jotenkin tosi hämärää, vaikka ollaan valoisan puolella vielä. Mutta kuunnellaan. Tämä on itse asiassa tammikuun lopussa julkaistu. Tammikuun viimeinen perjantai oli monien biisien julkaisupäivä myös tämän kappaleen. Ja samalla päättyi miltei 7 vuoden julkaisutauko Egotripiltä. Jossain täytyy olla päivän valoa.

0: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
1: Autoilussa huoltoa ei kannata jättää jatkoajalle. Seppälän autokulma hoitaa autosi huollot ja korjaukset ammattitaidolla käyttövoimaan katsomatta. Sähkö, hybridi tai polttomoottori. Myös renkaat ja rengashotelli hoituvat samalla käynnillä. Sinä ajat, me hoidamme loput. Seppälän autokulma, Vasarkatu 21.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Radio KSML. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
3: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
4: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
5: Iskä, mikäs lintu tuo on?
6: Se on västäräkki.
5: No entä tuo?
6: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
5: No entä vasta tuo?
6: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
7: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: One Direction ja Story of My Life. Kello on 13.35. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä. Pekkasen Mari täällä tänään ja myöskin huomenna. Jani edelleen parantelee jonkinlaista syssyn tuomaa tartuntatautia. Mutta annetaan hänen parannella rauhassa, niin saadaan sitten mies entistä ehompana takaisin eetteriin. Hakkuukohu. Onko tuttu? Todennäköisesti on, jos olet viime viikolla seurannut mitään uutisia. Google on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle virallisen vastineen datakeskustyömaillaan Muhoksella ja Kajaanissa tehdyistä metsähakkuista. Näin Google on kertonut MTV-uutisille. Ja tosiaan Google on eilen lähettänyt LVV:lle, lupa- ja valvontavirastolle, siis ton virallisen vastineen näistä metsähakkuista. Ja vastineen taustalla on viraston näkemys siitä, että ainakin Muhoksen hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi eli YVA-menettely olisi pitänyt tehdä ennen puiden hakkaamista. LVV piti tapausta poikkeuksellisena ja kehotti keskeyttämään valmistelutyöt. Google kertoi vastineessaan valmistelutöidensä perustuneen sen omaan käsitykseen voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Ja se sanoo lisäksi työskennelleensä aktiivisesti paikallisten viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa ennen hankealueiden valmistelutöiden aloittamista. Ja Googlen sähköpostin vastauksessa lukee muun muassa, että samoin kuin muualla maailmassa toteuttamissamme datakeskushankkeessa, tiimimme ovat tehneet laajoja luontoselvityksiä ja ryhtyneet toimenpiteisiin, joilla varmistetaan luontoarvoiltaan arvokkaiden luontoalueiden suojelu. Google sanoo lisäksi jatkavansa pitkäjänteistä työtään Suomessa ja maisemointi- ja luonnon monimuotoisuussuunnitelmiemme toteuttamista. Näihin suunnitelmiin kuuluu puiden istuttaminen 130 hehtaarin alueelle Muhoksella. Ja Google Suomen maajohtaja Antti Järvinen kertoi MTV-uutisille 15 vuotta Suomessa toimineen yrityksen pyrkineen aina täyttämään tai ylittämään kaavoitukseen ympäristöön, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät vaatimukset. Vastaanotettuamme lupa- ja valvontaviraston 6. lokakuuta päivätyt kirjeet keskeytimme valmistelutyöt Muhoksen ja Kajaanin hankealueella ja toimitimme LVV:lle sen pyytämän virallisen vastineen. Noudatamme LVV:n kehotuksia ja muita menettelyjä täysimääräisesti ja mahdolliset puutteet toiminnan vaatimusten mukaisuudessa ovat vastoin tarkoitustamme. Näin Järvinen kommentoi niin ikään sähköpostilla. Ja Järvinen sanoo lisäksi Googlen haluavan jatkaa aktiivista ja avointa vuoropuhelua viranomaisten kanssa vahvistaakseen yhteistyötään Suomen ja paikallisten kumppaneidensa kanssa. Niin joo. Mutta tässähän on nyt niinku vahinko jo käynyt ja sitten aika moni on ottanut nimenomaan tämän hyppysiinsä, että aijaa, että te ette muka tienneet ja nyt voikin jatkossa tehdä just niin kuin itse haluaa. Tai että jos se oma käsitys lain toteutumisesta onkin jokin toinen kuin vallitseva lainsäädäntö, niin onko sitten ok tehdä kaikenlaisia juttuja? Joo. Vahva veikkaus, että ei tule jäämään vielä tähän tämäkään saaga. Saaga on muuten meidän seuraava artisti. Hänen kappaleensa on Tulva.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

Under Pressure, Queen ja David Bowie. Kello on 12 minuuttia vaille 14. Seuraavaksi on taas kaivettu vähän tämmöisiä musiikkiarkistoja. Ei nyt vuosissa mennä ihan hirvittävän kauas. Vuoteen 2001 mennään seuraavalla kappaleella. Eli 25 vuotta sitten on tämä kyseinen biisi julkaistu. Ja tämä artisti on, ei niin yllättäen, ruotsalainen. Ruotsista tulee kyllä semmoisia maailmanlaajuisia musiikkitähtösiä. Ja nyt pääsemme kuulemaan Titio-nimistä artistia. Hänen oikea nimensä on Titio Jambalu Felicia Jah, tai Jah. Ja tosiaan ruotsalainen laulaja ja lauluntekijä, joka on voittanut 4 Grammy-palkintoa. Et ei mikään turha tyyppi. Titio ja Come Along.

City Joe, come along. Tuolla eräs kuuntelija halusi nostaa esiin Kai Suikkasen, ja mikä jottei, Kouvolan KK:n tuoreesta päävalmentajasta. Eli Kai Suikkasesta tuli viime viikolla vanhin liigavalmentaja kautta aikojen. Näin tiedottaa liiga. Ja lauantain kierroksella Suikkasella oli ikää 67 vuotta, 3 kuukautta ja 11 päivää. Ja hän ohitti tilastossa aiemmin syksyllä kärkeen nousseen Tapparan päävalmentajan Kari Jalosen, joka täyttää tammikuussa 67 vuotta. Ja tämä on muuten ollut yksi liiga kauden puheenaiheista, että nyt on luotettu vähän vanhempaan nestoriin. Ja se on kyllä kiva, ei ole harrastettu ikäsyrjintää tässä liigan osalta, kun on valmentajia pestattu. Pilvenpiirtäjät, kaikilla on nykyään koira, sen jälkeen vielä duo Lady Gagalta ja Bruno Marsilta, Die with a Smile ja sitten uutisia.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia, osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Telia aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on yli 2000 tehtävää Suomessa. Muutosneuvottelut voivat johtaa arviolta 355 tehtävän vähentymiseen. Yhtiö ei tässä vaiheessa kommentoi paikkakuntakohtaisia vaikutuksia. Muutosneuvottelut aloitetaan yhtiön toimintamallin uudistamiseksi. STT:n saamien tietojen mukaan Telian tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli lähes 90 miljoonan euron säästöt. Käynnistyvien muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän 6 viikkoa. Telia työllistää Jyväskylän alueella noin 300 työntekijää. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 miljoona euroa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä, etelärannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen +3–+8 astetta ja yön alin -2–+5 astetta. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivässä Pekkasen Mari, terve! Täällä ollaan uuden viikon kimpussa 12. päivä lokakuuta, Aare ja Aarto, päivän nimpparisankareita. Ja äärimmäisen tärkeä numero laittaa omaan puhelimeen ylös 0406195939. Tänään muuten kannustaisin kaikkia teitä, jotka ette ole viestiä lähettäneet tänne, niin laittakaa viesti, missä kuuntelette, tai jos tulee jotain esimerkiksi liikennehavainnointia tai muuta vastaavaa, niin minä haluaisin saada tänään mahdollisimman paljon uusilta viestittelijöiltä viestejä. 0406195939. Haaste on heitetty, et uskalla jättää laittamatta viestiä. Datakeskuksista on puhuttu viime aikoina tosi paljon ja erään kuuntelijan kanssakin tuossa Google-uutisen jälkeen, niin vaihdettiin muutama sana datakeskuksista. Ja kyllä nyt jotenkin, siis tietämättä mitään datakeskuksista, tai siis tiedän sen, mitä olen mediasta lukenut, mutta en voi sanoa olevani alan asiantuntija, niin kyllä minusta jotenkin vaikuttaa siltä, että jonkinlainen vauhtisokeus on iskenyt näiden hankkeiden kanssa. Viime viikolla Yle uutisoi, että Suomeen suunnitellaan 145 datakeskusta ja pelkästään 4 niistä käyttäisi enemmän sähköä kuin 2,2 miljoonaa suomalaista. Ja tänä aamuna on Maikkarilla ollut keskustelu siitä, että nyt jonkinlainen vauhtisokeus on iskenyt myös asiantuntijoiden mukaan. Ja tämä voi tuntua tavallisten suomalaisten nahoissa ihan semmoisina tuulettomina pakkaspäivinä. Näiden datakeskusten myötä kasvavaa sähkönkulutuksen mittaluokkaa ei ole ymmärretty eikä siihen ole oikeastaan valmistauduttukaan. Näin ainakin sanoi energiatekniikan asiantuntija ja tekniikan lisensiaatti Keiju Mutanen huomenta Suomessa ja sanoi, että kyllä me ollaan myöhässä. Tai täytyy sanoa, että nyt on kiire, oikeasti kiire. Ja energia-alan asiantuntija Juha Lappalainen komppaa Mutasta. Yksi datakeskus käyttää Lappalaisen mukaan helposti lähes saman verran sähköä kuin vaikka Jyväskylän kaupunki. Niin jos tämä ei nyt herätä, niin mikä sitten? Mutta sitten samaan aikaan, jos meillä on jo luvattu yli 140 datakeskushankkeelle täältä tontit ja infrat ja kaikki muut, niin laitetaan.

Laitetaanko pakki päälle vauhista vai miten tehdään? Siinähän ei tunnetusti hyvin käy. Ne tietää, ketkä on joskus auton kanssa vauhdissa tempassa pakin päälle, niin ei ole hyvä juttu se. Mutta tämä on yksi tämän päivän puheenaiheita. Voipi olla, että lueskellaan tästäkin aiheesta vielä lisää viestiä, niin nimittäin tulee mukavasti. 0406195939. Nyt kuunnellaan Westeristä yhtyeineen. Tämä on viime vuonna julkaistua musiikkia. Tuo on kolme.

0: Dolores Forever ja Concrete. Miten muuten, ootko jo muistanut hankkia itsellesi heijastimen, heijastinliivin, heijastintakin, kenties jotain valonlähdettä tai muuta? Nyt viime päivät on ollut oikein kunnon syksysimulaattoreita. Saattaa myös johtua siitä, että meillä on käynnissä syksy. Mutta ei tekisi yhtään pahaa, että varmistaisi sen, että näkyy ihan oikeasti. Varsinkin kun on ollut noita syksyisiä ja sateisia iltoja ja sitten se asfaltti imaisee kaiken näkyvyyden, niin näkykää hyvät ihmiset. Me itse asiassa viime viikolla varmistin oman näkyvyyteni sillä, että kävin ostamassa semmoisen heijastintakin, joka muistuttaa puolijoukkuetelttaa. Sinne mahtuu vaikka toppatakki alle, mutta ainakin näyn pimeässä. Että jos joku ajaa päälle, niin ei voi siitä syyttää, etteikö olisi nähnyt.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
1: Jöppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Pyörät pyörimään. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.

0: Irina ja tuhat turhaa tarinaa puolen Suomen iltapäivässä. Kello on ihan kohta 14.30. Tietää sitä, että tarjolla on paikallista asiaa.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: Aamukahvivieras. Aamukahvivieraita on kaksi kappaletta. Kanso Oy:stä on vieraana Aki Korpinen ja Samuli Luomejoki. Aki Korpinen me tunnetaan yrittäjänä noin pidemmältä ajalta ja Samuli Luomejoki on myös täällä paikalla. Kanso Oy:stä lähdetään. Lehdessä oli jo tuossa vähän juttua ja ksml.fi luettavissa. Toivotetaan nyt ensiksi hyvää huomenta teille.
3: Huomenta. Hyvää huomenta.
2: Kun pääsitte paikalle. Mistä on kysymys Kanso Oy:ssä?
4: Kanso Oy on tämmöinen uusi yritys, jonka toimialana on kuolinpesien ja konkurssipesien tyhjentäminen ja siivoaminen ja pintaremontointi pähkinänkuoressa.
2: Ja Samuli, olet nyt sitten tässä, ymmärsinkö oikein, niin vielä niin kuin enemmän hands on, eli käytännön töissä.
3: Joo, mä oon tyhjentämässä ja tarvittaessa tekemässä ne pintaremontit myös, eli ihan lajista laitaa teesin.
2: Mennään tarkemmin vielä siihen kuvioon aiemmin, mutta mistäs nyt sitten tämmöinen idea? Siis sinänsä ihmisen ja yritystenkin valitettavassa kiertokulussa on se, että tämä aika maan päällä on hyvin rajattu asia, niin minkälaisissa merkeissä tämä idea syntyi?
4: No syntyi siis Savolinin Jeren kanssa niin. tuolla
2: mediasuhteiden hoitaja, by the way.
4: Joo, kyllä, nimenomaan juuri näin. Niin oltiin Jeren kanssa tuolla turisemassa ja juteltiin niitä näitä, niin kuin yrittäjät aina keskenään juttelee, ja sitten siinä tuli vävypojista puhetta, ja siellä alkoi sitten niin kuin palaset loksahteleen kohille, että sanoin, että joo, mulla on tommonen samppaa vävypoikana, ja se tekee tämmöstä, ja Jerellä oli Aaron, ja se tekee tällaista, ja sitten huomattiin, että ei hitsiläinen, että tässähän vois olla ajatusta ja työnsarkaa pojille, kun laitettaisiin pojat niin kuin hynttyyt yhteen ja tämmöinen tyhjennysprojekti ja siihen yritys ympärille ja näin päin pois. Siitä se niin kuin sai sitten alkunsa.
2: No miten Samuli ensimmäisenä, kun kuulit tästä ideasta? Niin?
3: No se meni aika pitkälti, että siinä ohi menee. Aki kysyi, että onko tarvetta niinkö lisää hommille, ja sitten mä, että no kyllähän sitä aina nyt lisähommille on tarve, ja siitä se sitten aika pitkälti lähti, ja sitten hyvinkin nopeasti tuli ensimmäinen tyhjennys.
4: Sulla on pitkä kokemus niistä aikaisemmalta Oulun ajalta.
3: Joo, siellä Oulussa kun asusteli, mulla oli rakennusalayritys siellä, niin joo. Siinä ohessa tein niitä, eli kuutisen vuotta olen niitä nyt tyhjennellyt.
2: Just. Eli sillä hän on kokeneempi siis kuin...
4: Joo, ehdottomasti. Että silloin aina kun mä katson uutisia ja puhutaan leikkaamisesta, niin silloin se niin kuin kolahtaa itselleen, mutta Sampalla on nuo niin. Tyhjennyshommat sitten.
2: Niin, just näin. Miten te niin kuin näette sitten, no sulla tietysti sit Samu oli kokemusta asian suhteen, mutta Aki, niin missä te tämän niin kuin bisneksen niin kuin näette? Näettekö, että tässä heti olisi tulossa myös asiakkaita?
4: No kyllä, joo, tietenkin kun tuo toimialahan on sellainen, että luonto pitää huolta, että siellä tietyllä tavalla sitä asiakkuutta ja asiakaskuntaa tulee, ja sitten niin mulla jonkun verran Jereillä enemmänkin työn puolesta on sitten kokemusta siitä, että tämmöisiä kohteita siellä niin kuin tulee, ja kysyntää on sellaisille, että kukaan hoitaisi tämmöisen kokonaisuuden. Siellä on kuitenkin surun keskellä, kun ollaan, siellä on paljon asioita hoidettavana, ja riippuen tietenkin tapauksesta on pienestä asunnosta isompiin omakotitaloihin ja muuta, ja sitten kun lähdetään tyhjentämään ja siivoamaan ja pintaremppaamaan ja mikä sen kohteen sitten lopputulema niin kuin onkaan, niin silloin kun on paljon mietittävää, ja jos on niin kuin niin sanotusti yhden katon alta saa niin kuin useamman palvelun, niin jotenkin koettiin, että hei, tämä voisi helpottaa kyllä aika monen niin kuin elämää sitten siinä vaiheessa. auttoiko, se tulee ajankohtaiseksi.
2: Niin auttoiko se ajatus sitten, että Samulilla esimerkiksi kokemusta jo oli?
4: Joo, siis joo, ehdottomasti, että kun tiettiin, että niin kuin tuossa aluksi puhuttiin, että hei, meillä on tässä kaverit, ketkä on niin kuin tehnyt, ja nyt me pystytään tarjoamaan tätä samaa niin kuin työtä, mistä on jo kokemusta ja vuosien kokemus, niin sehän meni niin kuin hienosti. Ja sitten vielä justiin, että on kaksi kaveria, saatiin ne yhdistettyä ja niin kuin samaan yrityksen alle siitä, samaa puuhastelua tekemään, tai ei mitään puuhastelua, vaan tyhjennystä.
2: Joo, se puuhastelusarjan kanssa pitää olla vähän varovainen. Mä oon tässä nimittäin liikennetiedotteessa käyttänyt sitä kyseistä sanaa ja katunut monesti heti perään.
1: Radio KSMN. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Eppu Normaali, Kitara, taivas ja tähdet. Puolen Suomen iltapäivässä kuunnellaan seuraavaksi Isaac Benjaminin kappale Angel Eyes.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
3: Talvi hiipii kulman takaa ja tie voi muuttua, no, jopa luistinradaksi.
2: Talvirengas kisaa. Radio Keski-Suomalainen ja Rengasnuora tarjoavat mahdollisuuden voittaa uudet Continentalin talvirenkaat täysin ilman hintalappua. Lähetä rengasaiheinen kysymyksesi meille radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut ja olet mukana arvonnassa. Rengasnuoran asiantuntijat vastaavat kysymyksiin torstai-aamuisin kello 9 uutisten jälkeen ja uusintana sunnuntaisin kello 14.40. Arvonnassa palkintona uudet renkaat ja turvalliset kilometrit koko talveksi. Kilpailun säännöt ja osallistuminen osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi kautta kilpailut.
4: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.

Siinä Billy Ocean kappaleella Caribbean Queen, kello on 14.48. Tervehdys puolen Suomen iltapäivästä. Pekkasen Mari täällä ja Nini Vala on vielä jonkinlaisen sairastelun kourissa, joten vedetään pari päivää vielä. Meinasin sanoa erikoismiehityksellä. Ei täällä mitään erikoisjoukoja, eikö joukkoja olla. Terkkuja kaikille joukoille, te olette kyllä erikoisjoukoja. Snow Patrol esiintyy meille nyt kappaleella Chasing Cars.

0: Vilma Alina, joku, jota olisi voinut rakastaa. Iltalehti uutisoi, että heidän saamien tietojen mukaan niin Jypin päävalmentajana jatkaa Petri Matikainen ainakin kaudella 27-28. Hetki sitten julkaistu tällainen uutinen. Matikainen toimii nyt toista kautta jyväskyläläisten päävalmentajana ja miehen sopimus ulottuu tämän kauden loppuun asti, mutta tosiaan Iltalehden tietojen mukaan myöskin 27-28 kauden.
1: Radio KSML.
0: Kohta muunlaisia uutisia.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämä on Smith & Tell, I Feel It In The Wind.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia, osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Telia aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on yli 2000 tehtävää Suomessa. Muutosneuvottelut voivat johtaa arviolta 355 tehtävän vähentymiseen. Yhtiö ei tässä vaiheessa kommentoi paikkakuntakohtaisia vaikutuksia. Muutosneuvottelut aloitetaan yhtiön toimintamallin uudistamiseksi. STT:n saamien tietojen mukaan Telian tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada miljardin kruunun, eli lähes 90 miljoonan euron säästöt. Käynnistyvien muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän 6 viikkoa. Telia työllistää Jyväskylän alueella noin 300 työntekijää. Teknologiajätti Google kertoo toimittaneensa virallisen vastineen lupa- ja valvontavirastolle, eli LVV:lle. Vastine koskee yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa tekemiä metsähakkuita datakeskustyömailla. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, eli YVA, on kesken. LVV on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google kertoo aloittaneensa valmistelutyöt perustuen käsitykseensä voimassa olevan lainsäädännön asettamista vaatimuksista. Taloustieteen Nobelin vuoden 2026 saajat ovat yhdysvaltalaiset Robert E. Hall Stanfordin yliopistosta ja Michael Woodford Columbian yliopistosta. Tunnustus myönnettiin makrotalouden vakauttamiseen liittyvästä tutkimuksesta. Taloustieteen Nobel ei ole virallisesti Nobel-palkinto, sillä se ei ole Alfred Nobelin perustama. Nobel-säätiö on kuitenkin myöntänyt sitä vuodesta 1969 lähtien. Tunnustuksen virallinen nimi on Ruotsin keskuspankin taloustieteen palkinto. Palkintosumma on 11 miljoonaa kruunua, eli noin 1 000 000 euroa.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä, etelärannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen +3–+8 astetta ja yön alin -2–+5 astetta. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

ja Don't You Ever Leave Me kuultiin tuossa kello 15 uutisten ja sään päätyttyä. Nyt kello on 8,5 minuuttia yli 15. Erinomaisen mahtavaa, maailman parasta maanantaita. Tai ainakin tämän viikon parasta, jos ei muuta. Pekkasen Mari on täällä studiossa kello 18 asti ja sinulla on äärimmäisen hyvä tapa ja mahdollisuus ottaa yhteys suoraan tänne juontajaan ja läväyttää viesti minun silmien eteen, kun lähetät viestin WhatsAppilla 0406195939. Sitä kautta tosiaan pääsee osalliseksi tähän lähetykseen. Ja jos tulee oikein jotain semmoista, että et jaksa naputella, mutta mieluusti puhut, tälleen radiojuontajana tunnen sen fiiliksen, että on parempi puhua kuin naputella, niin myöskin ääniviestit, kuvaviestit, videoviestit, tänne vaan 0406195939. Aiemmin tänään oli puhetta esimerkiksi noista heijastimista ja kerroinkin lähetyksessä, että päätin, että minä ainakin näyn liikenteessä, ulkoilen paljon koiran kanssa ja useimmiten muuten kaikille koiraulkoiluttajille ja muidenkin eläinten ulkoiluttajille, niin usein ne eläimet on puettu nimenomaan oikein kunnon heijastiliiveihin ja hihnatkin heijastaa ja kaulapannoissa on valoja ja kaikkea muuta, mutta sitten ihmiset jää jotenkin niin kuin pimeyteen. Itse tosiaan päätin sen, että näyn ainakin kaikille niille, joilla toi valo heijastaa. Eli ostin semmoisen noin puolijoukkueteltan kokoisen heijastin takin. Ja siis koko luokka on suuri senkin vuoksi, että sinne alle mahtuu paksumpaa takkia. Niin. Se on nyt sitten otettu käyttöön ja kyllähän sitä monet ohikulkijat ovat paljon tuijotelleet. Minulla on ihan sama, tuijotelkoon just niin paljon kuin haluaa, koska pääasia, että näkyy ja erottuu. Karjalainen Sike laittoi viestiä, että autoon kannattaa hankkia pari heijastinliiviä ja sijoittaa ne niin, että ne ovat helposti käsillä. Joskus voi tulla poikkeustilanne, jossa ne ovat tarpeen. Täällä Sike toivottaa turvallista matkaa. Niin kyllä, itselläkin on autossa ainakin yksi, onkohan jopa kaksi heijastinliiviä. Ihan varma en ole, mutta kyllä heijastinliivi kannattaa ehdottomasti pitää mukana, koska ikinä et tiedä, että milloin autoon tulee vaikka jonkinlainen probleema ja matkanteko päättyy, niin ajattelepa sitten jossain pimeydessä ja jäät tien päälle, etkä näy itse. Menet vaikka viemään sitä varoituskolmiota, joka sekin pitäisi löytyä autosta, niin ei ole hyvä juttu. Pääasia, että liikenteessä näkyy. Tällainen viesti tuli meille WhatsAppiin ja siitä me on täysin samaa mieltä. Sekä autoilijana että jalankulkijana, pyöräilijänä, niin pääasia, että näkyy ja että kaikki pystyivät havainnoimaan toisiaan, missä liikkuvat. Minun mielestä semmoinen heijastinliivi pitäisi laittaa pakolliseksi myös kaikille skuuttikuskeille, koska ne viipottaa niin kamalan kovaa vauhtia ja sitten ihan pikkiriikkinen takavalo niissä on.

Niin, ai että. Ja siis kun kukaan ei nuoru, niin jotenkin huomaa myös sen, että ehkä alkaa ikänäkö vähän painaa. Niin senkin vuoksi ostakaa nyt hyvät ihmiset jotain heijastavaa materiaalia ja näkykää liikenteessä, niin ei tarvitse sen takia jäädä kenenkään alle. No niin, nyt on käytetty tämmöinen puheenvuoro. Seuraavaksi me annetaan suun vuoro Arpalle. Hänen kappaleensa on Kiertoradat.

0: Ina Forsman ja Pass You By. Hei, sen verran pitää muuten vähän mainostaa meidän tämän viikon ohjelmaa, varsinkin jos saadaan Janinivala vielä terveeksi tämän loppuviikon aikana. Niin mehän tehdään Janin kanssa niin kutsuttua reissuradiota tämän viikon perjantaina. Valtakunnalliset yrittäjäpäivät järjestetään Suomen Chicagossa, eli Laheessa, koska se D ei kuulu. Tuo on yksi ainoita suomen kielen sanoja, missä on kirja, joka ei kuulu lausuttaessa. Englannissa niitä on useampikin. Laheessa, valtakunnalliset yrittäjäpäivät. Suora lähetys perjantaina kello 11.16. Puhetta yrittäjyydestä ja tunnelmia yrittäjäpäiviltä, niin tämmöistä on tuloillaan tulevana perjantaina. Ja sitten me kuunnellaan vähän Stigia.
1: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Hyviä uutisia Beukeutin omistajille. Jyväskylän autotarvike on avannut uuden Beukeut-myymälän Aholaidan tielle. Myös huolto toimii. Tarjoamme edullista ja asiantuntevaa palvelua kaikenikäisille Beukeuteille. Uudet, upeat Beukeutit ja luotettava huolto. Nyt Aholaidan tiellä. Jyväskylän autotarvike.
1: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti, plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle, Multialta Tikkakoskelle, Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
2: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipun myynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYPliiga.fi.
3: Seppälän autokulmasta nyt talvirenkaita jokaiseen hintaluokkaan aina edullisiin hinnoin. Meillä palvellaan asiakkaita ammattitaidolla kaikissa renkaisiin ja vanteisiin liittyvissä asioissa. Varaa aikasi kätevästi netissä seppalanautokulma.fi. Seppälän autokulma, Vasarakatu 21. Me huolehdimme autostasi. Ajaminen jää sinulle.

0: Siinä soi erään kuuntelijan biisi toive. Tänne nimittäin tuli viesti, että moi Mari, päivän hyvä työ tehty, eli 85. verenluovutus. Tänään kun pitää ottaa vähän leppoisammin, niin toiveina, täällä itse asiassa tuli useampi toive, mutta kolmas kerta toden sanoi ja kolmannella myöskin tärppäsi. Ja se oli sitten Eaglesin Take It Easy. Hän ehti myöskin toivoa kappaletta, joka on kuultu 2,5 tuntia sitten meidän lähetyksessä. Eli tämän kyseisen lähetyksen starttibiisi Uriah ja Heep ja Easy Living. Mutta Easysti otettiin tossakin hyvä Eaglesin kappale Take It Easy. Hei, paikallista asiaa. Kuullaan nyt.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä. Paikallista asiaa. Radio KSML.
4: Panu Mailisen kanssa jatketaan yliopistolta Jyväskylästä. On hän. Tekoälystä on keskusteltu. Tekoälystä on valjastettu myös keskustelemaan ei enempää eikä vähempää kuin Yhdistyneen kuningaskunnan pääjehu eli Charles. Ja sitten vielä kaiken hyvän lisäksi Paavikin on puhunut tekoälystä. Minkä ihmeen takia tällä hetkellä Paavi ja Charles on esimerkiksi ihmiset, jotka tekoälyn tulevaisuudesta A on huolissaan, B on valjastettu puhumaan tästä asiasta?
5: Heidät on varmaan ehkä nimenomaan valjastettu puhumaan, eli jos ajatellaan sitä, että mitä on kuultu tekoälyn tulevaisuudesta ja tekoälyn liittyvistä riskeistä täältä IT-alalta, käytännössä niin kuin esimerkiksi näiden tekoälyyhtiöiden johtajilta ja paljon aiemmin jo vaikka Stephen Hawkingilta ja Applen perustajilta ja Bill Gatesilta ja niin edelleen, niin ehkä siinä ajatuksena on, että se heidän viestinsä ei ole vielä saavuttanut riittävässä määrin niitä henkilöitä, jotka voisivat päättää esimerkiksi niistä rajoituksista ja sääntelystä, jota nähdään tarvittavan sen tekoälyn hillitsemiseen. Ja mä väitän, että tässä on taustalla se, että on otettu yhteyttä tällaisiin tietyllä tavalla alan ulkopuolisiin toimijoihin, joilla on vaikutusvaltaa ja ikään kuin annettu ymmärtää, että olisi hyvä, että ottaisitte tähän asiaan kantaa. Ne. Toki en sulje pois sitä mahdollisuutta, että jos ajatellaan Paavi Leo, kun se nyt tällä hetkellä on.
4: Niin taitaa olla, joo.
5: Niin hänhän on nyt siinä mielessä poikkeuksellinen paavi, että hän on kohtuullisen nuori kuitenkin paaviksi, joten hänellä saattaa olla niin kuin sellainen tilanne, että hän on itsekin viivalla tämän tekoälyn suhteen jossain määrin, ja hän on saattanut huolestua siitä kehityskulusta ja ottaa sen esille. Mutta kyllä mä luulen, että tässä on tämmöinen niin kuin vaikuttamiskampanja taustalla, kun kuitenkin jos ajatellaan, että sitten eräs toinen toimija, eli Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sitä mieltä, että tekoälyä ei tarvitse säännellä, vaan riittää, että on riittävän älykäs presidentti hoitamassa asioita, ja hänen mukaansa Yhdysvalloilla sellainen presidentti on.
4: Niin, kyllä, kyllä. Pitähän miehen sanaa uskoa.
5: Kyllä.
4: No Paavi puhuu ihmisarvosta, niin kuin ehkä tietysti hänen instanssin osalta kuvitella saattaakin. Jotenkin tuntuu, että ehkä tuo katolinen kirkko on ollut enempi reaktiivinen tällaisissa asioissa, niin kuin jos mietitään sota-asioista, niin sitten vasta kun jotain on tapahtunut, niin on puhuttu. Nyt jotenkin tuntuu, että ollaankin aika proaktiivisesti liikenteessä, vai ollaanko?
5: Niin, ollaanko nyt reaktiivisia vai proaktiivisia? Meillähän on aika paljon osoituksia siitä, että ne tekoälymallit ja tekoälyagentit ovat jo tehneet asioita, joita niiden ei uskottu voivan tehdä ja joita niiden niin kuin lähtökohtaisesti ei olisi pitänyt tehdä. Eli ehkä nämä, niin kuin nämä viime aikojen esimerkit siitä, että tekoäly jollain tavalla voi oikeasti karata käsistä, niin on saanut aikaan sen, että on sitten alettu nostaa niitä riskejä yhä enemmän esille.
4: Niin onko se itse asiassa nämä tapaukset, just mitä on tullut, niin jotenkin tuntuu ajoituksellisesti sopivalta, että nyt Paavikin on näistä puhunut, niin pitääkö tässä ymmärtää, että näitä on ehkä tapahtunut jo aiemminkin, mutta nämä nyt sopivasti nouseekin itse asiassa esille tässä kohtaa?
5: Niin, en tiedä, onko niitä tapahtunut aiemmin, mutta niin kyllähän niin kuin esimerkki vakuuttaa aina kuulijan, eli kun huomataan, että siellä niin tekoäly on vaikkapa onnistunut murtautumaan terveystietojärjestelmiin tai se on onnistunut murtautumaan jonnekin muuhun tietojärjestelmään, jonne sen ei olisi kuulunut murtautua, niin kyllähän se huolestuttaa.
4: No kuningas Charles on enemmän sitten puhunut turvallisuudesta, että jos Paavi siitä ihmisarvosta. Kumpi huolestuttaa tutkijoita enemmän?
5: No tutkijat varmaan on huolestuneita molemmista asioista ja se, että kummasta näkökulmasta tai oikeastaan mistä näkökulmasta on enemmän huolestunut, niin riippuu siitä, että minkä alan tutkija on. Mutta kyllä yleisesti tällä hetkellä varmaan ollaan huolestuneita oikeastaan niin kuin toisaalta siitä, että millä tavalla se tekoäly muuttaa yhteiskuntaa, millä tavalla se muuttaa taloutta, työmarkkinoiden rakennetta ja niin edelleen. Toisaalta sitten ollaan huolestuneita siitä, että mikä on tekoälyn autonomian aste tulevaisuudessa, mitä asioita tekoälyn annetaan tehdä itsenäisesti, mistä asioista sen annetaan päättää. Ja sitten se, että millä tavalla tekoäly vaikuttaa meihin ihmisiin, meidän kognitiivisiin toimintoihin ja sitten toisaalta tähän meitä ympäröivään mediamaisemaan, informaatioympäristöön muun muassa.
4: No mitkä on tekoälyn, niin kuin, mitä ajattelet siitä, mitkä on suurimmat hyödyt, vaikka jos ajatellaan niin kuin vuosikymmenen loppuun, seuraavaan 5 vuotta vaikka esimerkiksi, että mitkä ne semmoiset hyödyt ihmiskunnalle on?
5: No itse näen, että ne hyödyt liittyy nimenomaan siihen, että tekoälyllä pystytään toteuttamaan tällaisia toimintoja, jotka niin aiemmin on vaatinut hyvin paljon manuaalista työtä, jotka ehkä on jollain tavalla toisteisia tai ehkä jossain määrin yksinkertaisia, niin huomattavasti.
3: Radio KSL. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Kyllä, kyllä. Lämmittäähän se. Ainakin hyvä musiikki lämmittää aina, vaikka lämpömittari näyttää nyt vähän viileämpiä lukemia kuin mihin on ehkä totuttu. Itse muuten avasin toppatakkikauden viime viikonloppuna tämän syksyn osalta. Sen verran oli vilposaa vilppulassa, että oli pakko. Pipokausi on avattu ja hanskakausi ja toppatakkikausi. Katsotaan, missä kohtaa tulee oikein kunnon semmoiset topatut kengät. Talvikengätkin käyttö. Ei ihan vielä. Meidän yksi vakkarikuuntelijoista on grillaaja. Aina on mainio sää grillata. Joku mainos niin tiesi meille kertoa. Moi Mari, maanantaihin kunnon rockia ja vokkia. Harvemmin kuultu hurrikanes Chinatown. Onnistuuko kuulla? Ja perusteluissa lukee, että biisillä Ile Kallion kitarariffi autenttisen primitiivistä kitarariffiä. Volyymit kaakkoon. No niin, teitä on varoitettu. Nyt laitetaan volyymit kaakkoon ja kuunnellaan hurrikanesin Chinatown.
1: Ato, welcome to the house of a thousand black rooms. We present Hurricanes in Chinatown.

Anna Puu, ota minut tällaisena kuin oon. Kello on ihan kohta 10 minuuttia vaille 16. Kerro WhatsAppilla, miten sinä näyt? Täällä yksi kuuntelija laittaa, että hän on taannut oman näkyväisyytensä ja näkymisensä sillä, että ei liiku pimeän aikaan ollenkaan. Tapa se on tietysti tuokin. Mutta jos haluaa liikkua pimeän aikaa, niin miten sitten? Otsalamppu on tosi hyvä ja sitten nykyään on semmoisia otsalamppuja, että ne tarjoaa myöskin sen punaisen valon takaraivolle, niin näkyy sitäkin kautta. Mutta sitä heijastavaa materiaalia niin peräänkuulutan edelleen. Et miten sinä takaat oman näkyväisyytesi ja näkymisesi pimeänä vuoden aikana? 0406195939. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Nopsa jalkaa niin kuin mä ja Tom Grennan Diamond.

0: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksittäisikö jotain menoa?
1: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
3: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
4: Mitäs rähjät?
5: Ompun rontti.
3: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
2: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo. It's Hockey Time in Jytaksi. Avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaali syntyaika ja voita VIP-lippupaketti, joka sisältää istumapaikkaliput, Jypin huivit ja Jytaksin taksikyydityksen kahdelle hengelle Jyväskylän alueelta Jypin kotipeliin. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi.
7: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäilyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Länsi-Uudenmaan poliisilla oli usean poliisipartion tehtävä lauantai-iltana Espoonlahdessa. Poliisi otti kiinni 10 nuorta kauppakeskus lippulaivan läheltä. Nuorimmat kiinni otetut ovat 15 ja vanhimmat 18-vuotiaita. Poliisipartioita oli paikalla runsaasti, eikä tilanteesta poliisin mukaan aiheutunut vaaraa ulkopuolisille. Tehtävä liittyi huumekauppaan ja rikosnimikkeenä on huumausainerikos, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Tanja Taulo Länsiväylälle. Asiasta kertoi eilen MTV Uutiset. Telia aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on yli 2000 tehtävää Suomessa. Muutosneuvottelut voivat johtaa arviolta 355 tehtävän vähentymiseen. Yhtiö ei tässä vaiheessa kommentoi paikkakuntakohtaisia vaikutuksia. Muutosneuvottelut aloitetaan yhtiön toimintamallin uudistamiseksi. STT:n saamien tietojen mukaan Telian tavoitteena on muun muassa yksinkertaistaa organisaatiota ja saada 1 000 000 000 kruunun eli lähes 90 miljoonan euron säästöt. Käynnistyvien muutosneuvotteluiden arvioidaan kestävän 6 viikkoa. Telia työllistää Jyväskylän alueella noin 300 työntekijää. Lopuksi ulkomaille. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori EOIN Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja. Tutkijatohtori arvioi, että Yhdysvaltain ja Venäjän dieselsopimus luo lisää jännitteitä Yhdysvaltain ja Euroopan välille.
8: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Etelärannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen +3–+8 astetta ja yön alin -2–+5 astetta. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Hän uutisoi Forega ja kertoo sääblogissa, että kyllä se toppatakkikausi on alkamaisillaan. Tuoreen kuukausiennusten mukaan syksy etenee vuoden ajalle tavanomaista vauhtia. Auringon säteilyn vähentyessä jokainen viikko on keskimäärin edeltäjäänsä viileämpi, mutta yksittäisten päivien välillä voi esiintyä vaihtelua. Ja tänään alkaneen viikon sää on lämpötila ja sateiden puolesta tavanomainen suuressa osassa maata. Etelässä voi olla hieman lämpimämpää ja Lapissa viileämpää kuin tavallisesti tähän aikaan. Ja lännessä voi sataa paikoin runsaasti, muualla maassa sademääräkin on ihan tavanomainen. Että onko tämä nyt sitten hyvin tavanomainen viikko noin niin kuin kaikkinensa? No toki se pitää mainita, että tänä aamuna mitattiin kuluvan syksyn pakkasennätys Muonion Oustajärven havaintoasemalla Luoteis-Lapissa. Lämpötila aamu 8 -13,3 astetta. Ja ei toi ensi viikon keskilämpötila tai sademääräkään poikkea ajankohdalle tavanomaisesta. Että mahdollisuuksia on sekä leutoon että kylmään virtaukseen, mutta molemmissa vaihtoehdoissa sateet ovat korkeintaan keskimääräisellä tasolla ja kahden seuraavan viikon ennustettavuus on vielä hyvin heikolla tasolla. Monia tietysti tässä kohtaa alkaa jo kiinnostaa ne mahdolliset ensilumet ja varsinkin autoilijoita, että milloin sitä rupeaa rengasjumppaan, mutta ei se auta muuta kuin seurata tilannetta ja jos ne renkaat on jossain rengashotellissa ja mahdollisesti siellä vaihdetaan alle, niin kyllä pikkuhiljaa saa tietysti alkaa kaivaa kalenteria ja varata aikaa. Kyllä se sesonki on tässä käynnistymäisillään. Miten sydämet toimii on kysymys, jonka Anssi Kela esittää meille kappaleessaan. 0406195939 on studion WhatsApp-numero, jos haluat laittaa tänne viestiä.

JVG, Emma ja Matilda, kävi miten kävi, soi puolen Suomen iltapäivässä. Tässä on puhuttu muun muassa näkyvyydestä pimeällä ja miten kukakin varmistaa sen oman näkyvyytensä. Jomppeli laittoi tässä viestin, josta olen puhunut useammankin tutun kanssa, että se ei ole välttämättä pelkästään mutua, että näkyvyys on huonompi nyt, kun monin paikoin ollaan siirrytty LED-valaistukseen. Ja nyt siirrän vastuun oikeastaan tuohon Jomppelin viestiin siinä mielessä, että en ole kerennyt tekemään tässä juontojen ohessa kovinkaan suurta tieteellistä tutkimusta aiheen tiimoilta. Mutta hän kirjoittaa, että nyt kun tie- ja katuvalaistuksessa on siirrytty pääasiassa LED-valaistukseen, niin vaikka on vaikutelma, että valoa on, niin valon spektri on näkymistä ajatellen todella huono. Oranssien suurpainen natriumlamppujen valon spektri oli omaa potenssiluokkaansa parempi pimeäaikaiseen valaistukseen. Niiden valon spektrissä erottui huomattavasti nykyisiä valkeita LED-valoja paremmin yksityiskohdat, samanväristen esineiden erillisyys ja etäisyydet toisistaan sekä muun muassa liikkuvat kappaleet, kuten autot, pyöräilijät, jalankulkijat, skuutit ja niin edelleen. Myös muun muassa talvella uuden lumen muodot ja nietosten profiilit erottuivat paremmin. Nyt LED-valoissa niitä ei erota juuri lainkaan. Monin paikoin LED-pohjainen tievalaistus jopa häiritsee toisten liikkujien havainnointia enemmän kuin helpottaa sitä. Edelleen osa valaistuksesta on edellisen sukupolven suurpainen natriumlampun valaistua ja sellaiselle alueelle saapuessa eron niiden eduksi huomaa, että LED-valot eivät ainakaan ole parantaneet liikenneturvallisuutta. Tämmöinen viesti tuli siis meille studioon 0406195939. Me näytään kyllä puolen Suomen iltapäivässä ja seuraavan kappaleen myötä saadaan liikettäkin toivottavasti kuuntelijoihin. Lenny Kravitz ja American Woman.

0: Lenny Kravitz ja American Woman. Alunperinhän toi on siis kanadalaisen The Guess Who-yhtyeen kirjoittama ja esittämä kappale vuodelta 1970, mutta Lenny Kravitz teki siitä oman versionsa vuonna 1998 ja kyllä nousi melkoiseen suosioon sekin versio.
1: Jyppi pääsee karvaamaan kiekkoa syvältä. Lassilalta voimakas taklaus päädyssä. Huovila nappaa irtokiekon. Pienen harhautuksen jälkeen syöttö takatolpalle. Pesonen laukoo ja kiekko maaliin.
2: Elosen kakkupelaaja äänestys on täällä taas. Kuka Jypin pelaaja on tehnyt sinun tänään vaikutuksen? Äänestä Elosen kakkupelaajaa osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi. Kaikkien äänestäneiden kesken arvotaan lahjakortteja. Ravintola Eloon. Elosen kakkupelaaja julkistetaan lähetyksessä heti ottelun päättymisen jälkeen. Herkut arkeen ja juhlaan tarjoaa Elosen leipomo.
3: Ensiasunto. Ehkä yksiö kortepohjassa. Oranssia ja valkoista lainalupauksen yläkulmassa. Joskus vielä rantatontti. Plus kaupunkikoti Kuokkalasta. Taas kääntyy katse kohti oranssivalkoista. Vastuullista varallisuuden hoitoa vanhuuden varalle. Haapamäen seudulta Pihtiputaalle. Multialta Tikkakoskelle. Joutsasta Luhangan kirkonkylälle. 3394 järveä. 272314 ihmistä. Jokainen meille yhtä tärkeä. Koska mekin ollaan täällä. OP Keski-Suomi.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Feeling ja Matter. Kello on 5:30. Ihan kohta paikallista asiaa. Nyt vielä Callum Scott ja Lighthouse.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Aamukahvi vieras.
2: Aki Korpinen on täällä ja Samuli Luomajokin myös. Me puhutaan Kanso Oy:stä, joka siis tyhjentää konkurssipesiä ja kuolinpesiä. Nyt jos mietitään tuommoista konkurssipesän tyhjentämistä ja kuolinpesän tyhjentämistä, niin mikä se merkittävi ero ehkä on? Merkittävi ero luonnollisesti on se, että toisessa ihminen kuoluu ja toisessa niin kuin firman taivaalla on loppu ja sillä on varmaan sitten velkojat ja niin edespäin, että sillä tavalla eri tilanne, mutta siis kriisejähän on nyt molemmat on, eikä sitä voi vähätellä.
3: Kyllähän ne on ja iso erohan puhtaasti on, että konkurssipesässä, niin sieltähän ei hävitetä niitä, vaan ne siirretään vaan toiseen paikkaan, että saadaan vaikka toimitila tyhjäksi, jos on vuokratila.
2: Niin onko kuolinpesässä siis nämä tavarat, mitä näille tapahtuu nyt kun sanoit tuon? Niin...
3: Te kierrätetään, siis nehän menee mustan korkealle kaikki. Kaatopaikalle menee, ne kierrätetään, tai sitten jos on jotain, joka voi viedä vaikka punaiselle ristille tai vastaavaan, niin sitten viedä siihen.
2: Joo, että se saa semmoisen kierron siitä asiasta. No miten sitten, Aki Korpinen, sä aika kokenut yrittäjä, taitaa olla vähän vähätellen sanottu aika kokenut yrittäjä, mutta oot nyt vähintään kokenut yrittäjä, niin tuommoisien konkurssipesien tyhjentäminen, niin minkälainen henkinen ulottuvuus siitä aukeaa? Kuitenkin varmaan pystyt semmoisen niin kuin yrittäjän asemaan aika hyvin niin kuin asettumaan itse.
4: Kyllä, ja aina surullinen. Se on, ei silloin kun se yrittäjyyteen lähdetään, niin sitähän ei niin kuin tule ajatelleeksi, että tähän lähdetään sen takia, että tehdään konkurssi, vaan kyllähän siinä semmoinen niin kuin tietynlainen harmitus sen kyseisen yrittäjän puolesta aina on luonnollisesti. Että jokaiselle toivoo menestystä ja onnistumista luonnollisesti, mutta toisaalta täytyy myös muistaa se, että konkurssihan ei ole silleen niin kuin kaiken loppu. Se voi olla välivaihe ja sitten taas ponahduslauta jollekin muulle. Välillä on niin kuin aika tehdä välitilinpäätös ja esimerkiksi sitten konkurssi sen myötä ja ennen kuin asiat menee sitten todella todella huonosti, jos näin pystyy tekemään ja sitten aloittaa niin sanotusti puhtaalta pöydältä. Mä en näe sitä niin kuin silleen se on sen yrityksen ja y-tunnuksen loppu, mutta amerikkalaisittain, että kyllä pitää olla sitten takana sellaisiakin, jos on oikein kokenut kettuni, niin ne on vaan siinä välivaiheena.
2: Ja konkursseja on hyvin erilaisia kuitenkin, että on niinku perheyrityksiä ja sitten on taas ehkä semmoisia korporaatiomaisempia yrityksiä, mitkä sitten oikeasti on niitä Y-tunnuksia.
4: Kyllä, eri mittaluokassa luonnollisesti tapahtuu. Kyllä.
2: No miten, aikahan otollinen, eihän yrityksille ihan erityisen hyvin mene.
4: No ei valitettavasti mene, kyllä, joo, aika on siinä mielessä otollinen. Toki toivomme parasta kaikille, mutta sitten autamme niissä tapauksissa, kun tarvitaan apua, niin kuin Samuli sanoo, että se niin kuin siinä konkurssipesäasioissa, niin tavara siirtyy jollekin muulle sitten ja myytäväksi tai mitä sitten pesä sille tekeekään ja näin päin pois. Että näin.
2: No minkälainen palaute tähän asti on ollut tässä? Tuleeko palautetta? Vai onko se suomalaiskansallisesti niin kauan, kun ei kuulu mitään, niin kaikki on mennyt tosi hienosti?
4: Näin se pääsääntöisesti on, mutta siis joo, kyllä siis tutuilta ja näin, niin hyvää palautetta ja siis kokonaisuudesta hyvää palautetta, että on saatu tänne meidän Jyväskylään Keski-Suomeen taas työllistettyä ja tietenkin, niin kuin sanoit jo, että aika otollinen, niin onkin tavallaan, että myös niin kuin siitä, että sit pystytään sen kysyntään vastaamaan, mitä on. Että kummassa kaikessa tässä toiminnassa, niin apunahan me haluamme olla.
2: Niin, jos jollekin tulee semmoinen ajatus ehkä, että niin kuin tässä jonkunasteisena korppikotkana kiertää niin tavallaan taas toisaalta, että eihän se, niin kuin, se työ siitä mihinkään häviä, sehän on tehtävä kuitenkin.
4: Niin, ja niin kuin sanoin, apuna me halutaan niin kuin olla että ja olemme, että silloin kun me pystytään jotakin auttamaan siinä kyseisessä asiassa, mikä se sitten kelläkin on, niin sitä varten olemme ja siksi meihin niin kuin kannattaa ottaa yhteyttä. Tiedämme ainakin, että sen teemme niin kuin Samuli ja Aaron tekee sen luotettavasti ja juuri niin kuin pitääkin.
0: Radio KSML. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Pudota avaimet tiskille ja anna rengasnuoran hoitaa rengas- ja vanneasiasi kuntoon. Turvallisia rengaskauppoja ja hyvää palvelua. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
1: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
2: Hei, nosta mut pois! Väärä ämpäri!
3: Mitäs rähjät?
4: Ompurontti.
2: En ole sekajätettä. Tähtään biokaasuksi. Kiertämään maailmaa auton tankissa. Kiitos!
5: Mustan korkea. Hyvää biojätteestä jo 30 vuotta.
6: Odotettu liigan superkausi on täällä ja JYP palaa kotiin. JYP aloittaa kotipelit kahdella huippuottelulla, kun kotiavaukseen saapuu keskiviikkona 14. lokakuuta Rauman Lukko. Ottelut jatkuvat heti perjantaina 16. lokakuuta, kun JYP kohtaa Oulun Kärpät. Odotettujen kotiotteluiden lipunmyynti käy kuumana. Hankin lippusi nyt. JYP-liiga.fi.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough, soi Puolen Suomen iltapäivässä. Ja kello on 11 minuuttia vaille iltapäivä 5. Tässä on puhuttu ihmisten näkymisestä ja näkyväisyydestä ja painotettu heijastinten tärkeyttä sekä myöskin erilaisten valojen. Täällä on tullut aika paljonkin viestejä. Paljon on muistutettu siitä, että autossa olisi hyvä olla vähintään yksi heijastinliivi, jos se sattuu jättämään tien poskeen, niin eihän se välttämättä kysy, että onko nyt valoisaa vai pimeää. Niin sitten kun autosta poistuu, niin on ainakin huomioliivi päällä. Täällä muitakin viestejä on tullut. Pipovalo on hyvä, ei tarvitse ostaa erikseen otsavaloa jo tommosia, tai otsalamppua. Tuommoisia on tullut viime aikoina aika paljonkin myyntiin, tuommoisia, että pipon sisään on sitten laitettu LED-valo ja useimmiten ne on vielä ladattavissa USB-liitännällä, niin ne on kyllä käteviä. Yksi kuuntelija laittoi, että fillarilla liikkuessa hänellä on etu- ja takavalot, koiran lenkityshihnassa on valo, kävellessä heijastinliivi joskus, joskus taas ei. Salille kävellessä repussa on kiinteät heijastimet. Toikin on mun mielestä hyvä, että tarjotaan semmoisia vaatteita ja asusteita, joissa on jo valmiiksi niitä heijastinauhoja, joko liimattuna tai ommeltuna kiinni. Kyllä itsekin yritän näkyä heijastimia ja tarvittaessa jollakin valon lähteellä. Tosin vähemmän liikun jalkaisin sellaisia reittejä, mitkä ovat ajoradan laitaa tai piennarta, tahi risteää ajoradan. Menee liikkumiset enemmän tuonne metsän puolelle koiran kanssa. Mutta kun jos liikenteessä sattuu eteen tilanne, niin heijastavaa ja valoa antavaa pitää olla. Itsellä heijastimet ja valo sekä muun muassa kolmio. Kyllä, on se tärkeää näkyä näinä aikoina. Ja siis olen huomannut itse asiassa tällä hetkellä, kun nyt toi pimeä ottaa kohta taas valtaa, ja sitten varsinkin jos on märkää ja se märkyys imee kaiken valon vaikkapa asfaltin pinnasta, niin kyllä saattaa olla paikoitellen tosi vaikea havaita edes suojatielle menijöitä, vaikka olisi ne katuvalot. Mutta kun ne LED-katuvalotkaan ei oikein anna valoa riittävästi sitten niin, että ne valaisisi näitä jalankulkijoita tai pyöräilijöitä, niin kyllä tarkkana saa olla. Ja jotta me kaikki pystytään tekemään entistä parempaa ja turvallisempaa tämmöistä tiellä liikkumiskulttuuria, niin aina kun ollaan liikkeellä, niin muistetaan ne heijastimet. Kohti uutisia mennään Ani ja Nelli Matulan tahdissa Vegasissa naimisiin. Siellä ei välttis tarvi heijastimia, ainakaan ihan samalla tavalla kuin me täällä. Ja Christina Aguileralta kuullaan myöskin Lady Marmalade. Sitten uutiset.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Puolustusvoimat aikoo tilata 1 000 000 jalkaväkimiinaa suomalaisilta yrityksiltä, kertoo Ruotuväki. Tavoitteena on, että miinojen valmistaminen alkaa vuonna 2028. Puolustusvoimat etsii 2 erilaista jalkaväkimiinaa, etukäteen maastoon asennettavaa modernia putkimiinaa sekä painevaikutteista polkumiinaa. Tavoitteena on saada varastoihin noin 1 000 000 uutta jalkaväkimiinaa. Se vastaa suunnilleen sitä määrää, jota Suomella oli varastoissa ennen Ottawan sopimukseen liittymistä vuonna 2012. Suomi irtautui sopimuksesta tämän vuoden alussa. Puolustusvoimat on jo ollut yhteydessä yrityksiin, mutta sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Länsi-Uudenmaan poliisilla oli usean poliisipartion tehtävä lauantai-iltana Espoonlahdessa. Poliisi otti kiinni 10 nuorta kauppakeskus lippulaivan läheltä. Nuorimmat kiinni otetut ovat 15 ja vanhimmat 18-vuotiaita. Poliisipartioita oli paikalla runsaasti, eikä tilanteesta poliisin mukaan aiheutunut vaaraa ulkopuolisille. Tehtävä liittyi huumekauppaan ja rikosnimikkeenä on huumausainerikos, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Tanja Taulo Länsiväylälle. Asiasta kertoi eilen MTV Uutiset. Lopuksi ulkomaille. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori EOIN Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Etelärannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen +3–+8 astetta ja yön alin -2–+5 astetta. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä.
5: Puolen Suomen radio.

me emme tällä viikolla enää koe. Toki semmoisia henkisiä maanantaita saattaa tulla enemmänkin vielä tässä viikon mittaan vastaan. Pekkasen Mari täällä kello 18 asti. Kiva, että oot kuulolla. Jos haluat laittaa viestiä, WhatsApp-numeromme on 044-421. Mitä mie puhun? Herra jestäs, 619-5939. Meinasin sanoa ihan jonkun muun numero. Toisaalta se olisi hirveän kiva, kun rupeaisi tässä luettelemaan ihan kenen sattuu puhelinnumeroita. Ja sitten joku voisi vaan ihmetellä, että minkä takia hänelle tulee nyt vaikka heijastimista viesti. Eikö se olisi kätevää? Tällä päivämäärällä on muuten luovuttu vanhoista suuntanumeroista. Kuluneena kesänä luovuttiin viimeisestäkin kaupallisesta lankapuhelin yhteydestä Suomessa, mutta tämä suuntanumerouudistus oli siis semmoinen koko valtakunnan kattava Suomen puhelinverkossa. Ja uudistuksessa Suomeen muodostettiin 12 telealuetta ja 13 suuntanumeroa. Eli suuntanumerouudistuksessa aiemmat 9 alkuiset korvattiin nollalla ja kiinteän puhelinverkon 74 verkkoryhmän suuntanumeroa korvattiin 13 telealueen suuntanumeroa. Itse asuin silloin Etelä-Karjalassa. Meidän suuntanumero oli 953 ja sitten siitä tulikin 05. Ja kyllä siis se on sikäli jännää, että miten paljon muistaa vanhoja lankapuhelinnumeroita. Ja muistan niitä aivan tuhottoman paljon, ottaen kuitenkin huomioon, että en ole käyttänyt pitkään aikaan, varsinkaan ulkomuistista, yhtäkään noista numeroista, koska en tiedä, että onko niistä yksikään enää voimissaankaan. Mutta jännästi sitä on silloin joskus ennen muinoin tuonne takaraivoon opetellut numerot ja numerosarjat jääneet muistiin. 30 Seconds to Mars saa esiintymisvuoron nyt. Tämä kappale on From Yesterday.

0: Siinä B, ei me kuolla kuitenkaan. Yksi kuuntelija laittoi tuossa viestiä, että huomasitko uusimmat polttoainejutut. Joo, huomasin. Hallituksen neuvotteluissa on siis pöydällä paketti, jolla tuettaisiin polttoaineiden korkeista hinnoista eniten kärsiviä autoilijoita. Kyse on STT:n tietojen mukaan ennemminkin kymmenien miljoonien kuin satojen miljoonien eurojen suuruisesta tuesta. Ja hallitus joutuu rahoittamaan tukitoimet säästämällä muualta. Nyt pöydällä olevat keinot on kohdennettuja toimia työmatkoihin ja myös ammattiliikenteeseen. Asunnon ja työpaikan välistä työmatkakuluvähennystä oltaisiin hieman korottamassa nykyisestä ja ammattiliikenteelle kaavaillaan pientä tukea. Ja hallituslähteistä kerrotaan, että jakeluvelvoitteen taso olisi pysymässä entisellään, mutta siihen olisi tulossa lisää joustoja. Jakeluvelvoitetta koskevista toimista hallitus on päässyt STT:n tietojen mukaan yhteisymmärrykseen. Jakeluvelvoitteessa on kyse siitä, kuinka suuren osan polttoaineesta tulee olla uusiutuvaa. Suomen jakeluvelvoite on tänä vuonna 19,5% ja ensi vuonna sen on määrä nousta hallitusneuvotteluissa sovitun mukaisesti 22,5%. Kiistaa pitkään käydyissä neuvotteluissa on ollut erityisesti tämän jakeluvelvoitteen alentamisesta, ja se on ollut perussuomalaisille ja kristillisdemokraateille tärkeää, mutta jota kokoomus ja RKP eivät kannata. Jakeluvelvoitteen muutokset näkyisivät bensapumpulla viiveellä. Keinoista on erään hallituslähteen mukaan päästy yhteisymmärrykseen viime viikon loppupuolella, mutta yhä kiikastaa se, että no, mistä se tarvittava raha sitten otetaan. Myös ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoi viime viikolla, että näistä keinoista olisi olemassa pitkälti sopu, ja Multalahan on tässä asiassa vastuuministeri. Hyvin kohdennettuina toimilla pystytään tuomaan jonkinlainen helpotus, mutta sellaisia keinoja ei kuitenkaan ole, millä toi pumppuhinta tulisi alas ilman, että se maksaisi vähintään satoja miljoonia euroja. Kokoomus toi kokonaisehdotuksen pöytään perjantaina ja käytännössä siihen odotetaan enää perussuomalaisten kantaa. Nämä kaikki tiedot, mitä siis edellä puhuin, niin perustuu STT:n saamiin tietoihin.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
0: Tämä on Bastille, Good Grief.

Siinä Bastille ja Good Grief. 17.24 näyttää kello. Tänään on myöskin puhuttu näistä datakeskuksista, joita on tupannut nousemaan Suomeen ja tuleekin nousemaan kuin sieniä sateella. Ja tuosta bungasin Yleltä, että Helsingissä on osoitettu tänään mieltä Googlen Suomen pääkonttorin edessä Helsingin Arkadian kadulla. Ja tämä mielenosoitus on ollut nimenomaan datakeskuksia vastaan, ja tuon mielenosoituksen järjesti Luontoliitto. Helsingin poliisin johtokeskuksesta arvioitiin tuossa noin tunti sitten, että paikalla oli 50 noin 100 mielenosoittajaa, ja mielenosoitus on sujunut rauhallisesti. Niin tällaistakin on tänään maanantaina tapahtunut. James Blunt vuoroon seuraavaksi kappaleen The Truth.

0: pyörät pyörimään.
1: Jyväskylän autotarvike on avannut uuden ison rengashotellin kaikenmerkkisille henkilö- ja pakettiautoille osoitteeseen Palanderin katu 1. Nyt tarjouksena renkaiden kausisäilytys. Ensimmäinen kausi vain 49 euroa. Rengashommat helposti ja edullisesti. Jyväskylän autotarvike. Palanderin katu 1.
2: Pelipäivälle et halua turhaa säätöä. Jypin kausikortti ja ottelulippu toimii nyt linkkilippuna Hippokselle. Vältä parkkistressi. Ota pelimatkalle oma kuljettaja. Linkki. Lätkäfanin limusiini. It's Hockey Timein avausmaaliveikkaus. Arvaa Jypin avausmaalin syntyaika ja voita istumapaikkaliput kahdelle hengelle. Vastausaikaa on ottelun alkuun asti. Voittaja julkaistaan It's Hockey Timein jälkipeleissä. Avausmaaliveikkauksen tarjoaa Jytaksi. Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.

Rihanna ja Ponde Replay soi puolen Suomen iltapäivässä. Näin se on tämäkin lähetys kääntynyt jo loppusuoralle. Ihan kalkkiviivoilla ei vielä olla, mutta jotenkin menee suoraan radiolähetystä tehdessä, niin se aika menee kuin yhdessä huijauksessa. Niin vaan on kohta vietetty 5 tuntia yhdessä ja tullaan muuten viettämään huomennakin. Eli huomenna Timo Lievenmaa keskipäivän keitaaseen metun sitten iltapäivä seuraksi kello 13 alkaen. Mutta ei tässä nyt vielä ruveta mitään hyvästä ja jättämään. Se on kuitenkin vasta 6:25. Otetaan kotimaista musiikkia seuraavaksi 2 kappalein. Halo Helsinki, Lady Domina, ja sen jälkeen kuullaan Alisa Syrjältä. Vois kelle vaan tapahtuu.

Aliisa Syrjä, vois kelle vaan tapahtuu. Jotenkin samaistuttava toi otsikko. Aina jos sattuu jotain kummallista, vois ihan kelle vaan tapahtuu. Hei, seuraavaksi hypähdetään Journeyn kyytiin ja suoraan 80-luvulle. Separate Ways.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
1: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!

0: kollaa kestää ja kirjoituksia kellarista. Kello on ihan kohta 8 minuuttia vaille 18. Ja ootteko kuulleet siitä, että Paddingista eli Rauli Paddingin Somerjoesta on tekeillä uusi näytelmä? Rakkaudella Rauli-esitystä puuhaa vuonna 1987 kuolleen artistin perikunta ja ensi iltaa juhlitaan Helsingissä tammikuun lopulla. Ton perikunnan lähettämän tiedotteen mukaan näyttämöteos perustuu Somerjoen asunnon vintiltä löytyneeseen henkilökohtaiseen materiaaliin, jota on yhteensä 8 pahvilaatikollista. Kouluvuosista aina kuolemaan saakka kertynyt materiaali sisältää hänen koulutöitään, valokuvia, kirjoituksia, kirjeitä, päiväkirjoja, runoja ja äänitteitä. Ja Somerjoen arkistot ovat pelastuneet jälkipolville ennen kaikkea hänen veljentyttärensä Katri Somerjoen aktiivisuuden ansiosta. Laatikoiden sisältämiä kirjoituksia ja muuta aineistoa on digitoitu vuosien saatossa yhteensä noin 1500 kappaletta. Materiaalin kaunis, herkkä ja hyvin henkilökohtainen sisältö tulee piirtämään Raulista uudenlaisen ennennäkemättömän henkilökuvan, näin perikunta lupailee. Ja Paddinghän tuli tietysti tunnetuksi herkkyydestä, mutta myös äärimmäisestä ujoudesta, joka tuotti usein suuria ongelmia elävän yleisön edessä. Tuon Rakkaudella Pauli-esityksen käsikirjoittaa ja ohjaa Sanna-Paula Mäkelä. Ja teos yhdistelee Somerjoen henkilökohtaista tarinaa ja tunnettujen solistien tulkintoja hänen tuotannostaan. Näytelmän kertojaksi on kiinnitetty Antti Reini. Kuulostaa just semmoiselta, että toihan nyt pitäisi ehdottomasti päästä katsomaan. Ja tottahan toki ei voi puhua Rauli Padding Somerjoesta soittamatta hänen musiikkiaan. Tässä lähetyksessä niin me kuunnellaan seuraavaksi Paddingiltä Kaunis maailma.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Rauli Badding, Someriokin ja kaunis maailma Somerioista on siis tekeillä. Uusi musiikkinäytelmä, kertojaksi kiinnitetty Antti Reini, solisteina Baddingin kappaleita tulkitsevat muun muassa Katri Somerioki, hänen poikansa Max Somerioki, Emma Salokoski, Happoradion Aki Tykki sekä tehosekoittimen Otto Grundström. Ja Rakkaudella Rauli-näytelmää esitetään Helsingin kulttuuritalossa tammikuun 29. ja 30. päivä. Näin on Puolen Suomen iltapäivä viimeistä kappaletta vaille valmis. Huomenna siis mie meinasin tulla uudelleen iltapäivän juontohommiin, jotta saadaan Jani parannettua kuntoon. Ja huomenna keskipäivän keidasta luotsaa Timo Lievenmaa, mutta aamulla heti kuudesta eteenpäin tutut, ihanat, omat paikalliset, superpaikalliset juontajat äänessä. Ennen kello 18 uutisia kuunnellaan vielä Don Johnson Big Bandia, One MC, One Delay. Tämän myötä oikein mahtavaa maanantai jatkoa ja huomiseen, moro!
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Puolustusvoimat aikoo tilata 1 000 000 jalkaväkimiinaa suomalaisilta yrityksiltä, kertoo Ruotuväki. Tavoitteena on, että miinojen valmistaminen alkaa vuonna 2028. Puolustusvoimat etsii 2 erilaista jalkaväkimiinaa, etukäteen maastoon asennettavaa modernia putkimiinaa sekä painevaikutteista polkumiinaa. Tavoitteena on saada varastoihin noin 1 000 000 uutta jalkaväkimiinaa. Se vastaa suunnilleen sitä määrää, jota Suomella oli varastoissa ennen Ottawan sopimukseen liittymistä vuonna 2012. Suomi irtautui sopimuksesta tämän vuoden alussa. Puolustusvoimat on jo ollut yhteydessä yrityksiin, mutta sopimuksia ei ole vielä allekirjoitettu. Poliisi pysäytti alle 15-vuotiaan epäillyn autovarkaan kiilaamalla Jämsänkoskella Keski-Suomessa sunnuntai-iltana. Nuoren epäillään varastaneen ensin yhden auton, hylänneen sen lyhyen ajon jälkeen ja jatkaneen varastamalla toisen auton. Poliisi yritti pysäyttää nuoren Jämsänkosken taajamassa pysäytysvaloa näyttämällä, mutta nuori lähti pakoon ja kaahasi kovaa vauhtia osin kevyen liikenteen väyliä pitkin. Poliisi päätti pysäyttää auton kiilaamalla. Pakkopysäytys tapahtui matalassa nopeudessa risteysalueella. Kuljettaja yritti juosta pakoon, mutta pysähtyi poliisin käskytykseen. Länsi-Uudenmaan poliisilla oli usean poliisipartion tehtävä lauantai-iltana Espoonlahdessa. Poliisi otti kiinni 10 nuorta kauppakeskus lippulaivan läheltä. Nuorimmat kiinni otetut ovat 15 ja vanhimmat 18-vuotiaita. Poliisipartioita oli paikalla runsaasti, eikä tilanteesta poliisin mukaan aiheutunut vaaraa ulkopuolisille. Tehtävä liittyi huumekauppaan ja rikosnimikkeenä on huumausainerikos, kertoo tutkintaa johtava rikoskomisario Tanja Taulo Länsiväylälle. Asiasta kertoi eilen MTV Uutiset. Lopuksi ulkomaille. Ulkopoliittisen instituutin tutkijatohtori EOIN Michael McNamara arvioi, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump paikkaa itse aloittamansa Lähi-idän konfliktin aiheuttamaa polttoainepulaa venäläisellä dieselillä. Trump ilmoitti perjantaina Venäjän vapauttavan dieseliä markkinoille Yhdysvalloissa ja maailmalla. McNamara uskoo, että Trump ja republikaanipuolue pyrkivät helpottamaan yhdysvaltalaisten talousahdinkoa ennen marraskuun alussa käytäviä välivaaleja.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pohjoisessa on enimmäkseen selkeää poutasäätä. Etelärannikon tuntumassa sataa tänään paikoin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen pilvistä ja lähinnä etelärannikon tuntumassa ajoittain sadetta. Yöstä alkaen selkeämpää ja poutaa. Päivän ylin lämpötila on enimmäkseen +3–+8 astetta ja yön alin -2–+5 astetta. Kohtalaista sekä paikoin puuskaista pohjoisen ja idän välistä tuulta. Yöllä tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella. Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla radiokeskisuomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Suusuutelu kuntoon -ohjelmassa puhutaan tänään otsikolla "Kuinka hammashoitopelkoa voi lievittää?" Hammaslääkäri Pauliina Pajala on täällä paikalla. Moi.
2: Moikka.
1: Niin, kuinka yleistä hammashoitopelko on?
2: No sehän on kovin yleistä, että jos pelkäät hammashoitoa, niin et ole asian kanssa yksin, että jopa puolet suomalaisista jollakin tavalla pelkää tai jännittää hammashoitoa tai muuta, siihen jotakin vaikeita tunteita liittyy, niin että sitten saattaa lykätä sitä hammaslääkärikäynnin varaamista pitkään.
1: Mistähän tämä hammashoitopelko noin yleisesti johtuu?
2: No hyvin usein on niitä huonoja, hankalia kokemuksia aikaisemmin, vaikka vuosikymmeniä aikaisemmin, jotka sitten pitkään tuntuu siellä, että se aina jännittää, vaikka kuinka olisi ehkä hyviäkin kokemuksia välissä. Silti se voi korjantua ja lievittyä se tilanne ehdottomasti, että siihen kannattaa luottaa. Sitten kipu ja poraaminen ja neulakammo on yleisiä myös, ja sitten tämmöinen voimakas nielasun tarve tai tukehtumisen tunne voi myös johtaa siihen, että pelottaa kovasti.
1: Voiko hammaslääkäri sitten auttaa jollain tavalla, jos potilas sanoo, että nyt pelottaa ihan oikeasti?
2: Kyllä, hyvin paljon siihen voi vaikuttaa hammaslääkärinä, lähtien sitten ihan kohtaamisesta, kuuntelusta, että sillä on tilaa sille pelosta kertomiselle.
1: Ja että hammaslääkäri tietää, että tämmöinen on.
2: Kyllä, joo, se on tärkeää, että se kannattaa tuo esille heti alkuvaiheessa ihan rohkeasti. Meillä on esitietokaavakkeessa kohta, missä on, että voi kirjoittaa hammashoitopelkonsa asteikolla 0-10 ja sitten, no mä sanon, että hyvin harvoin siellä on 0. Joo. Että aina jollakin asteella se.
1: Eli se lieväkin pelko, niin se on aika yleistä.
2: Kyllä on, tosi yleistä. Mm.
1: No kun mulla oli tässä seuraavana kysymyksenä, että mitä voisi tehdä jo ennen vastaanotolle menoa, niin siis siinä esitietolomakkeessa, mites varatessa, jos puhelimella esimerkiksi varaa aikaa?
2: Joo, puhelimessa kannattaa siitä jutella ja voi kertoa vaikka niin laajasti kuin haluaa ihan jo siinä vastaanotto ihmiselle siinä, niin että onko vaikka joku tietty asia, minkä voi ottaa huomioon, että on vaikka juurikin neulakammo tai muuta, niin se minäkin tiedän sitten heti saman tien sen siinä alussa, niin helpottaa.
1: No sitten tämä itse hammaslääkärikäynti, jos sen aikana tulee ahdistava tilanne, niin mitenkäs sitten toimitaan?
2: Joo, siinä voidaan jo ihan alkuunsa sopia merkeistä, vaikka käsimerkistä, millä, että viittaamalla tietyllä tavalla, niin voi keskeyttää sen toimenpiteet, voi sopia, että siinä kohtaa pidetään tauko ja katsotaan, että mikä asia oli se, joka tuntui hankalalta, ja jatketaan sitten sen jälkeen yhteisymmärryksessä. Ja tauottaminen on muutenkin tosi tärkeä. Sitten mä yleensä kysynkin sitten, että haluatko, että kerron tosi tarkasti aina vaiheet, että usein ihmiset sanoo, että oli mukava, kun kerroit tarkasti, että mitä missäkin vaiheessa tehdään. Mutta sekin on hyvä kertoa, että jos ei halua tietää, että haluat olla omissa oloissa ja vaikka kuunnella näitä äänikirjaa tai musiikkia itse niin kuulokkeilla, niin sekin on ihan ok.
1: Mä oon yrittänyt joskus kuunnella, mitä hammaslääkäri puhuu. Ehkä se puhuu sille suuhygienistille, mutta mä en ymmärrä puoliakaan, mutta ehkä se on ihan hyvä tie.
2: Joo, se voi olla koodikieltä.
1: Onko puudutus nykyään tehokas tapa ehkäistä kipua?
2: Kyllä on. Ja kehotan tarttumaan ja luottamaan siihen, että jos näin hammaslääkäri suosittelee, niin sitä, että vaikka olisi aikaisempia huonoja puudutuskokemuksia ehkä siltä ajalta, milloin puudutusneulat ei ole ollut niin.
1: Ne on ollut vähän erilaisia.
2: Niin, kyllä. Niin nykyään on paljon helpompi tehdä kivuton puudutus myöskin, että sitä puuduteainetta laitetaan hitaasti, niin se ei tunnu niin paljon. Ja myös pintapuudutusta voi laittaa ennen sitä varsinaista nipistävää puudutusta, se helpottaa.
1: No sitten on tietenkin semmoisia tapauksia, että hammaslääkäri pelon takia on vaikkapa jättänyt jonkin aikaa tai vaikkapa vuosia jättänyt menemättä hammaslääkäriä ja hampaat alkaa olla jo vähän huonossa kunnossa, niin kannattaako silti mennä?
2: Kyllä. Mulla on tosi monta sellaista kokemusta, että on vaikka 10 tai 15 vuotta tai 20 vuotta siitä, että edellisen kerran uskaltanut käydä hammaslääkärissä. Ja sitten se voi kuvitella, että se kynnys on kasvanut tosi tosi korkeaksi ja sitten se on iso asia, että on jo tullut sinne meidän vastaanoto-ovesta sisään. Ja kyllä kannattaa, että sitten pystyy saada avu siihen mahdollisiin kipuihin ja ehkä aika usein myöskin se oma käsitys siitä suun tilanteesta voi olla vähän epärealistinen, kun ei tiedä ja aikaa kuluu ja koko ajan tietää, että siellä asiat saattaa mennä huonompaan suuntaan. Niin sitten kun tulee meille, niin saadaan niin kuin katsottua, mikä tilanne on ja päästään hoitamaan sieltä ne asiat, niin sitten suu on kivuton ja tulehdusvapaa sen jälkeen. Niin
1: eli vaikka olisi pitkä tauko, niin hammaslääkärillä on kyllä keinot, että paljon pystyy tekemään asioita.
2: Kyllä, että useimmiten se peli ei ole menetetty vielä siinä vaiheessa.
1: Eli jos nyt tähän loppuun kiteyttäisiin niin kuin yleisellä tasolla, niin tämmöiset kaikki keinot, millä pystyy lievittämään, oli ne sitten taukoja tai musiikin kuuntelua tai lähinnä se, että on avoin, niin se auttaa teitä.
2: Kyllä, joo, se on, että keskustellaan siitä, että meille saa kertoa niin paljon kuin haluaa, mutta aina ei ole välttämätöntä kaikkia niitä juurisyitä lähteä analysoimaan tarkasti, jos se ei niin kuin kokonaisuutta ja potilasta hyödytä. Mutta ainakin se pelon ilmenemismuodot voidaan ottaa niin kuin huomioon, että tällä tavalla.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suusuutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Turvallisia rengaskauppoja kaikkiin sääolosuhteisiin. Rengascenter Rengasnuora Jyväskylän Seppälässä. Rengasnuora.fi.
2: Pikkujoulukausi on pian täällä. Varmista itsellesi ja ystävillesi paras pikkujoulukokemus ja vietä pikkujoulut Jypin ottelussa LähiTapiola-areenalla. Varaa ja räätälöi ryhmällesi sopivin ratkaisu. Jypliiga.fi kautta pikkujoulut.
3: När du märker att din medicin är nästan slut, att du behöver förnya ett recept eller kolla vad läkaren skrivit, då är Mittkanta-applikationen bra att ha. Den är enkel och trygg att använda. Den finns till hands i din vardag i olika skeden av livet. Ladda ner Mittkanta-applikationen gratis till mobilen från din appbutik.
4: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

fiasko myöhemmin. Makeduun askellani pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

riisuirin sikat kaijan, väkisin joku uus mustan maijan. Lyövän näin myös marjatan paijan, perää turpaan ja silloin oksensin.

0: mutta kansan tyttöjen illoin. Sä yllätyisin sit varmaakin.
1: Musiikkia, joka yllättää.
2: Hei,

0: I eat bread.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

tahtuu liitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

Äidin toive on, että sukuun tähti saataisiin. Direhtööri köhii mikkiinsä. Hyvä yleisö, hän on vasta 9. Kädet katsomossa painuu popcorniin. Siellä toivotaan, että hyvästä syystä maksettiin. Tipu.

Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää. Radio KSML. Paikallisten puolella.

what you want.

0: girl.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.
2: Miami. South Beach, bringing the heat.